AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK eta zakaitik ez.
2: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
3: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK diffuse pour vous en DAB+.
3: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

fort, je bois du noir, je me noie dans mes déboires.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK irratia baino gehiago. Mark.

较近。

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Zenean holtzatik kitaldia nagusiakari sortzietarat heltzen ari gira, udako programazioa hasten da Euskal Irratietan, zazpiontatik bederatziak arte goizberri izanen da, bereziki gero kantu eskaintzak amagontatik eguerdira eta eguerditan itzalean saioa.

0: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen biegunak beroaren beldurrez iragan badira, atzo arratsean lehertu tempestak festivala bertan bera uztera eraman ditu antolatzaileak, 8ak ta laurden irian, aparkalekuetan bildu ziteken loiagatik antolatzaileek autoak ez hartzeko manua ere eman zuten, lastoarekin bideak segurtatu arte bederen, dena joangi, ongi joan da azkenean, eta deialdia luzatu dute gaurko ere, gaurtik goiti desbuntaketan parte hartzeko, entzunen ditugu antolatzaileak 8:30 berrietan. Auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langileek elkarretaratze bat eginen dute eguerdi untan Baionako auzitegia itzinean biltzar nagusiaren ondotik mozio bat irakurriko dute Lianaren familiari sustengo adierazteko eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emateko. Auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela eta horrek haien lana zailtzen duela ere adierazi nahi dute. Istripularria gertatu zen atzo arratsaldean Iruñean garbiketako kamioi batek 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira, kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidaria kontrola galdu zuen. Larri zaurituriko biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten da zainketa intentsiboetako unitatean dira. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estreinaldia egin dute Baionan, Bergerre kaian kokatua da eta adinekoentzat pentsatua, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gela haien artean biltzeko arropa garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira 63 eta 84 urte artekoak. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zaharretxe baten ordez elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Lasterketa batzuen emaitzak, Ainaren lasterketa iraganda hiriburun 10 kilometrokoa Pierre Urruti eta Mathilde Foix eraman dutena. Biriatuko Potxok trailean 21 kilometroko lasterkaldia eraman dute Adrian Martin eta Lea Magizek eta 10 kilometrokoa Jeremy Janka eta Mathilde Mulek. Eta futbolean munduko kopako final 16renak hasi dira, Kanadak irabazi du Ego Afrikaren kontra 1-0, gaur 7:00 Brasil eta Japonia ariko dira eta 10:30 Alemania eta Paraguai. 8:30 eginen dugu berri zen nagusia.
1: Goiz berin gomita.
2: Arraunean bi lapurtar emazte goimailan ari dira orten, hauek dira Maider Berrio eta Ainhoa Etxenike Senpertarrak, lehena Donostiako Arraun Lagunak elkartearekin dabil, azken urteetan eta bigarrenak Orio Utzirik Tolosaldeko koloreak jantzi berri ditu. Txapelketa hasi dute atzo, Maiderrek bere taldearekin irabazi du lehen ostropada, atik uste baino geizkiago aterazaie Tolosaldekoer, bosgarren lekuan bukatu baitute Madrilen. Gizonetan, lapurtar guziak ari dira lapurtiko Arraun taldean bigarren mailan aurten, eta taldea aurkeztu zuten joan den ortzegunean, baita ere elduden larun batean iraganen den Donibane Ziburuko estropada.

0: Lapurdiko arraun taldeak bere taldea orkestu du, txapelketa hasia da, eka aebat mailan gurekin entrenatzailea eta arraunlaria, Batik ondiko la egunon?
1: Egunon.
0: Batik, xarataga, basena foruan bizi, zure CV ekipia, otoi?
1: Ba, xarataga, oita meka urte ditut, eta txiki-txikitatik arraunena itu nahi zemen.

0: Doni banen, eta gazte mailatan, gero horeretan ibili naiz, segeterian, gero sortu ginen hemen Lapurdiko erramdaldea. Hiru urtez ibili nintzen hemen, gero Hondarribian ibili nintzen, bost urtez. Eta ganden urtean izuri nintzen urat jaunari bezala, eta urtean entrenatzaile bezala Lemixko urtea.
1: Egan nahi du, goi mailan ari izan zirela?
0: Ba, arrauneko, arraunean den goi mailan.
1: Hondarribian?
0: Bai, bort urtez, ibili nintzen Hondarribian bai.
1: Bo, eta ze aipatzen dugu usu eskuali jatietan, profesionalen erritmoa duzuet, ziste profesionalak. Engaiamendu hondi bat hartzen du, bost urte horiek nola bizi izan zenituen?
0: Bikain, ni nire ametsa zen pixkat hori goi mailan edo ibiltzea, eta bort urtez bikain, eta gero hemen jende pixkat falta zen eta bar, eta galetu zautaten itzultzatunat, laguntzeko pixkat proiektua, Lapurdirena, eta ganden urtean itzuli nintzen, eta ongi ere bai.
1: Bai, Hondarribian, ukan dituzu memento unkigarriak, markagarriak, palmaresian ala ez,
0: Bai, bo, astapenean etorriz bigarren mailatik, egia da top mailako ahonariekin ari nintzela, ez? Txikitatik telebistan eta ikusten nituenak, eta astapenean gehiago gutxiago ahon egin nuen, ordezko edo gehiago, eta gero urtean urteak pasa ala eta nire maila hobetuz, gero lorturen trineruan toki bat edo atxematea. Eta momentu unkiarriak hainbat, Lemixko urtean lehenengo banderak, hortaz guain, hortaz pentsatuz horiek edo zezkit bururat.
1: Bai, banderak ukan dituzu, garaipenak ala, goi maila hortan, eta hori zinez, ahonlari bat entzat, da helburua, txapelketa heldu da gero, baina nik banderak bat direnean?
0: Ba, gita, gerbi hor. Aitzin girelarik urte osoan entrenatzen da udako banderak irabazteko, eta lan hainiz bat agibeletik, eta aldu direlaik kriston proza da bai.
1: Hondarribia da ama Guadalupe hori da?
0: Ba, triniruaren izena.
1: Bon. Eta kirol hortaz errantzin ezake, nik ere, ni oartu nahiz, ba, pilota eskualdunen kirola dela, baina ahauna zinez kirol eskualduna da ez?
0: Ba, guk hola sartua dugu txikitatik eskolazik hasi ginoen ahaunean, hemen, Doni Banen, eta guk eskolaziten dugu, ehuneko egunean, eta guretzat biziki importantea da, ez bada importanteena, emaitza baino gehiago eskolaza txikitzea gure kirola, eta horretan sartua gira ahunt, horretan Lemixko aldiz horra iparaldeko entrenatzailea bada, baina nik badakit frantsesez, baina egan adiet urte astapenetik horreketzuela deus kambiatuko eta segituko egin nuela, orain arte bezala, dena eskolaz egiten, nahiz eta ez Gipuzkoa gehizan entrenatzailea eta urtean entxeatzen gira hori atxekitzen bai.
1: Taldean hor, zer dira, denak Lapurtarrak edo hegoaldetik zonbaitzu badira?
0: Gehienak Lapurtarrak ge, eta aurten ez ginoen jende aski betetzeko justu ibili gira urte astapenetik, eta martxualdean edo retorri zaizkigu Gipuzkoatik bortz ahonlari. Mm-hmm. Eta hori esker betetzen dugu barkua eta etorri direnetik piskat lasaiago edo.
1: Bost horiek eskora bazakite?
0: Ba, horiek bai euskaraz eta batzuk horre hemen taldean ez dakite espainolez, bertze batzuk ez dakite frantzesez, ordan euskaraz inberdugu bai.
1: Da, guti behizik badira eskoraz ez direnak trebe eta hobetuko dutenak? Bortzaz?
0: Bai, hor hemen badira klubekoak ongi ez dakitenak eskoraz, hainbat ere haintzenek urteetan, ez dakitenak hasi dira arraunean eta arraunari esker edo euskarari lotu direnak bai.
1: Oitameka urte gaztea zira, arraunlari eta onartu duzu, galde hori entrenatzaile izaiteko. Bo, nola hasi zira postu horretan esperientziari gabe edo?
0: Zaila da, hor entrenatzaile lan hori, gehien bat horrela talde gaztearekin, galden urtean arraunlari ainitzek utzi zuten, eta hori ondori ez utzi zuen entrenatzaileak ere, eta hori bire ginen ezkerte eskuri entrenatzaile baten bilatzen, eta azkenean etzen sobera bertzea erabakirik edo nik hartzen nuen, edo proiektua gelituko zen, pixkat, eta hola hartu nuen erabakia.
1: Bortxaz, baina, bada hartzia bortxaz, egan nahi dut, edo bortxaz, baina alari gogoz.
0: Bortxaz gero maite dugun zerbait da, orduan gero egunen okutasunen gustora egiten dugu, baina egia da buru haustain izdirela eta aurten ez dudela sobra bertzeik buruan urte astapenetik.
1: Zer da importanta hor entrenatzaile baten lana, adibidez gaur horzeguna entrenatzen dituzu zure kideak, zenta jaunean hariko zira horiekin igande untan edo larun bat untan, zertan daz, nola zatitzen da lana?
0: Ebe alde batetik ni jarraunaria naiz, ordan hori ez da kamiatzen egunero entrenatzen naiz bertzea bezala, eta gero nik nire kasuan prestatzaile fisiko horik ez dugu aurten, nik egiten ditut prestaketa fisikoak, ordan aste astapenean pentsatzen ditut edo urte astapenean nola joanen diren entrenamenduak eta ze entrenamendu mota inen dugun, hori prestaketaren aldetik, eta gero hemen elkartzen girelarik, nik autatzen pixkat nor nun ibiltzen den barkoaren barnean, ze postutan eta hori, eta gero bakotxaren segipena egiten dugu fisikoa eta bakotxaren maila teknikoa eta fisikoa eta hori, segipen hori egiten dugu.
1: Beste zerbaitek badia best, lekurik zure bizia, no? Hame bentu honetan hainitz leku hartzen du?
0: Ba, gehiena hori da toki gutxi gelditzen da bertzeko gauzen zatai.
1: Eta zaila, bon, oita ameka urte dituzu, berdin, zaila gozen ere gazteago zinelaik, lagunak pestan, joiteran pestarat, baina gehiago zaila gozen lehen?
0: Ba, desberdina zen leheno zentratuan nintzen nerean edo nire maila individualean edo oain diferentea da. Zentratzen ez bertzen mailan eta barkua ongi ibiltzea, alik eta fitean ibiltzen.
1: Bai. Bo, lehenbiziko biak pastu dira eta Bon Vicente Etxegarai kolendakariarekin mintzatu ginen, helburu egin du, ez da dula, bi urte bezala egitea, ez jaz bezala bosgarren bukatu zinuten aski gogoz. Bo, lehenbizikoan zazpigarren, bigarrenean seigarren, pixka bat, helburuetan izan ziste aste buru, joan den aste buruan?
0: Ba, helburuetatik aratago, asko zo hobekio pentsatzen ginoena baino, edo gure helburua zen ez jaustea azken mail, hirugarren mailarat, eta hor azken amabigarrena jausten da susenean, eta amekagarrena eta amargarrena gakide playofferat. Bai, hori da. Eta hor duan helburua hori da toki horiek saiestea edo, eta bi-behatzigarren tokia edo sekatzea. Egia da hor zazpigarren eta seigarren indugula, eta kondizioetan ere aski ez dakit abantai datuak, baina ez dugu kondizio txarrak izan lehen bi estropada horietan, eta hori zazpigarren eta seigarren, eta puntu batzuk sartu ditugu, eta hori ongi, bikain guretzat.
1: Aste buruntan plentzian?
0: Ba, lagun bat atxaldean, plentzian, itxasoan lemisiko estropada, antzinekoak biak ibaian ziren, eta ea, nola moldatzen gain itxasoan.
1: Eta larun batean ondokoan lauan, Uztairaren lauan, hemen, bo, Doni Banez Iburun aritziak zerbait sortzen dauzu zure?
0: Ba, urtero, bo, talde guzientzat etxean aritzea diferentea da, jende hor biltzen da, jendeak gehiago behiratzen estropada hori, gainera estropada bereziat hor badia barnean, badie bortziago gehiteko eta sailu ze, formatu apiskat diferentea da, eta ba, gogoarekin estropada etortzeko.
1: Bukatzeko berriz, ginen izure iraganera, eta bo, sailkapen probako kanen dituzue aurten, kontxakoa jokatu alizan duzu?
0: Bai, jokatu bai, irabazi ez, sailkapen estropada eta irabazi ginen, baina irabazi ginen 2008an ondari birekin, nik orduan ez duena raun egin, ordezko bezala ibili nintzen, orduan ba, ez dut nerea bezala ikusten bandera, baina arraunari guzien ametsa hori da, eta orten ere partertuko dugu sailkapen estropara, eta kontent.
1: Baina bi gande horiek iragan dituzu, ala ere, behar da ez irabaziz, baina egin dituzu.
0: Ba. Geroztik ondoko urtetan ibili nintzen, eta bai, ez dakit bigarren edo irugarren, eta bai. Baina hor bandera bakarrik balio du.
1: Bai. Bezer da berezia hor kontxarekin. Giroa? Ba, ospea biztan da eta fama, baina antzirelaik.
0: Antzirelaik, bai, jendea eta hori, baina gu arraunariak gure barkoan gira, eta nahi duguna da bandera hori irabazi. Ez da, ez jendearen gatik, ez gure kirolaren ikur, gara ikur handiena dela, eta kirolaria zirelarik nahi duzu gorena edo lortu, eta hori da pixkat buruan duguna.
1: Denetaratzen bat estropada aurten?
0: Amasai dira ligan, gai kontxakoa, gai xalkapen, gai kipuzkoako eta txapelketa, ogoi bat hola inguru.
1: Bon. Ikusiko dugu, segituko zaituztego hasteko, miresker.
0: Ba, miresker zuei.
1: Eta bederatzi garen lekuan bukatu dute plentzian larun batean Lapurtarek, sortzi garen dira sailkapen agusian, Intzin ikusten zuten lekuan, borrokatuko dira ez jausteko, maila hortan egoiteko, luden urtean ere bai, eta larun batean emaiten daukute itzordua, Don Ibane Ziburuko bandera izanen, baita KAE bat edo bigarren maila hortan. Instantean EHZ eta aipatuko dugu, ekitalti nagusia iragan baitzen atzo ederki, irrati saioa ere izan zen aintzin biltzeko itzordu hortarat Ferminek kantatu zuen oholtza gainean ere gomitatzat gintzelarik, gomita bezalat hainbat artisteek iran. Sarri-sarri, eman zuen, Ferminek, entzuten dugu zuzeneko giroan atzo. Xabi Solanorekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete iratira goizeko amarrak bitartean. Egunero bezalaxe, hementxe topatuko gaituzu. Ekainako hogeita bederatzi bitu gaur. San Pedro eguna, Irunen eguna handia bai, baina Hondarribiko arrantza lentzat ere. Horretaraziko dugu, Done Pedro itxas gizonen kofradiakoek ere. Ba, hain justu, abade nagusi eta guzi, ba, ermanda betik, ba, parrokira joko dutela, eta bertan mezaentzun ondoren ere, beno, ba, sakristira utaketa egiteko sartuko direla, botazioa amaituta abade nagusiak bere karguak zine ematen duela eta hautaketa amaitu ostean ere, beno ba, ermanda bera itzuliko direla, ondoren ohiko bazkaria egin. Ez modu batean zein bestean, beno ba, eguraldiak laguntzen duen, momentuz euri zaparra da bortitzak izan bitugu gau partean, momentuz azken minutuetan zertxo baita atertu badu badiru diere, egunak aurrera egin ala, ba, ostarteak zabalduko zaizkigula, gaurkoan hogeita lau gradu izango bitugu gehien ez ere. Eta bere aipatzen bizuegu, ba Irunen ere San Pedro egunak dakarrena, baina aipatu beharra dugu Txingudiko zerbitzuetako kale garbitzailea gaur goizeko 6etatik ari direla Irungo erdigune osoa txukuntzen, kostata, festa hau gau luzea izan baita Irunen eta tamainakoa kaleetan pilaputako zaborra, botilloi eta bestelako gehiegikerien ondorioz. Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileen erdiak aldiz greba mugagabean jarraitzen du. 6 hilabete beteko bituzte greban eta joan den ostegunean akordioa izen petzela zigoazela, langilekin akordioa zuzendariak zapustu duela salatu duela sindikatuak, Leire Zubitur, zuzendariak hitzez adostutakoa erretiratu egindu idatzizko proposamenean, negoziatzeko jokabide maltzurra eta gaiztoa kontsideratzen du ela sindikatuak eta 160 greba egun ondoren, gatazka alferrik lusatzea leporatzen diote zuzendaritzari.
1: Grebarekin amaitzeko akordio aukera zapustu du, lehen goztiralean, maiganean jarri zigun akordioa erretiratu egin du. Gu atzo sinatzera ginoazen akordio horretan, ba, ezintasun egoeran dauden langileek, bueno, bestela gainontzeko langileen ordainsari berbera jasoko zituztelaren bermea idatziz geratzen zen azkenean, azkenengo 7 astetan hori erreklamatzen aritu gara, eta azkenean, ba, lehen goztiralean mai gainean jarri ziguten. Eta gure asmoa zen, ba, atzo aulotzea. Zein izan zen gure sorpresa, ba, enpresak gauza bat esaten zuen tokian, orain beste bat esaten du, eta idatziz mai gainean geneukan akordio hori, ba, atzera botaru, erretiratu du. Orduan, bueno, hau ez da negoziatzeko modua, hau jokabide oso txarra, maltzurra eta gaiztoa konsideratzen dugu. Eta jendea oso haserre dago.
0: Ara, beraz, ba, zentzonetan asteburuan zehar, martzaretako jaietako ekitaldi gehienetan ibili bira grebalariak paskinak banatzen, modu batean zein bestean, langilei fede ekintza bat eskatzea onartezina dela diote, eta konfiantza guztiz apurtuta dagoela, beste behin ere, Irun eta Hondarribiko alkateak interpelatu bituzte, ba, zuzendaritzarekin eskuar dezan. Eta anartean, ba, esan bezala, San Pedro eguna, Hondarribian aipatu dugun bezala, baina Irunen ere, gaurkoan, 11ak laurden gutxi etan udalbatzaren desfilea izango da San Juan Arria plazatik Junkaleko parrokiara, Irungo txistulari taldeak, Irungo Hiria musika bandak eta Irungo atsegin elkarteko buruhandi eta erraldoiek lagunduta, 11etan meza nagusia Junkalen eta ondoren, ba, eguerditan udalbatzaren aurreskoa izango da Junkal plazatxoan, hau esan bezala mezaren ondoren izango da, 12:30etan aldi San Pedro eguneko kontzertua emango du San Juan Arria plazako arkupetan Irun Hiria musika bandak eta gogoratuko dugu arratsaldez 8:00etan Los Tranquilos fanfarrea ibiliko dela Urdanibia eta San Juan Arria plazetan, Luis Mariano Lorategietan eta Zabaltza plazan, eta gaueko 10:00etan Lastargidunen ekitaldia antolatu duela Pagoki Emakumeen Elkarteak. Bien bitartean, beno, ba, ez da dena, Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak izango, Hendaian dena prest dute bihar hasi eta uztailaren 3 bitartean Musikolore Festivala ospatzeko 2023 urtean ospatu zuten azken gitarralde, gitarra festivala ordezkatzera zetorren eta ondo errotu da, ba, aurreko 2 urteetan. Horitaraziko dugu Kezia Jones, Amparanoia, Aio, Grupo Konpai Segundo, Bota Frikun pasabirela aurreko 2 urteetan, eta aurtengo kartela ere, beno, ba, kultur anitza izango dela, azaldu digute antolatzaileek, Maialen Fatu Michelena.
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai kumbian bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, bi eta iruan, ustailaren bi eta iruan diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da.
0: Ara, beraz, da, kontzertua ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira, Musikolore Festivalaren daian, eta bestalde, turismo bulegoak antolatuta, udako merkatuak eta gaueko ondartza auzoko artisauen merkatuak ere, ohikoak dira, Hendaiako uda sasoian, Itxaso Mijangosek, turismo bulegoko langileak azaldu digunez, uda hontan ere ez dute huts egingo.
3: Hori da, izango da, astelen eta ostegunetan gaueko merkatua ondartzaldean, eta gero aste artean Palmondoko itzordua deitzen den merkatu hori, eta gero aste azken eta larun batetan merkatua hori jatekoa horrekin. Jateko diren merkatu horietan gehiengoak hemengo produktoreak dira, euskaldunak batez ere, eta besteak itinerantzian direnak, salmenta egiten dutenak gau merkatuetan, hori Frantzia maila edo batez ere bai, barkatu, hegoaldetik ere iristen dira batzuk. Bai, esan giroa egoten da, gustora egoten da merkatu horietan, eta gero nik ez azkatzen bakiat, baina bai, jendea urtero etortzen da batzuk, osea, saltzaile batzuk urtero etortzen dira.
0: Ara, beraz, ba, esan bezala, ba, hortxe astero-astero, udan, ba, ustai eta abuztuan izango birela, merkatu haiek Hendaian. Eta uda aurretik dugula, aipatu izan dugu, Berako udalak ezin izan dituela herriko udali gerilekoak ireki, uda hontan, eta Labiaga ikastolako gurasoek bultzaputa, auzolanean erreka garbitu, sastraka kendu eta atondu egin dutela beratarrek udako bero astintzeko, ba, herriko, ba, erreka, ba, piztina natural bilakatzeko, eta topagune aldi berean. Baina, bortzirietan, beste hiru igerilekoa daude, eta Lesakakoa barne, hau kontuan hartu nahi izan du, ba, Berako udalak iaz, Berako udali gerilekuan, 600 erabiltzaileetatik, gehientsuenak gazte nerabeak izan zirela kontuan hartu, eta udalak bizitropela ekimena antolatu baitu, hain justu ba, Lesakako igerilekura joan analizateko, herriko kirol instalazioak eta jarduerak dinamizatzen bituen, sastrako udal enpresaren eskutik, beratik Lesakako igerilekura bizikletaz joateko programa antolatu dute. Jose Biela, sastraka enpresako ordezkaria da.
4: Kontutan izan behar dugu aurreko udetako datuen arabera, ba, 600 bat erabiltzaile izan genituela, ba, udan zehar, adin desberdinetakoak, baino bai, porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriako izan litezkena, ba, 15, 16 urte arteko tartea, ezta? Eta, bueno, beraiengan pentsatuz, ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, bertze Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertzetik, udalen partetik, bizitropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitzea ezinezkoa ikusi genuenean, bai, saiatu gara eta hortan gaude, egunetik egunera, proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen bortziretako, gainontzeko herritako igelukoko arduradunekin, eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden, eta bide berdea, ba, oso eskuragarri dugula bera eta Lesaka konektatzeko, beratik Lesakara joateko, ordun 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako, baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak, eta ordun arratsaldero astetarkian, ba, hortara nahi duenak eta izena eman eta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
0: Ara beraz, ba, gaztetxoentzat bi monitoreek egidaputako bizikleta martxez gaina aipatu behar dugu adinekoentzat ere garraio zerbitzu berezia antolatu dutela, bortziritako beste igerilekoetako abonuak ordaintzeko diru laguntzak ere eskainiko bituela berako udalak aurtengoan, eh? Esan bezala, adinekoak, familia, gurasoak, bikoteak nahi duten orok, ba, dute, ba, zerbitzu hori, hain justu, ba, beste igerilekoetara joateko, baina gaztetxoen kasuan, ba, esan bezala, bizitropela, bizikletaz modu seguruan jateko aukera badute Lesakako igerilekura, ba, joateko beratik. Eta gura aipatzen dugula, kiroletan, beno, ba, Eusko Label Liga abiatu bada, Madrilen abiatu da, eta Orio ere, ba, Madrilen azkarrena izan bada, demoraldi hasiera honetan aipatu behar dugu, ba, Hondarribiko Ama Guadalupekoak seigarren egin zuela, eh? Atzokoan ba, Lozoiako Lakuan, hori bai, Oriotik 28 segundutara Getari aurretik izan zuelarik, eh? Ba, Bermeo eta Getariarekin ba, ez du, joan zen denboran, baina esan bezala, seigarren postua egin zuen. Eta kiroletan ere, aipatu beharra dugu, beno, ba, Irungo jaietarako, edo jaiak boro hiltzeko, gogoratu ba, baserritarre egunean, usteiaren lehenean, Urdanilla plazan nekazarien azoka, eta esnetako behien lehiaketa egin hori dutela, besteak beste, baina eguna boro hiltzeko pilota jaialdi profesionala antolatzen dutela Urantzu pilotalekoan ere, eta urtengoa gainera berezia izango dela, kartela handia izanagatik ere, B-serieko buruz buruko txapela lortu berritan Unai Amiano, 21 urteko pilotari irundarra izango baita protagonista nagusia, joan den irailean egin zuen estreinekoa profesionaletan, eta orduz geroztik modako pilotaria bilakatu da. Irungo udalak partidak Urantzun antolatu, eta Unai Amiano ekartzen alegindu da denboraldian zehar, horri esker, uztailaren lehenean ere 5. aldiz jokatuko du etxean hau, beno ba, eskertzen du Unai Amianok ere.
5: Bueno, ba, netzako pozearra da, uztaila batean hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari hundiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, hain nahi, ba, jogatzen, tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza hundia da, ta gehiago, ba, holako partidu bat, nik uste partidu oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina, bueno, gorra ere bai aldi berian, baina, bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, ta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukun egin detela, asteko, baina, bueno, azkenian olako partiotan ba, gauza zaildu iten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzea datik. Eukin itxun aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politi bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenen urtidan gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitik hoi oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat, aukerak hain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, baina bueno, hola egia da, erresago dela, holako partidua jarrita eta kontinuidade hori aukita, ba, hola, ba, aukeran hobena, behintzat.
6: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Ara, beraz, eba gogoratu azken sarrerak, 25 eta 30 €, entradasfronton.com, ba, webunean bituzutela, eta soberan geratuko balira bestela, ba, ustailaren lehenean bertan, arratsaldeko 4 aurrera, salgai jarriko lituzkete Urantzuko lehiatilean. Ara, beraz, ba, momentuz goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berria biltzen bitugu Euskal Irratietan. Eta berehala, zuekin gaude berriz ere, ba, beti bezala, berrien ondotik. Antxede irratian, tokian tokikoari begira, baina esan bezala, berrizain nagusia dugu Euskal Irratietan.
7: Egunon, Euskal Herria zuzenean festivalak 50 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen biegunak bero artean, atzo arratsean aldiz lehertu zen tempesta, festivala bertan bera ustera eraman zuena, azken berriak hartuko ditugu atzoko ekitaliaren bilduma ere eskainiko dizuegu. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estreinaldia egin dute Baionan, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu 63 eta 84 urte arteko 17 pertsona bizi dira bertan. Arraunaz ere hariko gira, Lat Lapurdiko arrauntaldeak iparraldeko lehen entrenatzailea baitu, Batxitxo Hondiko Lasaratarra goizberrira gonbidatu dugu entzunen dugu berri hauetan. Baina lenik, aroa, Kristo.
8: Bai, austura bagda gertatu da, eta hor, aro estia dugu goxua, odeite iguzki, urindu pixka bat, eta behar bada eskuin eta ezker horaino, baina ateri izanen daut, eta iguzki, oita lau gradu gehienik egun, itxura bereko aroa biharko ipatzen daukute, zerua partekatuko dela deien eta iguzkiaren artean, ahatik astezkenetik goiti, garbituz joanen dela poliki-poliki, eta udara urbiltzeko berriz edo itzultzeko, eta asteburu beroa iragartzen dau, iragartzen daukute, eta hori larun bat eta igandeko, oita amak, oita amabi gradoren inguruko ozberuarekin. Eguzkia bai, beroa, euria eta ekaitza dena ezagutu du EHZ-taren 30. edizioak.
7: Hori da, atzo arratsean ekaitza sartu eta sekulako euri erauntxiak izan ziren eta festivala bertan behera utzi behar izan zuten, egoera komplikatu zuen horrek, autoainitz baitziren pentzeetan aparkatuak, EHZ-taren antolatzaileetan dira Maiena Joaj eta Leire Kazamazu haiekin mintzatu gira goizuntan. Elkartasunaren beste adibide bat izan zela atzokoa adierazi digute.
9: Bai, izan dena, atzenean bat bateko egoera ere izan da, bat batean antolatzen eta bai, antolatzen entzatu gugena. Hala ere, aukerazko egoera horiek aipatzen dugu urtean zehar, entzatu gira albe zain ongi eta berkizu diot jendearen entzaklanarekin zenta jazki izan da elkarlan bat eta ara hori kudeatzen eta bideratzen kontuan harturik ala ere jendeak haitzineko biegunak ere zituela gogoan eta festival edeja izan da euri arte baina bide elkarlanerako ariketa izan da.
7: Hori da, eta erran bezala ere oroitzapen gozoak utziko ditu EHZ-ak aurten ere, eta atzoain zuzen handizki ospatu zen 30. urte muga, Jose Luis Aizpuruk eskaintzen digu bilduma bat.
10: Aurtengo festivalaren momentu unkigarriena izan da eguardiko ekitaldia, Arberatzeko plazan, biztandena 30 urten ospakizunean. Porrotx Pailazoarek ematera, Xabi Solano trikitlaria eta segidan Odeiren rap berezia festivalari eskenia.
11: Ogeita mar urte joan dira begira, taldu gira onaino, belaunaldi berri...
10: Eta antolatzaileek nahi izan dituzte eskertu izan zirenak, falta direnak eta jinen direnak.
12: 1986an geroaren lehen notak jo zituzten.
13: Badakigu zuk ere festivala berrasmatu eta birsortzeko lanean asmatuko duzula.
12: Festivala antolatzea ez da sekula erreza izan eta biak ere ez da izanen.
10: Fermin Muguruzak ere parte hartu nahi izan du, nola ez, sarri-sarri kantarekin. Umorea, Mariz Durutiren esku. Ez ziren falta izan ere Aira Izpak eta Txato Renteriak idatziriko Arrozako Solan kantaren mementu unkigarria. Eta bururatzeko antolatzaileen azken agurra.
12: Ez izan nostalgiarik geroaren nostalgia ez bada.
13: Komunitate baten ondarea uzten dugu zure eskuen artean, buruek, gorputzek eta bihotzek egin duten ibilbide bat.
12: Azken finean erosi eta saldu ezin den guzi hori.
13: Festivala azal berritu dadila gutienez beste 30 urtez. Gora EHZ!
7: Eta urtero bezala elkartasuna etzen atzo gauean bururatu, segitu behar duela, adierazi dute antolatzailek, desbuntaketan laguntza behar dute gaurti goiti, eta jendeari dei egiten diote arberatzera hurbiltzeko.
14: Arrantzako itsasontzi bi itsasontzik istripua izan zuten larun batetik iganderako gauean zokoan, horietarik bat urperatu da, baina hiru arrantzaleak onik atera dira, beste itsasontziak hartu ditu bere gain. Adituek aztertu behar dute orain ze kutsadura arrisku baden ondoratu den itsasontziak barnean duen gasolioa galtzen badu. Eta beste istripu bat Iruñean gertatu zen atzo atxaldean, garbiketako kamioi batek lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira. Kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidaria kontrola galdu zuen. Larri zauritutako biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte eta zainketa intentsiboetako unitatean dira.
8: Zubimaiu egoitza parte hartzailea inauguratu dute Baionan.
14: Berxo Jekaian kokatua, adinekoentzat pentsaturiko bizitegi berezia da. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zaharretxe baten ordez elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Apartamendua erosi duenen artean Libe Goñi Garate, Ipar Euskal Herriko lehen andereñoa, orain erretiratua.
15: Neri iritzia zen ez bakarrik zahartzea etxean. Denbora gehiena etxean egoteko, nik horren ez dut maite hori entzuterat. Ez gira bakarrik egoteko etxean, murruari begira, noiz etorriko da zendakilea, noiz etorriko da nirakitan hor. Ez, elkarrekin bizi, elkarrekin ikusi, nahi badugu bakarrik egon etxean hor dugu, baina nahi badugu jendea ikusi, baditugu elkarrekin gela batzuk elkarrekin egoteko.
16: Eta aintzinetik hori aintzin, nun bizi zinen Baionan ere, hemendik?
15: Hementzen bertan bizi zinen, Charles Flokean bizi zinen, bigarren estaian, bizi apartamentu goxoa nuen, eta hori esker, hori saldu behar, saldu eta horrekin lan erosi dut hau.
14: Apartamenduak 160.000 euro inguru saldu dira, eraikinak 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gelaien artean biltzeko, arropa garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira bertan, 63 eta 84 urte artekoak. Etxe bizitzak bai Health Solider sistemaren bide saldu dituzte, hau da prezio apalagoan eta espekulazioa saiesteko baldintzekin, baina lurraren jabe izan gabe. Txik-txak sarea udako orduetan sartzen da astelen ondati goiti. Tebat eta 18 lineak gau guztian ibiliko dira eta maiztasunak bikoiztu edo areagotuko dituzte linea bat baino gehiagotan. 30 linea berriak Donibane Lohizune eta Getaria lotuko ditu, geldiune berriekin eta linea batzuk luzatuko dituztere ondartzetara, larruneko trenera edo iratiko etxoletara, informazio guztia txik-txaken webgunean.
8: Eta lehen aldiz entrenatzaile Lapurtara du Lapurdiko arraun taldeak aurten.
14: Kae bat, mailan lehiatzen ari da azken urteetan lat Lapurdiko arraun taldea. Hau da, gizonen bigarren maila. Mailari eutxi badio ere, gora berak bizi izan ditu elkarteak, entrenatzaile ibili baita. Eta 31 urtetan, Hondarribiarekin goi mailan ari izan den Batxitxondiko Lasaratarrak onartu du entrenatzaile arraunlari postu bikoitza Goizberriko Gomita genuen.
5: Zaila da, hor entrenatzaile lan hori, gehien bat horrela talde gaztearekin, galden urtean arraunlari ainitzek utzi zuten, eta horren ondori ez utzi zuen entrenatzaileak ere, eta horri bile ginen ezkerte eskuri entrenatzaile baten bilatzen, eta azkenean etzen sobera bertzea erabakirik, edo nik hartzen nuen, edo proiektua gelituko zen, piskat, eta horra horretu nuen erabakia. Ebe alde batetik ni arraunaria naiz, ordan hori ez da kamiatzen egunero entrenatzen naiz bertzea bezala. Eta gero nik nire kasuan prestatzaile fisiko horik ez dugu aurten, nik egiten ditut prestaketa fisikoak, ordan aste astapenean pentsatzen ditut edo urte astapenean nola joanen diren entrenamenduak eta ze entrenamendu mota inen dugun, hori prestaketaren aldetik eta gero hemen elkartzen girelarik, nik autatzen pixkat nor nun ibiltzen den barkoaren barnean, ze postutan eta hori. Eta gero bakotxaren segipena egiten dugu fisikoa eta bakotxaren maila teknikoa eta fisikoa eta hori, segipen hori egiten dugu.
14: Batxitxondiko larekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean eta eman ditzagun emaitza zonbait ere gizonetan Euskola Beliga hasi baita, Oriok eraman du sasoiko lehen estropada Madrilen. Kae bat mailan, Plentziako bandera irabazi du Deusto Bilbok, 9. bukatu du lat Lapurdiko arrauntaldeak, sailkapen nagusian Deustu lehen eta lat 8. Emazteetan Euskotren Liga abiatu da, Donostiako arraun lagunak nausitu da Madrilgo uretan, ete ligan eta Zarautzek eraman du Elantxobeko bandera eta lehen tokian da sailkapen nagusian. 9 egin dugu berrien laburpena.
17: izango du.
18: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
19: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
18: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
19: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
20: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
21: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
22: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
23: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: 18 minutu goizeko 9ak izateko, egunon entzule berriz ere. 17 gradu ditugu kalean ordu hauetan, gaurkoan 24 ere ikusiko ditugu eta gauean zehar ba euri zaparrada bortitzak izan ditugu bitartean badirudi ba egunak aurrera ginala. Beno, ba, ostarteak zabaltzen joango direla. Ekainak 29 bitu gaur, San Pedro eguna, gogoratuko dugu, Irunen ez ezik, Hondarribian ere egun berezia dela, Done Pedro itsasgizonen kofradiakoek, ba, arrantzalen, egun handia baitute, gaurkoan, baina Irunen goizeko 8etatik hasi dira, San Pedro eguna ospatzen, Irun iria musika bandak, San Pedro eguneko Diana, jotzen baitu, hain justu, aipatu beharra dugu, auzoetan barna, bai, baina bereziki aipatu beharra dago, Irungo San Juan Plazan, hori bai, gau paseros josita. Ahí justo, eh? Hau goizeko 8etan izan da, hori bai, Txintzerreko kale garbitzaileak gaur goizeko 6etatik ari dira, saiatzen bederen, Irungo erdigune osoa txukuntzen, festa gau luzea izan da, Irunen eta Tamainakoa kaleetan pilaputako zaborra, botilloi eta bestelako gehiagikerien ondorioz. Anartean, hori kale garbitzailei dagokienez, baina ur zerbitzuetan, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileen erdiak greba mugagabean jarraitzen du. 6 hilabete beteko dituzte, greban eta joan den ostegunean akordioa izenpetzera zihoazela, langilekin akordioa zuzendariak berak zapustu duela salatu du ela sindikatuak. Leire Zubitur zuzendariak hitzez adostutakoa azken momentuan erretiratu eginduela diote idatzizko proposamenean. Negoziatzeko jokabide maltzurra eta gaiztoa kontsideratzen duela sindikatuak eta 160 greba egun ondoren gatazka alferrik lusatzea leporatzen diote zuzendaritzari. Joan den ostiralean jada elgarretaratu ziren udaletxe aurrean eta asteburuan zehar samartzaletako jaietako ekitaldi gehienetan ere bilibira, grebalariak paskinak banatzen. Langilei fede kintza bat eskatzea onartezina dela diote eta konfiantza guztiz apurtuta dagoela dio. Alaitzegia Zabal, ela sindikatuko greba komiteko ordezkariak.
24: Orain arte, ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira. Ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak, hitzez akordatzea, zuzendaritza honekin ezinezkoa da, ze idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan, ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez, zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. 6 hilabete, ez da txorakeri bat, 6 hilabete daramazkigu greban zuzendaritzanen arduragabekeriagatik eta benetan politikariei eskatzen diegu egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzen lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro mai gainean jarri eta greba honi amaiera emateko.
0: Ara, beraz, asteburuan zehar esan bezala, San Martzenetako jaietako ekitaldi gehienetan ibili bira grebalaria paskinak banatzen, bien bitartean agintariek behar bada Irunen gaur ez dute, horretarako tarterik izango 11:00 gutxietan, horretarazten dugu San Pedro eguna dela eta udalbatzaren desfilea izan izango dela San Juan Arria plazatik Junkaleko parrokira, Irungo txistulari taldeak, Irun Hiria Musika Bandak eta Irungo Atsegin Elkarteko buru handi eta erraldoiek lagunduta, amaiketan meza izango da, eta eguerditan Janko udalbatzaren aurrezkoa Junkal plazatxoan bertan, meza ondoren egin joi duten bezala, horretan lasten bizuegu bestalde ama biterdietan Irun Hiria Musika Bandak San Pedro eguneko kontzertua emango duela San Juan Arria plazako arkupeetan. Eta Irundik Hendaiara begiratuz gero, Hendaian dena prez dute musikarako ere, ekainaren 30 ontatik bihar hasi eta uztailaren 3 bitartean Musikolore festivala ospatuko baitute. 2023 urtean ospatu zuten Hendaian azken gitarralde, gitarra festivalaren edizioa, eta honen lekukoa hartu zuen Musikolore jaialdiak, fit errotu da gainera, udako sasoia estreinatzeko itzordu musikal gisa. Aipatu, 2024an Kezia Jones, botan paranoia, izan zirela kartelburu, iaz Aio, grupo konpai segundo kubatarra, bota frikun aurtengo kartela ere, kulturan itza, izango dela aipatu digute antolatzaileek, Maialen Fatu Michelena.
1: Beraz, aurten Angelik Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitarra, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiara izanen ditugu. Eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz bi eta iruan, ustailaren bi eta iruan diren kontzertuak, baina ez da antzibeak lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano Banda ere bai ustailak bat hori Republika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da.
0: Ara, beraz, aipatu kontzertu ez gain, zinema manaldiak eta doako ekitaldiak ere izango direla, asteko bihar bertan, bagiete, zinema gelan atxaldeko 8:00 aurrera, Senegalera, dantzaren oinarrietara, baita euskal dantza ere, izango dute besteak beste, esan bezala, bertan ikusgai, proiezio zen baitzuekin, eta aipatu era berean, ustaiaren lehenean, arratsaldeko 3:00 aurrera, gehiago, aurrei zuzendutako emanaldiak izango direla. Eta Hendaiako turismo bulegoak antolatuta aldiz, udako merkatuak eta gaueko hondartza auzoko artisauen merkatuak ohikoak dira Hendaiako udako sasoian, Itxaso Mijangosek turismo bulegoko langileak azaldu digunez, uda hontan ere ez dute huts egingo.
2: Hori da, izango da astelen eta ostegunetan gaueko merkatua hondartzaldean, eta gero asteartean Palmondoko hitzordua deitzen den merkatu hori, eta gero aste azken eta larun batetan merkatua hori. Jatekoa horrekin. Jateko diren merkatu horietan, gehiengoak hemengo produktoreak dira, euskaldunak batez ere, eta besteak itinerantzian direnak, salmenta egiten dutenak gau merkatuetan, hori Frantzia maila edo batez ere bai, markatu, hegoaldetik ere iristen dira batzuk. Bai, esan giroa egoten da, gustora egoten da merkatu horietan, eta gero nik ez azkatzen bakiat, baina bai, jendea urtero etortzen da batzuk, saltzaile batzuk urtero etortzen dira.
0: Ara, beraz, urteroko udako itzorduak, Hendaian, merkatuekin hondartza auzoan. Eta uda aurretik dugula, aipatu izan dugu berako udalak ezin izan dituela urten herriko udali gerilekoak ireki, ez zituelako segurtasun baldintzak, besteak beste, bermatzen, eta proiektu berri bat dutela, baina ez diela, demorarik eman, udali gerileku berria eren proiektu aurrean amateko, baina Labiaga ikastolako gurasoek bultzatuta, auzolanean erreka garbitu, sastrakak du eta atondu egin dutela, ezta? Beratarrek udako beroa astintzeko piztina natural eta topagune bilakatzeko herriko erreka. Bortzirietan beste 3 igerileku daude, Lesakakoa barne, eta iazko udan berako udaligerilekuak izan zituen 600 erabiltzaileetatik gehientsuenak gazten erabeak izan zirela kontuan hartuta, udalak bizi tropela ekimena antolatu du. Herriko kirol instalazioak eta jarduerak dinamizatzen bituen sastrako udal enpresaren eskutik beratik Lesakako igerilekura bizikleta nazioateko programa antolatu dute. Jose Biela, Sastrako enpresako ordezkaria.
3: Kontutan izan behar dugu aurreko udetako datuen arabera, ba, 600 bat erabiltzaile izan genituela, ba, udan zehar, adin desberdinetakoak, baino bai, porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriako izan litezkena, ba, 15, 16 urte arteko tartea, ezta? Eta, bueno, beraiengan pentsatuz, ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, bertzea berte Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertzetik, udalen partetik, bizitropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitzea ezinezkoa ikusi genuenean, bai, saiatu gara eta hortan gaude, egunetik egunera, proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen bortziretako gainontzeko herritako igelukuko arduradunekin, eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden, eta bide berdea, ba, oso eskuragarri dugula bera eta Lesaka konektatzeko, beratik Lesakara joateko, orduan 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak, eta ordune arratsaldero astetarkian, ba, hortara nahi duenak eta izena eman eta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
0: Ara beraz, ba, espreski 11 eta 15 urte bitarteko neskamutikoi zuzendutakoa da, bizitropela eta egunero 3:30etan abiatuko lirateke. Esan bezala, ez dirudi eguraldiak gehiegi lagunduko duenik gaur ba, programarekin hasteko, baina udak luze joko du. Gaztentzat ez ezik aipatu ba, berak udalak ere adinekoekin eta familiekin ba, pentsatu duela eta denentzat garraio zerbitzua errazteko ere auto edo kar ba, auto elektrikoa antolatu duela. 65 urte baino gehiagoko entzat autoa erabilgarri jarriko dute gidari batekin esan bezala, ba, beratik Lesakako igerilekura joan alizateko eta bestalde Bortziretako beste igerilekuetako abonuak ordaintzeko diru laguntzak ere eskainiko dituela berako udalak aurtengoan. Eta bien bitartean eta ura aipatzen dugula, kiroletan zer esanik ez, arraunketa denboraldia, joan den asteburuan jada abiatu bazen, bereziki, ete ligan, Hondarribiko neskentzat, joan den asteburuan bandera bat irabazi ondotik, asteburu honetan Leia berriz ere Zarauztarrekin izan du Hondarribiak eta hori bai, atzokoan asteburuan, larun batean Elantxobeko ikurriñan bigarren postoa eskuratu zuen Hondarribiak eta bigarren jarraitzen du une honetan ete ligan 22 punturekin, Zarautz 23 punturekin lider dela eta Kaiku 18 punturekin hirugarrena. Aldiz, Madrilen estreinatu da Ama Guadalupekoa, gizonez koen lehen trainerua, Madrilen, ospatu den Pueblos con Vida Comunidad de Madrid. Banderarekin Eusko Label Ligaz ari gara, Oriok eraman du lehen bandera, bera izan da, azkarrena, baina Hondarribia seigarren amaitu zuen. Estropa dau, Getaria aurretik, hain justu, segunduko aldea, edo segundu terriko aldea atera dio Getariako Hondarribiari, esan bezala denboraldi hasteko, seigarren postu bat izan dela. Eta kiroletan ere, horretan aziko dugu, Irungo Jaietako programazioa, berez, Uztailaren lehenean baserritar egunarekin amaitzen dutela urtero, Urdanibia plazan, Nekazarien Azoka, Esnetako Behien lehiaketa ere egin joi dute, eta herri kirolak, baina eguna borobiltzeko pilota jaialdi profesionala antolatzen dute urtero, plazaren alboan den Urantzu pilotalekuan, eta urtengoa berezia izango da. Berezia kartela handia izanagatik ere, B-serieko buruzburuko txapela lortu berritan Unai Amiano 21 urteko pilota irundarra izango delako protagonista nagusia. Joan den irailan egin zuen estreinekoa profesionaletan eta orduz geroztik modako pilotaria bilakatu da. Irungo dela partidak urantzun, antolatzen alegindu da denboraldi osoan zehar eta horri esker Unai Amiano etxera ekartzen eta hain justu Uztailaren lehenean bere 5. partida jokatuko du denboraldi hontan etxean. Unai Iglesias Baiko enpresako ordezkariak azaldu digunez goi mailako jaialdia izango da Uztailaren lehenekoa.
4: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat Uztailaren batean, arratzaldeko 5:30etan izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurrena bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude ba, Lauterriko San Ferminetako partidu hori banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da Martija bezalako atzelari bategaz, ez? Nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtea eginduen demoraldiagaitik, Lauterriko txapelketako seriebeko finalean, datorren urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste herrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
0: Mari Ezkurrena bigarrena, Dario, Ezkurdia eta promozioko partidan Zubizarreta laugarrena, Eskiroz eta APZ-etxea bigarrena aldabe, bikoten artekoa ere gozatu izango da, baina denen artean behar bada gehien gozatuko duena Unai Amiano bera izango da. Pilotari gazteak denboraldi bikaina egindu profesionaletan estreinekoan eta eskertua dago etxean hainbeste partida jokatu alizatearekin.
5: Bueno, ba, netzako pozearra da, ustaiak batian hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik eta ikuste etorri naiz, eta bueno, pelotari handiak ikusi jut jogatzen, eta bueno, hain nahi tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza handia da, eta gehiago, ba, holako partido bat, nik uste partido oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina, bueno, gorra ere bai aldi berian, baina, bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, eta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukun nahi detela, azteko, baina, bueno, azkenian holako partidotan ba, gauza zaildu iten da, baina, asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzeagatik. Eukin nituen aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, Lauterriko finala eta hemen finalerdiare bai joatzia, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politi bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta oi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dezu nioiz pentsatu lehenen urtidan gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero, bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitik hoi oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat. Aukerak hain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina, bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinue da hoi aukita, ba, hola, ba, aukeran, hoena.
0: Jaialderako sarrerak 25 eta 30 eurotan salgai daude, irubebikoitza.entradasfronton.com atarian, eta denak salduko ez balira, partidaren egunean berean ordu bete lehenago, urantzuko lehiatietan salduko lituzkete. Gogoratu beharra dago, 700 bat lagun sartzen direla urantzu pilotalekuko armaietan.
23: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
9: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
9: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
10: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Ara, beraz, ba, segundu gutxi batzuk besterik ez, goizeko bederatzi darako bere ala azken orduko berriak biltzen bitugu, Euskal Irratietan. Asteburuak gehiagorako eman baitu, ba, EHZ festivala dela eta, atzok. Asteburuak gehiagorako eman baitu, ba, EHZ festivala dela eta, atzoko tempestarekin, eh.

Zango dela, injustu Irun Hiria Musika bandaren eskutik, San Juan Harria plazako arkupetan, San Pedro eguneko kontzertua izango da, amabitarrietan, eguraldiak laguntzen baldin badu. Eta kontu kontari, denbora joan zaigu, goizeko bederatziak dira, berehala berriak Euskal Irratietan.

0: Lehortetik loira pasada asteburuan Euskal Herria zuzenean festivala 50 urteak ospatu ditu arberatzen, programazioan hitzarekin ta giro onean, atzo arratsan aldiz ekaitza lehertu zen, festivala bertan bera ustera behartu antolatzaileak, gaur desmontaketa lanak hasi dituzte eta deia luzatzen dute jendea laguntzera joan dadin arberatzera. Auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langileek elkarretaratze bat eginen dute eguerdiuntan Baionako auzitegia itzinean biltzar nagusiaren ondotik. Mozio bat irakurriko dute Lianaren familiari sustengo adierazteko eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emaiteko auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela eta horrek haien lana komplikatzen duela ere adieraziko dute. Bernard Elorga uzapezoiak itzarmena izenpetu zuen herriko bozak aitzin joan den otsailean, KHABI urparkearen kudeatzailearekin aintzira inguruko biztanleen eta kirol elkarten arrangura eta aserrea piztu zituen Aquazon gunearen handitzeak Senperen eta Christophe Jauregi uzapez berriaren kontseilua proiektuaren kontra agertu da. Gainera, 2026ko apirilaren 23an Pirinio Atlantikoetako prefetaren gutun bat eskuratu zuen herriko etxeak Aquazon handitzearen akatsak azpimarratzen zituena, Christophe Jauregik dio kudeatzaileekin antolatu bilkurak eta proposamen guztiak antzu gelditu direla eta dolu du auzirik gabeko aterabiderik ez atxamanik.
1: Azken, janazek edionen hasteko biltzar publikoan, Aquazoneko horbeitzen, biamunian bedian, eskuak beti bezala egu mintzatzeko gaiginen beti, eta hor dion, pentsatu ginen, berginitila, berriz eskua luzatu ginen, Aquazonekoari, eta berak biamunian deitu zidan, eta berriz abiatu ginen mintzatzen. Eta diakinez, desmartza hori, prefeturarire, piskat aipatu ginen kola, hola kusteko kontra ero, ontsa hartzen zinez gauza hori. Egean erteko onartzen zuten hola egitea, aurtengo eta berriz leku, lehengo lekura joaiteko. Eta hola abiatu ginen, manan egen erteko asteuntako biltzaretan abokatuen elkarrezketetan eta beti zei galten zuten. Gauza bat adostu bezberan, biamunian ez estatzen zuten, ondarean ez da deus egitelan jende horikin.
0: Hitzarmena ez estatzen badu ere Senpereko herriko etxeak sei hilabeteko iraupena du, erran nahi du aktibitateak ezin direla gelditu agorril bukaera arte, Preseski sasoia larun batean abiatu zen Aquazon urparkeak urtegiaren ondoan duen kokaleku berrian, ageriko beraz zein izanen den Aquazoneko kudeatzaileen iardokitzea eta auzibide bat izanen den laster ala ez. Zubi Imaio egoitza partekatuaren estreinaldia ere iraganda Baionan, Berge Kaian kokatua da adinekoentzat pentsatua, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gela haien artean biltzeko, arropak garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira bertan, 63 eta 84 urte artekoak proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zarretxe baten ordez elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Kiroletan pilotan eskuska arrangoitzeko trinketean oberenak lehiaketaren finalerdietan Mariluz ta Sánchez Garaile Pietxebegi ta Orate Garaien kontra 40-25 eta Espinal ta Dukazu ospitaltak izan duten kontra 40-22 finala uztailaren 5ean izanen da. Bardozeko lehiaketaren finalean Lafita Ipar nausitu dira Maiz eta Lujoren kontra 40-14. Garaziko lehiaketan atxaldeuntan 5etan dela Fuenteta gisandutariko dira Espinal ta Larreren kontra eta Luzean Ipar Euskal Herriko finalerdien

0: emaitzak emaiteko ere, Baigorri nausitu da Bigonen kontra 13-2, Kapitoarri noizbaiten kontra 13-0, finala Uztailaren 12an izanen da Donibane Lohizunen. Eta guk 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
1: Oioie, Xibeko botzak behegongia berritzen du.
2: Azkenin!
3: Zola duia, behogailiak, plafua, elektrizitatia, xukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen beharra dizugu.
2: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
4: Helo azo webgunian Xibeko botza joitez, edienen duzu.
1: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
5: Eta elkartzen gera.
2: Uztailaren 6etik aitzina badate mugimendu Xibeko botzin.
3: Eta eskerik anitzu joer, zien lagingoen tako.
5: Horain etzaigu gustatzen lehen. Ezer, zatoz gurekin da, dantzatu regeton.
6: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxeta irratira. Goizeko behatzak eta 7 minutu ditugu. Eta, beno, eguzkia atera nahian, eh? Beno, gau partean atzo arratsaldeko iluntzeaz geroztik, ba, erruz botadu. Alerta horia emana baizen, eh? Ba, euri zaparra da bortitzen gatik, eta, ba, dirudi, eh? Beno, ba, egunak aurrera ginala, ba, ostarteak zabalduko zaizkigula. Gaurkoan, ekainaren 29 da gaur, San Pedro eguna, Hondarribian, arrantzale familia zabalarentzat, eta Irunen, beno, ba, guztientzat, eguna handia baita. Modu batean zein bestean, aipatu beharra dugu, beno, ba, kale garbitzaileak, Txintzerreko kale garbitzaileak gaur goizeko 6 ari direla, Irungo erdigune osoa, txukuntzen edo saiatzen bederen, festa gau luzea izan baita Irunen eta tamainakoa kaleetan pilaputako zaborra, botilloi eta bestelako gehiagikerien ondorioz, eta atxemenik hartu gabe askok, gaupasero askok, goizeko 8 ba, jarraitu dute festa Irun iria musika bandak, ohikoa duen San Pedro eguneko diana jo baitu, ba, uzoetan, barna ibiliko bada, beno, ba, San Juan plazan, ohikoa duten bezala, ba, esan bezala, gazteria, ba, gaupasa eginez, San Juan plazan bildu da, horrela. Baina esan bezala, bien bitartean, Txingutiko zerbitzuetako kale garbitzaileak goizean goizetik dena garbitu nahian, ba, San Pedro egunontarako, horietara zibar baitugu, bai San Juan Plaza, eta inguruetatik ere, gaurkoan San Pedro egunarekin udal batzaren desfilea izango dela, San Juan Arria plazatik abiatu, Junkal parrokira, Irungo txistulari taldeak, Irun iria musika bandak eta Irungo atsegina elkarteko burua handi eta erraldoiek lagunduta, 11:00 gutxietan abiatuko bira, 12:00 udal batzaren aurreskua izango da, aldiz, ba, ohikoa duten bezala zinegotziek dantzatu eta Junkal plazatxoan eta 12:30 nahi duen ororentzat Irun iria musika bandak San Pedro eguneko kontzertua emango du San Juan Arria plazako arkupetan, Beno, ba, horreraino, esan bezala ba, San Pedro eguneko goizak emango duena, baina Txingudiko zerbitzuetako langileak kale garbitzaileak aipatzen genituela, aldiz Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileen erdiak greba mugagabean jarraitzen du, 6 beteko dituzte greban, eta joan den ostegunean akordioa izenpetzera zihoazela, langilekin akordioa zuzendariak berak zapustu duela, salatu du, ela sindikatuak, ezta, joan den ostiralean aipatzen genizuen bezala, Leire Zubitur zuzendariari leporatzen diote, hitzez adostutakoa, erretiratu eginduela gerora, idatzizko azken proposamenean, modu batean zein bestean, joan den ostiralean udaletxe aurrean bezala, ba, asteburuan zehar ere, mobilizatu bira, eta Samartzeletako jaietako asteburuko ekitaldi gehientsuenetan ibili bira grebalariak, paskinak banatzen. Zentzu honetan, negoziatzeko jokabide maltzurra eta gaiztoa kontsideratzen duela sindikatuak, eta 160 greba egun ondoren, ba, gatazka alferrik luzatzea leporatzen diote zuzendaritzari, langilei fede ekintza bat eskatzea onartezina dela diote, are gehiago, ba, dagoeneko, bueno, ba, konfiantza guztiz apurtuta dagoelako.
1: Orain arte, bueno, ba, ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira, ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak, ba, hori ez. Hitzez akordatzea, zuzendaritza honekin ezinezkoa da, idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan, ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez, zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. 6 ez da txorakeri bat, 6 daramazkigu greban zuzendaritzanen arduragabekeriagatik, eta benetan politikariei eskatzen diegu egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzen lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro mai gainean jarri eta greba honi amaiera emateko.
0: Ara, beraz, ba, ikusiko da, ba, batozen ordu edo egunetan zer gertatzen, baina esan bezala, ba, San Martzen alberoak bai, ba, mobilizazioz josita, ba, azken hilabetetan bezala, gogoratu, otsailaren 11 geroztik greba mugagabean direla, eta orotara 6 greban, dara matzatela, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, gaur saperregunean ez dutuzte agintariek, Irunen bederen alakoetarako denbora askorik izango dutenik, ikusiko dugu, datozen orduetan zer ematen duen, eh? Baina ez da bena Irun, bota Hondarribia izango, naiz eta Hondarribira ere begiratuko dugun, gogoratuz San Pedro eguna dela gaur, baina beno, behin Irungo jaiak pasata, urrengo kultur jaialdi nagusia eskualdean ere, ba Hondarribian izango dela, eta horren berri ere emango bizuegu ein handi batean, beno, ba kultura uztartuz, eh? Jaialdiaren baitan izango den kontzertu, aparteko kontzertu bati buruz ere, xetasunak emango bizkizuegu, baina aurretik Hendaiara begiratu beharra dugu, izan ere, ba, musikarako dena prest dute, era berean, ba, bihar hasi eta Uztailaren 3 bitartean ospatuko den Musikolore Festivala. Ari gara.

uda giro edo udan sartzeko musikolore jaialdia du, Hendaiako herrikotxeak antolatzen, hirugarren urtea dute. Eta fite ondo errotu den jaialdia dela nabarmendu beharra dugu, izen handiak pasabira aurreko bi urteetan. Kezia Jones, edo Amparanoia, Iaz Aio, Grupo Konpai Segundo Kubatarra, bota Frikun, besteak beste. Eta bertako, zein atzerriko, ba, musikariak ekartzen bituzte, estilo... Ez berdinetan, beti ere, ba, jaialdi kultura nitza, baita... Eta hori da beren hortasuna, zentzu honetan, ba, tokiko talde iragokienez... Entzuten ari zareten, kumbian bero izango dugu besteren artean. Kasu honetan, Uztailaren bian, Gaztelu aretoan, iluntzeko 9:00 entzuten ari zareten.

Modu batez dinesten udako denboraldiaren edo sasoiaren estreinekoa markatzen duen musikolore jaialdiari buruz, gehiago jakin nahian. Maialen Fatou Michelenarekin, baitz egiteko tartea hartu du Aitor Errazkin lankideak.

0: Musik kolore festivalari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutoetan, eta horretarako Maialen Fotos Mitxelena dugu gurean. Kaixo, Maialen, zer moduz?
1: Bai, egunon, ongi, miresker.
0: Beraz, aipatzen dugu, udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere, musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-tik ustailaren 3-ra bitartean, nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira kultur anistasuna, zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, zineman emanaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
1: Janduzun bezala, musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira, albezain eskuragarria izaiten ere bai, diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
0: Noske baietz. 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
1: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berezia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu. Eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3 ustailaren 2 eta 3 diren kontzertuak. Baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela.
0: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angelique Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako, garaian.
1: Orduan, lehenik biztan da bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira, atsemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelique Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor, bira mundialean etortzen daunat. Eta Puerto Candelaria ere bai, horiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, be, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
0: bai.
1: Aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
0: Esango dugu kontzertu ez gain, bueno, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala ma musika gutxetik haratago zabaltzea?
1: Ebe, iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea, saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako goita irutik ustailak zortzira, mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat. Eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'École des Sables, ondartza eskola, ezakite, hola ezan dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variété Sénégalean aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Akoniren berieri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakite nor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukan dute. Beraz, ogoita amajean, zineman, Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
0: Hendaiako Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, ma, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu, ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak ba gogoratzeko edo bueno, ba ekitaragua ba sekatzeko zein izango zen biderik egokiena, ba webgunean pentsatzen dut hor bertan bai ekitaragu osoa eta baita ere bueno, ba txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta.
1: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Handai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
0: Oso ongi, bueno, azken galdera bat hau da. Zer mezu helerazi nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei.
1: Bo, ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Giza neugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, ba hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
0: Ba oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara, oraingoan, izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nolabait ere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, Erraietatik saretzen ba, proiektuarekin, erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
4: Kaixo, koldo, haupa egunon.
3: Bueno, ba, esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen didan, hemen digere jendea pasatzen zela, ez, ba, lanari zinela, hori baitzen ere burua, ez? Pixka ate zabalik nola baitere lan egitea?
4: Bai, lana pixka bat, bueno, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko ba hori, nola ze materiala erabiltzen dituan, azkenean dira etxean ditugun materialekin ba hori, diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dut betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, paperan matxea beti egon da gure bizitzan. Eta nola bueno, material oso fleksiblea da, ematen du ba, hori, rekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
3: Ba, hemen ikusten bitugu sei maskara, edo sei maska, bueno, ba, makiletan ezarriak, aipatu beharra dugu, bueno, ba, ez dakit maska bakoitzaren atzean, pentsatzen dut historio bat edo figura bat badagoela, Sandra Cuesta, justu ba, aritik proiektu orkestu zuenean, aipatu zuen, ez? Aurte Madalen gunean, artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela, eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba, herriko kaletara edo beste espaziotara edatu, eta behar bada orain arteko proiektu guztien artean baldintza hori betetzen dituen proiektua hau da, ez?
4: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, nire gana ingles taldearen bitartez, ba, pixka bat kontzertu bat bueno, proposamena zan maskara batzuk nik egitea eta ingles taldearekin bizia ematea. Modu estatikotik mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain Erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan maskarak diotena da barruan ditugun gatazkak, sentsazio, ba begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik, bueno, bai mundu, musika munduan eta bai pues egun erakortasunean, ez? Gero ba bueno, norbaiti agurra esatea, bueno, ditugun hori da sentimenduak planotik ba volumena ateatza sortzea. Eta orduan, pues, gero Uztailak 11an, Kasino Zarrean, ustu, seiterdi zazpiak aldean izango da kontzertua, eta horren hor ikusiko zute bertan, ba hori, maskarak nola hartzen duten bizitza, eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan, izango da sorpresaz, abezkenean, pues bueno, hobeto da sorpresa moduan hartzea, orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baina hori da ideia.
3: Ongi da, ideia da, ba, maskara hauek, ba, Kasino Zarrean ikusial izango direla, ez, ba, musikarekin bat egiteko, ez, ba, bi kontzeptuak nola baitere, eta ez dakit, zu ingles taldeko kidea zara,
4: bai.
3: ez da kantu hoietan edo disko horretan noraino izan duzu parte, baina nola egiten da musikatik maskarara jauzi hori edo bai. Introspekzio hori edo nola?
4: Bai, egia da, bueno, hasieran hasi ginala letrekin. Letrak sortzen, bakoitza bueno, baten batek ideiak botatzen ditu eta gero denen artean bukatzen ditugu sortzen, ez? Orduan nik maskarak orain dela 8 urtez, zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrizketa bat egin nuen eta bere garaian pues maskara italiarrak egiten dituen. Hortik pixka bat stop egin nuen eta gero pues berriro vuelta martxan, Sandra etorri zan nire bana, eta haizu, pues, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni bai, noski, ez? Azkenean, volumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen, sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan murgiltzea, gaina, pues bueno, azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta ba hori. Eta pixkat unkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik eta jo. Ze ondo geratu dian eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere. Hori ere abermentzekoa da, ze, bueno, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, pues, ba, bueno, konten, oso kontenago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, bueno, hemen txenago zurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, así que...
3: Madalen guneak da, gune doareto txikia dela, baina, sei maskara hauek aski betetzen dute, ez? Naiz eta, hormatxuri baten aurrean, begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez? Proposamena?
4: Hori da, bai. Denak daude hori, zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate harriak, sarea, kartoia holak arroka moduan osatuta, denak dire hori, oso informazio asko esaten dutenek hola begiratzen, pues bai badago bat alaiagoa dena, beste batzuk babiska bat sentsazio badago bat tripofobiaren aritik bota nuena, dala hori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten gauza simetrikoak, errepikakorrak eta begi batzuk dituzte, ditu jarritak, horren moduan adierazteko, eta oberena da etortzea. Oberena etortzea, ni hemen egongo naiz, astean zehar, aste honetan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6-tik 8 herritara, baino eguna fantadia zehaztea, eta ostiralean fijo badakit egongo dala, eta astean zehar, hori igual aste azkenean edo ostegunean ere, eta hurrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza maskara batekin jotzea.
3: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasinozarrean 6:30etan izango da kontzertu hori, bueno, ba Hondarribia kultura edo kultura uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, ba disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete une honetan gogan hartuta, bueno, 2019an edo, ez? Hasi zinetela justo Silozibek uste dut urte ba mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen utela, orduz geroztik nolako ibilbide egin duzute?
4: Ba, bueno, izan da izan da zaila, polita, divertigarria, claro, sei gara, sei bizitza. Nola hori dena nola kokatu, ez? Ordutegiak, planak, bueno, pues a ver, azkenean sei bizitza antolatzea ez da erresa. Eta bueno, ondo eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte, eta urten hasi da, bueno, daramatzago ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, sei abesti ditu, baina nahikoa ere, ze azkenan prozesua geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin, ez, geroz eta luzeago aiten zaigu, ze azkenean hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, ba, bueno, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen emakume soinu teknikaria eta diska grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, pues, azkenean egon ginen, Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta super gustora ere. Orduan, oso polita izan zen grabaketa ere, pixka surrealista, ze azkenean ez imaginatzen hori gure letrak ja, hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean, orduan, orain gabiltza diseinuarekin, diseinua ere dala, pues bueno, eran sei gusto desberdinez, eta orduan, pues, Uztailak 11erako ikiko degun jadizka, behintzat hor, sarrera hori emateko ere erraitekoa jendeak entzuteko beraien txean, eta Spotifyen eta hori ez dugu jarriko, ze azkenean, egon den gatazka eta gerrein historiarekin ez dugu parte hartu nahi, orduan Spotifyen ez da egongo, beraz oraingontan modu fisikoan aterako dugu.
3: Bestela zuzenean esan bezala Uztailaren 11an Kasinozarran izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala letretatik hasi, musika jarri, eta zu maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia, eta itzulia borobiltzeko maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela Kasinozarrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentu horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere alako mural bat, ez?
4: Bai, murala beharrean, bai, da, pixkat, panel hori denak ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan beti daukagu panel bat, nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material, erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere erabilitako materialarekin, eta bueno, hori da paper matxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zinta karrozeroa ere, alambreare, dia material batzuk ez nitula lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, aurkitzea arrestasun hori ere modelatzeko. Orduan, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta eta ba hori jartzen garenean pues ateatzen diala gauzak.
3: Ba, hitzetan kontatu dugu, baina hemen di pasa beharra dago, maskarak ikusteko, Itziar Basterretxea, esker mila.
4: Bai, mi esker zuei ere, ba, bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzun gai, eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria, bertan aterako da pues hori informazio guztia eta gero baita ere Madalen arte areto gunea uste dutela gero konfirmatuko dut uste dutela hori Instagrameko kontua hor bertan azalduko dugu ba hori informazio guztia ordutegia egunak eta gero ingles taldea aldatu dugu DTHE horrek kendu dugu hori eta orain Iru I latina dia ingles. Ingles. Horre, bueno, horre ere ba Instagrama duzute, ba informazio guztia begiratzeko eta kuskuseatzeko ere.
3: Ja, ba bota duzu amua, Artekide proiektu berria azaldu daztu pixkat.
4: Bai, Artekide ba hasi da horren dela, bueno, bi urte daramat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak. Eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori, artearekin lotuta lokal bat irekiko de eta Alamedan, Arresilanda 7 kalean. Ba nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea diote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai, ba, artearen munduan pues, pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, Artekide da hori artearen laguna ez, ez da zerbait itxia, zerbait irekia da mundu guztientzako, hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori eta momentu lasaitasun horiek ere pues barruan ditugun hori ba gauza gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere nolabait pixka bat dirudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Eta orduan ba hori Artekide da proiektua eta uztailan ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da azkenean, ez? Pixka bat moteltzen duena prozesua, baina bueno, konten hor ere ikusiko zute pixka bat bueno, proiektuaren ibilbidea eta hori da pixka bat labur esan da.
3: Artekide, ba, Alamedan, Arresilanda 7, esan duzu, ba, horren berri emango dugu ateak zabaltzerakoan, Itziar mila esker.
4: Bai, zuerei.
0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Antxeta irratia.
6: Bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi...
5: Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
6: Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
7: Bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, bai euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan ba zaintzen ez dena, ba goitik bera joaten da, orduan ba, bueno, arrisku horri aurre egin behar zaio.
6: Baina aukera ugaltzen baldin badugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian jende askok edo gehientzuenek euskaraz bazekitela, baina ez badute egiten, ba horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez orduan, nik uste asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan.
8: Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aujak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, baina iraunko jenak dira behiz ere gurasoak.
9: Nolapaita aurrak eskoldatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, zitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
7: Zeren, garo, askotan esaten dugu eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Baina pentsatzen dut, ez? Zeren euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
9: Ba, begirale askok ere esate egute delako, ez ba, bai ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zait, bai batzutan terminologia ez dutelako ondo kontrolatzen, nolabait autoritatea galtzen dut aurren artean, ez, hori ere maiz entzuten dut.
10: Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama, ba, beraren erantzun kizun hori, ba, eskatzen diegu, eta gurasoei ere, ba, bueno, norberari berea.
8: Gurasoak, ikastola, etxea eta egia molde konsientean lotzeko. Untsaua ahzen bali magira, aujak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
5: Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
0: Udan sartu berri gara eta jada berobolada jasangaitzak bizitzen ari gara. Berehala sentitu dugu beharra nola edo hala gure gorputzak hidratatu eta freskatzeko. Beroaldiaren aintzinan hartu beharreko neurriak badakizkigu. Urra unitzedan eguzkitako krema bota itzalpean babestu eta aldenean urrotzarekin une batez beroa desagertzen dela sentitu. Dela hondartzan, errekan edo igerilekuan. Azken honen irekierarekin arazoak egon dira hainbat udalerritan. Igerilekuen itxiera izan da hainbat herrietako uda ontako arazo potoloa. Jada irratian aipatu dugu behin baino gehiagotan adibidez aurten beran igerilekuak ez direla zabaldu. Zehazki Nafar gobernuko foru dekretu batek zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak ezin izan direlako bete. Hala ere jada hainbat alternatiba proposatu dira bai herritarren aldetik, baita udalaren aldetik ere. Adibidez, ekainaren 10ean auzolanean ziarreka txukundu eta igerileku natural bilakatu zuten. Sastrako kirol zerbitzuetako enpresa ere berako herritarrei alternatibak eskaintzen ari da. Zehazki hiru proposamen berri luzatu dituzte eta gaur ba hemen ezagutuko ditugu proposamen hauek Jose Bielaren eskutik. Kaixo egunon, Jose, zer moduz?
11: Ongitazek, egunon.
0: Bai, eskerrik asko proposamena onartzagatik eta elkarrizketa onartzagatik. Ba, asteko Jose, azalduko diguzu zer den Sastrako eta zer funtzio betetzen duen beran?
11: Bai, berez Sastrako kirol zerbitzua udal enpresa da, 2022an sortua eta kirol jarduerak eta herriko kirol instalakuntzak dinamizatzeko eta mugitzeko eta proiektuak eta aktibitateak sortzeko sortutako enpresa modu zuzen batean. Ordura arte, ba, kanpoko enpresa batek, urdi izenekoa, ba, berak batzuen ardura, ba, honen kudeak eta aurrera eramateko, eta 2022an udalak erabaki zuen bere eskuetan hartzia, kirol instalakuntza guztien, herriko kirol instalakuntzien guztien dinamizazioa eta hortan ari gara. Ni konkretuki badaramatzat bi urte, 2024an ailegatu nintzen postu ontara eta hortxe nago. Udalean dauden lagun eta zera batzordea osatzen dugun batzordeko kideekin elkarlanean ari gara.
0: Ba, ederki, aipatu dugu ez, aurten berako herria igerilekurik gabe geratu dela, eta unitzek faltan sumatuko dute igerilekua, batez ere adibez gaztetxoenek ez da. Aipatu dugu Sastrako ari dela lanean, alternatibak bilatzen, garraioarekin zerikusia dutenak adibidez, eta gaztetxoentzat ere zerbait berezia prestatu duzu, azalduko diguzu zer pentsatu duzuen, edo zer ari zareten abian jartzen, honen inguruan?
11: Bai, aipatzen duzun bezala, ba gaztetxoak haunitzek dira eta beraiek beraiengan pentsatuta ba bea iniziatiba eta ekintza desberdinak martxan jartzen saiatzen ari gara. Kontutan izan behar dugu aurreko udetako datuen arabera ba 101 erabiltzaile izan genituela ba udan zehar adin desberdinetakoak, baino bai porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriako izan litezkena, ba 15, 16 urte arteko ba pizkete tartea, ezta? Eta bueno, beraiengan pentsatuz aipatu dituzun bezala berri mailan ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, berte Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertetik udalen partetik bizitropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitzea ezinezkoa ikusi genuenean, bai saiatu gara eta hortan gaude egunetik egunera, ba proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen Bortziretako gainontzeko herritako igelekuko arduradunekin, eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden eta bide berdea ba oso eskuragarri dugula bera eta Lesaka konektatzeko, beratik Lesakara joateko, ordun bizitropela izeneko proiektu martxan jarri dugu, 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak, eta ordun arratsaldero astetarkian ba hortara nahi duenak eta izena eman ta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
0: Eta non eman daiteke izena? Uste dut hasi behartzen utela aste hontan, baina jendea oraindik ez dela animatu izaten alda.
11: Bai, bueno, animatu edo zalantzak edo ezustekoak, akizu gauza berriak martxan jartzeak ere beti inabardura agertzen dira eta koiskak ere hortik daude, bertze aurrak bueno, neskamotikoak orain oporrak hasi berria dituzte, pensatzen dut beraien artean ere solas egin bar dutela, familien artean ere bai, zenolako plana, zenolako antolamentua. Orduan espero genuen hasieratik aste hasieratik norbait izatea, baina momentuz astelenean hurbildu ginen lehenengo aldiz eta momentuz ez dugu deiak jaso ditugu informazioen eske, aipatutako ñabarduroak eta zehaztapen hauek egiteko, baina momentuz ez gara biatu, guk prest gaude, monitora prest gaude eta gainontzeko infrastruktura eta bidea eta joan etorrikoa modu seguruan egiteko behar diren baldintzak denak prest ditugu, baina partaideak falta zaizkigu eta espero ezagun poliki jendea animatzea. Ordun izen ematea hemen egin beharra da, bueno, modu digitalean ere interneten bitartez egin daitezke, baina tokionan dugun egoitzara hurbildu beharra dira, hemen banatuko baitegu dorsal bat bere izenarekin eta oinarrizko arautegia bai kontutan izateko, eta hortik aurrera topaketa arratsaldeko 3:30 Zubizabaleko plaza jolasgune horretan izanen da, eta hortik abiatuko gara txalde pasa Lesakako piztinetara. Uda luzea baita, eta uda osorako plan bera mantentzea ere ez baita normala. Hiru txandatan banatu dugu uda, tartean San Ferminak eta berako herriko besta kontutan izanik. Ordu lehenengo txanda honetan, bai, aurreko astenetako astelenetik, ustailaren 3 izango da, eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu zer nolako erantzuna jasotzen dugun, eta, bueno, ba, berez planifikatutako ideia hau gauzatzerakoan, ba, zerbait mugitu behar dugun, edo zerbait aspekturen bat aldatu behar dugun, edo ez.
0: Horixe da, eta guk hemendik antxetatik ere animatuko ditugu gaztetxoak ideia hontan parte hartzera. Gainera, iruditzen zait, balore positiboak ere islatzen dituela ideia honek, edo bizi tropelak, azkenean garraio sustengarria eta jasangarriagoa ere bultzatu duzue ba, dinamika hauekin, proposamen hauekin, ez da?
11: Bai, bueno, irakurketa desberdinak egin daitezke, bai, eta batetik sostengarritasuna hasita, modu seguruan eta jasangarria erabiliz, beste aldetik ere bizikidetza eta elkartasuna, lagunen arteko joa sortuz, eta din beretsuko neskamutikoak elkarrekin naturaz gozatu eta naturaz disfrutatu, eta kasu honetan dugun infrastrukturaz baliatuz, bia berdeko zera bidea eta bidezka horiek aprobetxatuz, modu seguran urbiltzeko, harremanak sortuko diren, enziketarako ere baliogarri zaigu, zer den naturgunean ibiltzea, ziurrenik topatuko dugu bidean oinezko batzukin, badaude seinalea, badaude gurutzeak, bide gurutzeak, eta bar, kontekstu ezitzaile batean ere, hortara urbilduko gara, eta guztiz positiboa izango dugu bai guretzako.
0: Horixe da, gaztetxoak aipatu dituzu eta helduentzat ere helduengan pentsatu duzue. Zer proposatu duzue beraientzat eta garraioaren aldetik zer proposatu duzue?
11: Bueno, hau da bizitropelaren funtsa neskamutikoentzako du helburu, bai, beraiengan pentsatutako zerbait. Eta erran bezala, erabiltzaileen artean ere baitugu beste erabiltzaile perfil motatakoak, harinekoak hasita edo familia gurasoatik ere bai. Orduan udalak, berak udala badauka kotxe elektriko bat erabilgarri eta nahi duenerako erabilgarri astean zehar edo nahi edo behar duenerako. Orduan hori ere, baliabide hori guretza edo gurera ekartzea ere pentsatu dugu, eta kasu honetan, harineko entzako, edo 65 urte baino gehiagoko entzako, kotxea prest, erabilgarri egongo da, eta gidari bat ere jarriko dugu, aurretik izena ematen duen pertsona horrek, lagunduko diogu, eta zuzenean kotxe hartu, eta eramango dugu piztina, eraman eta ekarri, hori izanen da, pizket proiektu edo urban honetarako martxan jarriko dugu beste proiektu bat, eta hoxen, horren esperuan gaude, jendeak erabaki dezala aipatu dugun moduan bortzietako zein igerilekura urbiluko den, eta gurekin ondoren izan eman tagero, eta kotxea erreserbatu ondoren, lagunduko dugu bertara urbiltzen.
0: Hori ere aukera bat duzuen zuleok, beratarrak zareten entzat, kontuan izan badagoela kotxe elektriko bat, agian haunitzek ez dakizue, baina duela gutxi jarri zen abian ere kotxe elektriko honen aukera kar-kar-kar enpresatik gainera. Eta bukatuko dugu elkarrizketa, aipatuko diguzu, Jose, azkenik, ze laguntza edo eskainiko duzuen garraioaz gain, diru laguntzak ere eskainiko dituzu ez da?
11: Bai, bueno, jabetzen gara, azkenean hau ezoiko egoera dela, hau da, jendeen bizimodua eta beratarren udako planen barne urtetan irlekoa, herriko irlekoa presente egon da, baina esan bezala aurten ezin izan dugu aurrera egin, gure piztinen erekiarekin, non, hoxen, animatu dugu inguruko bortzietako irlekura joatea, badakigu ez dela oso eroso izango, eta ikuspegi ekonomikotik ere, tarifa aldeak edo tarifa ez egon bateratuak, non udalatik eta sastrakotik erabaki genuen, behin abono ateratzen dutela, diru laguntza bat ematea. Orduan kontutan izan dugu aurreko urtetako beran genituen tarifak, eta hain zuzen ere kategoriaren arabera, eta izanen dira, pizket guk banatuko ditugun diru laguntza. Kasuz kasu, kontzutan izan behar dugu, erran bezala, ba, herri desberdinen arteko tarifak bateratuak ez daudelako, eta gero eskaerak ba, uxen, ba, desberdinak izango dilako, familia batek izan dezake biguraso eta seme alabak, edo gazteak solteak agertu daitezke, edo nagusiak ere bere beretzako, orduan, bueno, banan-banan eta ikuspegi indudaletik, baloratuko dugu zein den atera duen abonoa, zein instalakuntzatakoa den, eta horren arabera guk aurreko urteko erabili eta aplikatu benituen tarifak ba, lagunduko dugu ba, kantidade horrekin, ba, bintzat, bizket erosoago izan daien aurtengo plantamentua.
0: Bikain, Joseba, argi geratu zaigu, zeintzuk izan diren zuen proposamenak, sastrakotik, bultzatuak, udalaren laguntzarekin, noski, beraz zerbait gehiago aipatu nahi baduzu, edo, orain txetartea?
11: Bueno, ba, hoixen, batetik eskerrak eman hoixen gurera hurbildu direnei, bai bere aportazioak eta bere iritzi kritikoa bada ere guretzako baliogarria izan zaigula. Erran bezala, egunez ari gara erabakiak eta iniziatiba desberdinak baloratzen, eta momentuz garbi genituen hirukintza hauek praktikan jarriko genituzkela eta espero dezagun baliogarrak izatea eta jendeak ulertzia oraingo honetan eta oraingo baldintzetarako ba bideragarriak direla eta udan alden bezala edo modu ba bideragarriak direla eta udan alden bezala edo modu atxegin batean denok pasa izateko.

Egunon, antxeta irratiko entzuleo, gaur astelena dugu, ekainaren 29 da eta 10ak eta bat ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean, Bortziriak baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, aipatuko dugu gaur egun nahiko iluna izanen dugula eskualdean, dagoeneko zerua estalia dugu eta euritanta batzuk ere erori dira, arrats osoan zehar egin du euria eta goizontan ere, ba, nahiko giro desegonkorra izanen dugu, tarteka erran bezala euria eginen du, eta tarteka ateri egonen da, baino erran bezala, gehien bat egun nahiko iluna eta euritsua izanen dugu gaurkoan. Temperaturari dagokionez, ba, nabarmen bera egin dute termometroek, aurreko astearekin konparatuz, gaurko maksimo 24 gradukoa izanen da, eguerdian, eta minimoa berriz 15 eguna bukatzerakoan. Hau ere, nahiko desegonkor egonen da, tartean 21 gradu eginen ditu, ondotik 23ra egoko dira termometroak, baino bataz bertzean, ba, 20 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta seidan izan naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin. Nire?

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta irratian.

Eta orain bai, gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara, baztanera joanen gara lenik, aipatuko dugu baztango udala kooperatiba bidez, 31 etxe bizitza eraikitzeko aukera eskainiko duela Elizondon, eta oronoz mugairin proiektuari buruz informazio emateko eta lehen urratsak ematen hasteko lan saioa eginen dute, lenik hortzegun hontan, uztailaren bian, arratsaldeko 7etan, Arizkuneneko ganbaran udalak herritar guztiak animatu ditu informatzera eta parte hartzera etxe bizitza eskuragarria eta eredu berritzaileak sustatzeko. Baztango udalak, 31 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua bultzatu du Elizondon eta oronoz mugairin kooperatiba bidez eta lur eskubidearen erregimenean zehazki Elizondon 16 etxe bizitza egin nahi dituzte eta oronoz mugairin 15. Udalak lurzoru aparatuko du eta kooperatibak bere gain hartuko du etxe bizitzen eraikuntza eta ondorengo kudeak eta proiektuak Nasubinsaren laguntza izanen du eta Habitabide gidatuko du. Habitabide etxe bizitza kooperatiben ereduari lotutako kooperatiba da eta etxe bizitza kolaboratiboko proiektuak sustatzen ditu pertsona eta taldeei prozesu osoan lagunduz. Baztanen ere laguntza teknikoa eta aholkularitza eskainiko du kooperatibak eratzean, eredua definitzean eta etxe bizitza politika publikoarekin bat datorren garapena bermatzeko laguntza emanez bertzeen artean. Lur eskubidea formula juridiko bat da, lurrak jabe publikoarena izaten segitzen du eta etxe bizitza eraikitzen duten pertsonek edo kooperatiboko bazkideek eraikinaren erabilera eta jabetza eskubidea lortzen dute epe luzerako 75-89 urte bitarte epe hori luzatzeko aukerarekin. Eredu horren bitartez etxe bizitzak merkatu librekoak baino merkeago eskuratzen dira lurzorua ez baita prezioan sartzen. Gainera, Nafarroko gobernuak diru laguntza ematen du etxe bizitza bakoitzeko 75.000-45.000 euro bitartekoa. Eta harrotasunaren nazioarteko egunaren arira konpromisoak bere gain hartu ditu baztango udalak isilik geratu ez eta pertsona guztiek askatasunez, duintasunez eta berdintasunez bizitzeko duten eskubidea aldarrikatu du baztango udalak. Atzokoa harrotasunaren nazioarteko eguna izanik baztango udalak seinale egin zuen eta pertsona guztien eskubideekiko, askatasunarekiko eta duintasunarekiko duen konpromisoa berretsi zuen. Herriak, auzoak eta espazio publikoak seguruak eta inklusiboak izan behar dutela aldarrikatu zuten pertsona orok bere nortasuna eta bizi proiektu askatasunez garatu al izateko. Bide beretik, iraganetik gaur egunera arte borroka kolektiboari eta mugimendu sozialen lanari esker aintzinera pausoak egon direla aipatu badut ere, oraino egiteke anitz gelditzen direla aitortu dute. Oraindik ere badira diskriminazio egoerak, indarkeria adierazpenak eta gorroto diskurtsoak LGTBIQ+ kolektiboaren kontra. Hori horrela eta baztango bigarren berdintasun plana kontuan hartuta, urrengo bortz konpromisoak bere gain hartzen dituela adierazi zuen atzokoan. Sexu eta genero aniztasunaren inguruko sentsibilizazioa, informazio eta hezkuntza ekintzak sustatzen segitzea bereziki gazteen artean eta herriko eragileekin elkarranean, udal langileen eta udal ordezkarien prestakuntza sustatzea sexu orientazioaren, genero identitatearen eta genero adierazpenaren inguruko ezagutza eta harreta egokia bermatzeko. LGTBIQ+ fobiaren, diskriminazioaren eta gorroto diskurtsoen aintzinean jarrera aktiboa mantentzea, prebentzioa, salaketa eta erantzun instituzionala indartuz, baztanen LGTBIQ+ pertsonen arteko topaketa, parte hartzea eta antolakuntza sustatzea, erreferenteak, sare komunitarioak eta ekimen kolektiboak sortzen lagunduko duten espazioak bihurtuz. Eta azkenik, baztango udal politika guztietan, berdintasunaren, aniztasunaren eta giza eskubideen ikuspegia txertatzen segitzea, pertsona guztien ongizatea eta parte hartzea bermatzeko.

Bertzale kalamoak osasunean dituen arrisku ez eta legalki dituen ondorioz uhartarazi du Lesakako Osasun Zentroak. Aldi honetan, kalamoa edo kanabis hartu du izpide Lesakako Osasun Zentroak eta horren inguruko aholku batzuk eman ditu. Alde batetik, kalamoak mendekotasuna sortzen duela adierazi du, kontsumitzaileen 70%ek mendekotasuna garatzen du maiztasunez kontsumitzen dutenen artean, irutik batek gehiago ere bai, kontsumoak arrisku psikotikoa hirukoiztu egiten duela azpimarratu du, kontsumoak antxetatea, paranoiak eta krisi psikotikoa jasateko aukerak hiru aldiz handitzen ditu. Horrekin batera kalte fisikoak eta kognitiboak erakiten dituela gehitu du, tabakoak baino 10 aldiz gehiago kaltetzen ditu birikak eta memoria zein konzentrazioa galarazten ditu. Bertzalde, lege aldetik Espainiako estatuan ondorioak dituela adierazi dute. Alde batetik leku publikoetan kontsumitzeagatik edo edukitzeagatik 300 eurotik 30.000 eurora bitarteko isunak paratzen alde dituztela. Aipatu dute ez hori bakarrik trafikoak edo laborantzak bat eta hiru urteko arteko kartzela. Zela, zigorra dakar, drogen eraginpean gidatzeak berriz 6 hilabetekoa. Gisa berean gidatzean kontrolak galtzen dela eta gidabaimena batetik 4 urtera arte galtzen aldela jakinarazi dute.

Eta Lesakako osasun zentroaz ari garela aipatuko dugu Sanferminak direla eta Bortzirietako medikuen kontsultategian aldaketak eginen dituztela. Lesakako osasun zentroak jakinarazi duenez, Sanferminak tarteko barreneko funtzionamenduan aldaketak eginen dituzte. Alde batetik uztailaren 7an osasun zentroko kontsultategi guztiak itxiak izanen direla jakinarazi du. Lesakakoa bakarrik irekiko dute larrialdiak hartatzeko asteburuetan bezala 112 deitu. Uztailaren 6an berriz astelena ez dute analitikarik eginen eta horrez gain uztailaren 3-9 ez dute koloniko laginek hartuko.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

0: Eta uda sasoi honetan, Berako Turismo Bulegoan Baztanbidasoako produktuak salgai jarriko dira ekainetik urrira turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin espazio berri honek, bai turistengan, baita bertako herritarrengan ere, gertuko ekoizleen lana balorean jartzen lagunduko du dela Arlegik Berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotziak eskaini dizkigu proposamen honen inguruko xehetasunak.
1: Ekainetik urrira Berako Turismo Bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen da. Adela Arlegi Berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia eta Itxasne Mendiberri elikadura teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arlegik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
2: Bueno, aber, ideia hori aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire, mino lotura dute, denan artin ere. Orduan, hemen beran, orain ez dakit mino lehen ikentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin badimuzun sartzen ziren barrenera. Eta iarranta uste dien daun izetzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, oain dela hilabete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egon nun lehen, minio, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun, langile estable bat erfinko ez dakit nola ran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin zen horako zerbait montatu, holko fundamentu gutxikin erranen genuke ez. Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigun online. Horretarako, elikadura teknikari bat badugu hemen ere, Itxasne izenekoa eta Itxasnengana joan nintzen, komentatu nion idea, zer iruditzen zitzaion, ongi iruditu zitzaion eta berak lagundu zigun. Oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat honen urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikia gunula, etzen denak abitzen, ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, Baztanbidasoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, Itxasne lagundu zean, bera kontaktatu zuen denekin, denak baiezko errantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiez inongo problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bargunun dena. Ordu, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula, orainik eta gerota gehiagoitura kanporatitzeko, internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, aholako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, aber, pensatu azegon, claro, ikusita turismo bulego batean kokatua dagola, ba, igual erlazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure esmoa zen bakarri turismo. Zen, probestia, udako sasoia, turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegoa, bulegora, minio ere aukera ematia bertako, ba, herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, Baztanbidasoako etortzen badira, osea, denei aukera emateko, hemengo ekoizleek egiten dituzten produktuak erostea, ez? Egia da, animatu ginera, ze bakarrik hiru hilabetez egon bar da idekea. Bueno, nik kontuko nuke urte guzien, mine ezin da. Eta gero, kostiente gara, eta nik beldurra nun eraldetik ere, ba hemen badugula konsumo elkarte bat, eta badugula hemen beran, konsumo elkarte bat, eta belar denda bat. Eta nun inondik inora nahi kompetentzia bezala hartzia. Itxasnekin komentatu nun, eta Itxasnek erantzian lasai egotiko. Ez dela espazio fisiko bat beran momentu honetan nonta produktu guzti horiek saltzen direna. Ba, igual bi edo hiru produktu bai saltzen aldire den da desberdinetan, minio denak elkarrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori, aiztin errandizutena, ibiliko diren turistak, hemengo ekoizlen egiten dituzten produktuak erosteko aukera eman. Uste dut ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko konsumoan noski, eta hori lotua dugu dago gure ingurua respetatzearekin, eta gehien bada kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan, ez dakit, pixka bat enteintzen dut hau dena lotua dagola turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat, hau dena respetatu behar dugu, ingurua respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu, kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela netzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusikiko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizle egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko, orduan pixka bat bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzu dire mengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermela daiten duna. Bueno, linduren bordalesakakoa, ber, segurazki denak ezagutuko dugu, minio, ez dakit, ba, kibisateko konpotak, pureak deitzen dute eurek, ekologikoan egiten dutela, zukuak, gaztak, bai, gaztak igual errexago da hemen, zeren, badire baserria honiz gazta saltzen dutena, baina, klaro, kasu honetan guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Guk induguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba, imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba, udalak espazio uzten du, mahai bat jartzen die, eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Hori indugu, oza, guk ez dugu deus irabazi nahi, honekin guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak, eta bertzealdetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak. Ekoizle bakotxari eskatu genion bere momentuan, ba, testu labur bat idaztea, pixka bat esplikatzen ze prozesua erabiltzen duten euren produktua egiteko, ekoizteko eta egiteko. Orduan, gure pentsamentua da, ba, txartel gisa batzuk egitea, ekoizle bakotxarena, eta han nolpat ere jartzia mostradorin edo, ba, jendik ikusteko, lehitzeko eta informazio hori hartzeko. Hori bakarri falta zaigu, minio, bueno, hau dena mantxo duai. Uste dut helduen asterako prestegonen dela.

Eta kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan, erremontea zelenik hain zuzen ere Utergak eta Ionek errazegi irabazi baitzuten udaberriko erremonte txapelketako finala Donezteben. 35 eta 18 irabazi zieten Otxandorenari eta Barrikarti, Zorion, Zelai eta Oiztarrak debuta egin zuen profesionaletan eta omenaldi eskaini zitzaion Donezteben futbol taldeari eta Rekako eskubaloiko bitalde nagusiei ere. Jaialdi berean Xanti Uterga Donezteberrak eta Agirre Zabalaren ordez aritu zen Jonek irabazi zuten pasaden larunbatean Donezteko eskurra pilotalekuan jokatutako udaberriko erremonte profesionaleko txapelketako finala. Eloi Otxandorena Donezteberrari eta Barrikarti 35 eta 18 irabazi ondotik. Jaialdeko lehen partidan profesionaletan debuta egin zuen Zorion Zelaia eta Oiztarrak eta bi partiden artean Erremonte Fundazioak eta Donezteko udalak omenaldia eskaini zieten aurtengo ligako txapeldun izan diren Errekako eskubaloi taldeko gizasemei eta emakumei eta Donezteben futbol taldeko talde nagusiari. Liga irabazteaz gain, Errekako gizonezkoek lehen maila nazionalera eta Donezteben futbol taldeak hirugarren ref mailara igotzea lortu dute historian lehen aldiz biak. Final nagusiari dagokionez, lehen tantoetan urdinak ibili ziren aintzinetik, baina Irunako berdinketaren ondotik sei tanto segidan egin zituzten gorriek. Eta hortik aintzinera, beti nagusi izan ziren urdinen utxak aprobetxatuz. Hiru tantora hurbiltzea lortu zuten, Otxandorenak eta Barrikartek, baina 9-1 partzialarekin lortu zuten 11 tantoko lehen aldea gorriek 21 eta 10ekoa. Partida utxia zegoen eta 15 tantoko aldea ere izan zuten Utergak eta Ionek eta azkenean tanto alderik handiena izan zuten txapela irabazteko 35 eta 18koa. Jaialdiko lehen partidako lau pilotariak Malerrekakoak izan ziren eta tartean erran bezala Zorion Zelai eta Oiztarraren debuta ikusteko modua izan zen. Xuban Ilarregi herritarrarekin egin zuen bikote eta ezin izan zuen garaipena lortu bere estreinako partidan 26 eta 30 galdu baitzuten Koteto Ezkurra hirugarren Donezteberraren eta Markel Leatxe Dona Mariarraren kontra. Partidu hau bukatu eta final nagusian zia intzinetik Erremonte Fundazioak eta Donezteko udalak omenaldia eskini zieten aurtengo ligako txapeldun izan diren Errekako eskubaloi taldeko gizonei eta emakumei eta Donezteben futbol taldeko talde nagusiari. Liga irabazteaz gain, erran bezala Errekako gizonezkoek lehen maila nazionalera eta Donezteben futbol taldeak hirugarren ref mailara igatea lortu baitute historian lehen aldiz biak.

Eskupilotan berriz, Zenaitzan Sok eta Iker Izagirrek jokatuko dute hirugarren Benito Tainta pilota txapelketako senior mailako finala Lesakan. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez Lesakan hirugarren aldiz antolatutako lau eta erdiaren barreneko San Fermin pilota txapelketa azken txampan sartua da eta senior mailan finalistak zein izanen diren erabakitzeko finalerdiak jokatuko dituzte. Hortzegun honetan Lapkeko Iker Izagirre eta Zugarraldeko Enaitz Anso Oronoztarra izanen dira Uztaila en 11ko final nagusian. Hortzeguneko emaitzak hauek izan ziren. Iker Izagirrek 22-13 gainditu zuen Koldobi Kandi eta Enaitz Ansok 22-8. Aritzola Laizola beraz orain Iker Izagirre eta Enaitz Anso izanen dira aurrez aurre Uztailaren 11ko final nagusian.

Eskupilotarekin segitzeko aipatuko dugu adosen udara CaixaBank txapelketaren hirugarren edizioa Leitzara eta Arantzara ailegatuko dela. Ados pilotak antolatutako eta CaixaBankek babestutako udara CaixaBank lehiaketak sei bikote izanen ditu aurten. Ligaxka denek denen kontra jokatuko da eta sailkapeneko lehen bi bikoteek urriaren hiruan jokatuko de finala Iruñeko Labrit pilotalekuan. Pasaden hortzegunean egindako aurkezpenean parte hartu zuten Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Ados Pilota elkarteko lehendakariak eta Jose Antonio Laoze CaixaBankeko Ebro lurralde zuzendaritzako erakundeetako zuzendariak. Ruiz de Larramendik eskerrak eman zizkion CaixaBanki hirugarren urtez segidan emakumezkoen pilota babesteagatik eta azpimarratu zuen garrantzetsua dela Ados Pilotaren gisako kirol proiektuei egonkortasuna, ikusgarritasuna eta jarraipena ematen laguntzen dieten erakundeak alboan izatea. Ados Pilotako lehendakariak nabarmendu zuen gainera aurtengo edizioak erranai berezia izanen duela berarentzat, izan ere aurten ez da pilotari gisariko txapelketan, erabaki horrekin pilotari gaztei bidea ireki nahi diela adierazi zuen protagonismo hartu eta kantxan euren ibilbidea egiten jarrai dezaten. Txapelketaren hirugarren edizioak sei bikote izanen ditu leian, lehen fasea ligaxka bidez jokatuko da denen kontra eta sailkapeneko lehen bi bikoteek finala jokatuko dute. Hauek izanen dira parte hartuko duten bikoteak Aldaregia eta Mendiburu, Gomez eta Ruiz de Larramendi, Barrokale eta Agirre, Aramburu eta Orbegozo, Oskoz eta Perez eta Iturriaga Leitzarra eta Arrastia. Txapelketa uztailaren 16an hasiko da Uztarrozen eta uda osoan Nafarroko eta Bertze lurralde batzuetako hainbat frontoira llegatuko da. Final aurriaren 3an jokatuko da Iruñeko Labrit pilotalekuan eta tartean eskualdean ere izanen du geltoki abuztuaren 18an Leitzan izanen da partida bat eta abuztuaren 16an berriz Arantzan. Eta azkenik txirrindularitzan emaitza bat Nate Bertiz txirrindulari sunbildarrak irabazi du Green Series txapelketa. UCI CB mailako 2026ko Green Series nazioarteko ekizko txapelketaren zazpigarren eta azken proba egin zuten igandean Lezaman SH Metal Graf taldeko Nate Bertiz apezetxea bigarren izan zen Eneko Olbeiraren gibeletik, baina alere sailkapen orokorrean garaile izan da txirrindulari sunbildarra 23 urte zazpiko naiz elite mailako kategorietan. Euskadiko kopako azken proba falta du jokatzeko eta ondotik Espainiako txapelketa izanen du Madrilen uztailaren 18an. Elite mailako sailkapenean 960 puntu lortu dituen Nate Bertizek bigarren izan den saltoki orbea taldeko Jose Miguel Rodríguez de Arellanok baino 200 gehiago eta hirugarren izan den saltoki orbea taldeko Jan Aleman Azkarraga iruritarra baino 20 baino 200 eta zertxobait gehiago ere. Aipatzekoa da 23 urtez, betiko sailkapen orokorrean podiumera igo ziren hiru txirrindulariak eskualdekoak direla, kategoria honetan 1040 puntu lortu dituen Nate Bertizen gibeletik bigarren izan da, Oian Aleman iruritarra eta hirugarren honen taldekidea, Jon Egizabal Sagasti Beltza, Leitzarra.

0: zenbat ekora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, zaretan zugalde, zaitan zuzer berri, nola dau, egunero propasunaren irudi hau, bilatzen zaitu gau, namar urteko hau, zaunkakana toz, diru munipaltza, zauko papikartze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauk, raptarrek alde.
1: Betu berdin, jarez berdin, betik, beratak, gora betik, hainbat kultura batutak barrua, erreke erreari emateko bultza, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, zarauken kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, handa jabedun baina gutxi dira, zer, hemen ikitxa, no, errekaldetik, nola, bihotxezita gehiak siniesten, zenbat urteko txabarruan, dikotago gori txiku kutxa,

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz, ba gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, badakizuen bezala, gaur astelena denez, eguerdiko ordubietan kiroletik saioan izanen gara, Apia Jarokaren eta biok, beraz ordu arte, agurtuko naiz orain. Eta orain, ba, Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaituzet, lehenik musika pixka batekin eta ondotik 11 puntuan Euskal Irratietako berri saia izanen duzu eintza harrietarekin, ondotik krakada saioa ere, aditzeko modua izanen duzu Lizar Elexpuru lankidarekin, beraz horixe izanen duzu hurrengo orduetean, nire partidi bertzerik ez, zoroitu eguardik ordubietan bueltan izanen naizela kiroletik saioan, bitartean ongi izan eta gero arte.

Auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langilek elkarretaratze bat eginen dute Guerdiuntan Baionako Auzitegia itzinean biltzar nagusiaren ondotik. Mozio bat irakurriko dute Lianaren familiari sustengo adierazteko eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emateko, Auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela eta horrekaien lana zailtzen duela ere adierazi nahi dute. Preso bat bere buruaz beste egitera entxeatu da Baionako espazioa.

0: 17 bizi lagun dira bertan 63 eta 84 urte artekoak. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek zaharretxe baten ordez elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Lehortetik Loira pasada asteburuan Euskal Herria zuzenean festivala 50 urteak ospatu ditu arberatzen programazioan hitzarekin da giro onean. Atzo arratsean aldiz ekaitza lehertu zen festivala bertan bera ustera behartu antolatzaileak, gaur desmontaketa lanak hasi dituzte eta deia luzatu dute jendea laguntzera joan dadin arberatzera. Kiroletan arraunean, zer litzateke arraun mundu euskarari gabe eta zer litzateken euskara arrauni gabe ere randaiteke, Batxitx Ondikola 31 urteko saratar arraunlariak onartu du Lapurdiko LAT bere bihotzeko taldearen entrenatzaile izatea ere. Goizberriko gomita genuen eta euskararen garrantzi handia aipatu digu.
1: Ba, guk hola sartua dugu txikitatik eskolazik hasi ginuen arraunean, hemen, Donibanen eta guk eskola ziten dugu, 100 egunean, eta guretzat biziki importantea da, ez bada importanteena, emaitza baino gehiago eskola zatxikitzea gure kirola, eta hortan sartu gira ahunt, hortan elemisiko aldiz horra iparaldeko entrenatzailea bada, baina nik badakit frantsesez, baina erran adiet urte astabenetik horreketzuela deus kambiatuko, eta segituko ginoela, orain arte bezala, dena eskola segiten, naiz eta ez Gipuzkoa izan entrenatzailea eta horretan entxeatzen gira hori atxikitzen bai. Gehienak Lapurtarra ge, eta aurten ez ginen jende aski betetzeko justu ibili gira urte astapenetik eta martxualdean etorri zaizkigu Gipuzkoatik bortz arraunlari. Eta hori esker betetzen dugu barkua eta etorri direnetik pixkat lasaiago edo.
2: Bost horiek euskara bazakite?
1: Ba, horiek bai euskaraz eta batzuk hemen taldean ez dakite espainolez, bertze batzuk ez dakite frantsesez, ordan euskaraz egin behar dugu bai.
0: Batxitx Ondikolarekin egin elkarrizketa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Pilotan eskuskarrangoitzeko trinketean oberenak lehiaketaren finalerdietan, Mariluzta Sánchez Garaile Pierre Etxebegi eta Orate Garaien kontra 45-25, eta Espinalta Dukazu ospitaltak izan duten kontra 45-22 finala ustailaren 5. Bardozeko lehiaketaren finalean Lafite eta Ipar nagusi Maizta Lujoren kontra 44-14, eta atxaldeuntan Garazin, De La Fuente eta Gisandutari dira Espinal Talarreren kontra. Azkenik luzean, Ipar Euskal Herriko finalerdien emaitzak edo emaitzetan, Baigorrik irabazi du Abijonen kontra 13-2, Kapitoarrik Noizbaiten kontra 13-0, finala ustailaren 12an izanen da Donibane Loitzunen.
3: Oioie, Sibeko botzak behegongia berritzen du.
4: Azkenin!
5: Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
4: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
6: Helo azo webgunian Sibeko botza joitez, edienen duzu.
7: Aizolanan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite. Eta elkartzen
4: gera. Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu Sibeko botzin.
5: Eta eskerik anietxo joek, zien lagingoen tako.
8: Horain etzaigu gustatzen lehen.
0: Eguerditan eginen dugu berri sail nagusia eta segitzen dugu anartean kantu eskaintzekin bainat.

egunon antxeta irratiko entzuleok goizeko 11 eta 8 minutu ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin bidasoa ibaia zeharkatu zaitzeko aukera izan duzue eta oraintzenik hartuko dut lekukoa Lizar Leixpuru naiz eta ordu betez egonen naiz hementxe konpainia egiten. Krakada saioan astelenetik ortziralera egiten dugun bezala, asteko historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuz. Argiako efemerideen kanaletik, ondoren berria egunkaritik, albiste nagusien errepasoarekin jarraituko dugu eta bukatzeko elkarrezketa bat adituko dugu. Zehazki Patxi Lazkanotegi beratarrarekin izan dako.

solasaldia aditzeko aukera izanen duzue, Patxi albaitaria eta abeltzaina da. Azken hilabeteetan mugazkaindiko proiektu batean hartu du parte, Abena proiektuan hain zuzen, Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galzorian dagoen arraza da eta hego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeak eta desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Honen aintzinean, Abenak Betizuaren egoeraren diagnostiko bat aurkeztu du eta mugazkaindiko kudeaketa administratibo bateratua proposatzen dute. Erran bezala proiektu honen gibelean Patxi Lazkonotegi beratarra egonda eta berak eskaini zizkigun honen inguruko xehetasunak. Beraz, gaurko krakada saioaren erdialdean adituko dugu Patxirekin izandako solasaldia. Hemen gelditu Antxeta irratian Betizua hobeki ezagutzeko. Hau erranda kantu batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue eguneko efemeridak errepasatzen.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
0: Amaikak eta amairu minutu ditugu hemen txantxeta irratian eta krakada saioan hasiko gara eguneko efemerideak errepasatzen. Duela 27 urte atzera, eginen dugu asteko 1989ko ekainaren 29ra. Abdullah Öcalan heriotzara zigortu zuen Turkiak. Gerora heriotza zigorra bizi osorako kartzela zigorragatik aldatu zioten. Giza eskubideen Europako auzitegiak epaiketa ez dela bidezkoa izan ebatzi zuen. Kurdistango langileen alderdiaren buruzagia da Öcalan eta Kurdistanentzat konfederalismo demokratikoaren teoria garatu zuen ekologia soziala eta munizipalismo liberatorioa oinarri hartuta. Mila bederatzen da 1986ko ekainaren 29ean, duela 30 urte justu, Libian Abu Salim segurtasun presondegiko 1200 preso hil zituzten. Bezperan haien baldintza kaskarrengatik kexatu zirenen protestaren mendekua izan zen. Agintariek ukatu zuten arren 2011an Muammar al-Kafadiren gobernua erori ostean preso hauen gorpuzkiak zituen obi komuna aurkitu zuten. Eta duela 34 atzera eginen dugu oraintxe 1982ko ekainaren 29ra. Kataluniako independentismoaren aurkako polizia operazioa abiatu zuen Baltasar Garzón epaileak. Lehen egunean 7 pertsona atxilotu zituzten, baina hurrengo asteetan orotara 45. Bartzelonan egitekoak ziren Joko Olimpikoen karietara egin zuten operazioa. 17 pertsonak salatu zuten torturatu egin zituztela, baina Espainiako epaitegiek ez zuten ikertu. Handik 12 urtera 2004an Europako Giza Eskubideen epaitegiak Espainiako estatua zigortu zuen tortura salaketak ez ikertzeagatik. Eta gaurko egun batez duela 76 urte, 1960ko ekainaren 29ean, Belgikako erregeari ezpata lapurtu zioten jendaurrean, zehazki Kinshasan, Kongon. Patrice Lumumba presidente izanen zuen Kongoko Errepublika Demokratikoaren independentzia aldarrikatu bezperan, Boudoin lehenengoa errege belgikarraren segizioa gelditu egin zen Belgikako bandera agurtzeko, une hori baliatu zuen soldadu izandako Ambroise Boinbok, jendartetik korrika atera erregeari bere boterearen simboloa kendu eta ies egiteko. Poliziak atzeman eta jipoitu egin zuen arren kongotarren artean heroi bilakatu zen Boinbo. Belgikako kolonia izan zen garaian izugarrizko zapalketa sistema ezarri zuten bertan eta independentzia aldarrikatu berritan ere Belgikak eta Estatu Batuek Lumumbaren aurkako estatu kolpea gerta zedin lan egin zuten hasieratik.

Eta gaurko egun batez duela 82 urte naziek ospitalepeko etxaldeak arpilatu zituzten Zuberoan. Naziak ospitalepera itzuli ziren eta etxaldeak arpilatu zituzten bi egun lehenago Zuberoako herri horretan egindako sarekadarekin izua zabaldu zuten herritarren artean. Ofizialek eta interpreteak 80 biztanleko herrian jende ugari galdekatu zuten eta ondasunak errekisatu zizkieten. Bigarren mundu gerra amaierara heltzen ari zen eta Zuberoan bertako herritar batzuek erresistentziarekin bat eginek zenbait sabotaje ekintza egin zituzten Alemaniarren aurka.

Ba, honekin bukatu dugu krakada saioan efemerideen tartea. Kantu bat batekin utzeko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue berriatik albiste erranguratsuen errepasoarekin.

0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Ba, historian zehar bidaia egin dugu. Argiako efemeriden kanaletik eta orainaldi bete-betean sartuko gara Antxeta irratian 11:23 minutu ditugun hontan. Ona berriatik albiste erranguratsu batzuk. Europa erdialdean 40 gradutik gorako temperaturak izan dituzte asteburuan, Alemanian, Danimarkan, Ungarian, Polonian eta Txekiar Errepublikan inoizko temperatura beroenak erregistratu dituzte. Tren zerbitzu asko bertan behera utzi behar izan dituzte, beroak azpiegiturak kaltetu dituelako. Bero boladak Europak gogor jotzen jarraitzen du oraindik ere, naiz eta Euskal Herrian atzean geratu diren 40 gradutik gorako temperaturak, izan ere mendebaldetik ekialdera egin du beroteak eta Alemanian, Ungarian, Polonian eta Txekiar Errepublikan markak hautsi dituzte. Inoiz erregistratu gabeko temperaturak izan baitituzte, Alemanian adibidez larunbatean hautsi zuten marka, Derwitzen 41.1 gradu erregistratu baitituzten, iraun zuen ordea atzo Kostxenen 41.7 graduraino iritsi baitzen termometroa.

Eta epaileak bertan behera utzi du behin-behinean Sarria Euskal Udalekoa elkarteak aisialdi ekintzak antolatzeko debekua. Ohar bidez eman dute erabakiaren berri Euskal Udalekuen antolatzaileek, dena den zail ikusten dute Bernedon aurtengo udaldia aurrera eramatea. Sarria Euskal Udalekoa elkarteak aisialdi ekintzak antolatzeko debekua bertan behera utzi du epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa. Ohar bidez eman dute horren berri Euskal Udalekoen antolatzaileek gaurkoz sarria legalki albidetuta dago edozein aisialdi jarduera antolatzeko eta udalekuekin aurrera egiteko. Hala ere, aurten ez da udalekurik egonen Bernedon Araban debekuak hasi zirenean martxan jarritako alternatibekin aurrera eginen dute.

Eta Venezuelan erreskate lanak ez dira eten, baina bizirik ateratakoei aterpea ematea da orain lehentasuna. Jon Sustatxa ingeniari bilbotarraren gorpua aurkitu dute La Guairan. Koro Badiola desagertuta dago oraindik, orotara 1,450 lagun hildira eta 3,150 zauritu daude.

Delcy Rodríguez Venezuelako jarduneko presidenteak atzo jakinarazi zuen bere onera itzuli dela argindar azpiegituraren 175% eta ur hornidura katearen 178%. Rodríguezek azaldu zuenez azken orduetan bizirik atera dituzte hainbat lagun hondakinen artetik eta beraz aurrera jarraituko dute erreskate lanetan. Dena den bizirik atera direnei aterpea ematea da orain lehentasuna.

Eta bukatuko dugu atzoko eguneko albiste batekin. Atzo LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna izan zen eta harrotasunaren espiritu aldarrikatzailea berreskuratu zuten. Manifestazioak egin zituzten hegoaldeko lau hiriburuetan LGTBI komunitatearen memoria eta borroka aldarrikatu zituzten, baina bazterretan bizi diren kolektiboen bertze zenbait borrokari protagonismo berezia eman diote aurten.

Euskal Herriko kaleak ostadar koloreko banderaz eta aldarriz bete ziren atzo LGTBI komunitatearen nazioarteko egunean. Komunitate horren aldeko aldarriz noski, baina ez hori ez bakarrik. Izan ere, atzo, mugimendu feministak arrazakeriaren kontrako elkarteek eta oro har kolektibo minorizatuen alde ari diren kolektiboek bat egin zuten Euskal Herriko hiriburuetan. Azken urteotan mundu osora edatu den olatu erreakzionarioa dela medio denbora luzez eta esfortzu handiz lortutako eskubideak kinka larrian daudela ohartarazi dute Euskal Herriko mugimendu sozialek eta eskuin muturreko eragileak eta gobernuak auspotzen ari diren oldarraldi horri erantzun kolektiboa emateko deia egin dute.

0: Ba, onaino berria egunkaritik albisten errepasotxoa eta oraintxe ba, saioaren erdialdera iritsi gara krakada saioan goizeko 11 terdiak ditugu eta elkarrizketa batekin utziko zaituztet. Betizuaren inguruan asko daki Patxi Lazkanotegik eta berekin solasteko aukera izan genuen. Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da eta honen inguruko xehetasunak eskaini zizkigun Lazkanotegik. Beraz, oraintxe adituko dugu berekin izandako solasaldia. Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galtzorian dagoen arraza da eta hego eta iparri Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Gaia korapilatsua izan daiteke horregatik, Betizua hurbiletik ezagutzen duen beratar batekin elkartu gara gaur. Mugaz gaindiko kudeak eta administratibo bateratu baterako bidean lanean ari denarekin, Patxi Lazkanotegirekin, zer moduz, ongi etorri?
1: Eskerrik asko, agitzongi, ez gara gaizki, hemen beru hori pixkoat eskapuiten, agitzongi.
0: Ba, mila esker elkarrizketa onartzatik zu beratarraz dara, eta erramezala Betizuarekin lotura daukazu. Eta gai korapilatxuetan sartu aurretik, Betizua nolakoa den ezagutu beharra dugu. Betizu arrazaz, ba, badakizun guztia saltzen aldi guzu, zein den bere jatorria, nolakoa den, zer suposatzen duen Euskal Herriarentzat arraza honek?
1: Bueno, a ber, ni jaio nintzen Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia irekita, gure behiakan mendilan, mendierdian, ibardingo gainean, betizuak ziren. Niretzako behia betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan ba, munduko behi arrazak, eta ba, batean denak errantzuzten, eta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantzi guten, eta badagola arraza bat Betizoak. Ai ba, pues pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen etzuena, pas pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bat da. Euskaraz, Betizua, behi izua, behia ba eskaputen duna. Eta gure modelo, gure produkzio sistema hortara, pues, gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara ez da erresetortzen, eta horrek balditzatzen du ba, bere iraupena. Gero esplikatu gehiago, eh? Mi hori zen da behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da Bostaurus primigenios uroa, osea, gara behiak guztiak handik heldu dire, pues artik zuzenin heldu dena eta bere ezaugarrik hobekien konserbatu ditun animalia da.
0: Bikain, ba, nabaritzen da zuk pertsonalki baduzula lotura bat Betizuarekin, baina herritarrek izanen dute zeharka edo loturaren bat animali honekin, gaur egun ze lotura daukate herritarrak zehazki Betizuarekin?
1: Ba, a ber, gure gizartean ba, banantzen nahi da zer den landagunea eta zer den herria. Urbanoa eta basoaldea eta mendialdeko jendia arronta urbanizatu da Euskal Herria. Eta garai batean baserriak eta zaukaten ba, eragia handia eta gauz edarrekin zuzten. Ba, gure herrian beran Euskara salbatu zen baserritan. Eta gero urain pixkat zabal, ja, herrian nahiko montzatzen da. Nahi dut horren hori desagertu da. Guain mendialdekoa landagunetan ez daukau lotura hori apurtu inda. Eta gero urrengo belano olditan guain ikan gehiago. Orduan jendek izu zautzen, tartzen du Betizua, a ber, beldurra bezala, ui, behi hori ze etorko da gure gana zepena. Ze ez dute izagutzen da, bertakoa eta akatsa da, konsideratzen dugu gure mendila, ba, gure herriko parken luzapena bat bezala, hori ez da. Joaten gara likan mendira, hain behar dugu, han, ba, beste hot bat da, badire ekilibrioak, ekosistema bat da, hori respetatu, izagutu eta respetatu, hain behar dugu, eta maitatu. Eta Betizu hor baldin badugu, ba, animali hori, jatorri hori daukan animali, genetikoki altxorra bat daukagu, altxorra bat, ba, nire ustez, ezagutu eta ezagutzen mozu maitatuko zu. Eta, hain behar dugu, percepzio hori aldatu.
0: Bikain erranduzu, betizua ekosistema oso baten parte dela. Azaltzen diguzu zer egin duen betizuak ekosisteman.
1: Bai, ikaragarrizko galdera politxa da hori, ze ez du, a ber, behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia hundila, belardiale hundilak, ez daude. Eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen nahi direnak dira hundilak. Behar guain ikusten duzu hor, ahi direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arrazo, arraza batzuk, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza, ze arazo asko dauzka, ez du ba, koabitazioa, sanidadea, arazo unitz, eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixka, izautzen bali madugu, ba, behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori zen da, gure mendia zikintzen nahi dire, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigera arraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, gure kobazulotan eta aztarren eta horatitzen dire, pintatuta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxia gari dire, margotuta garaibateko betizuak. Mm-hmm. Osea, eragina uste dugu gizartutan ikaragarria ondila du, minioz dugu ezagutzen.
0: Ba, aipatu duzu aspalditik dagoela horrelako lotura bat animali honekin, euskaldunak orain arte ze harreman izan dugu animaliarekin eta zergatik da hainen garrantzitsua gure bizitzeko moduetan edo baserri bizitzetan zergatik izan da garrantzitsua betizua?
1: Betizua, ba, izan du da, mitologi punto badauka. Beigorrilla gainera. Hor bada liburu bat oso politia goizutar batek idatzia. Patxiko Perurena, lehetzea larreako unaiak. Eta horra aipatzen du nola lehitzeko bestetan hartzen duten eta beia, eta zezen pesteiteko herriko bestetan. Ba, eta herri guziareri uiuka do miresten, eta hori adibide bat hemen bertakoa. Mino, kubazulu eta nola daude margotuak. Eta da gure pertsonai bat, gure simbolo bat, nun gure arbasotan eragia handia izan du. Hori do, berri gorri hori. Eta aspaldetik heldu dena, isolatu mantenditu da bere tokioetan, genetikokinta dena, ez da eskutaratu, horregatik da behizua, eta guainik unaxinua aietu zaigu. Osea, garaibateko animale bosta urtutikan esaten dutena hurbil dagoena, eta gaur den honen bizirik dugu. Ez az antzi, ba, ez da antzi behar, nola adibidez, baztanen, bazen txerri bat bertakoa, baztango txerri desagertu da. Araban, el txato vitoriano deitako beste txerri bat desagertu da, taidire espeziak eta arrazak desagertzen, ba, hau hemen daukagu, bino egoera nahiko, gero esplikatuko zengatik, bino nahiko aula batean.
0: Ba, saiatuko gara ulertzen ez, zergatik ari diren desagertzen horrelako espeziak, jada jarri dituzu adibide batzuk, eta erran beharra dago, betizua Galtzorian dagoela. Saiatuko gara ulertzen betizuaren kudeaketa instituzionalarekin zer gertatzen ari den, lehen erran bezala Ego eta Ipar Euskal Herrian badaude desberdintasunak ez da. Zeintzuk dira patxi zehazki desberdintasun hauek eta zer suposatzen du horrek betizuentzat eta abeltzainentzat baita ere?
1: Bueno, aberron esplikatzen duten. Hegoaldean konsideratu dute arraza bat, bakaltzeko zorian dagoen arraza bat. Eta elkarteak indire, bai erkidegoan eta Nafarroan, eta laguntzak jasotzen dituzte. Bai? Eta ordu madir elkarteak, eta era difentetan konserbatzen dituzte. Adibidez, erkidegoan alba, behar bada, handez dauzkate ez komunalak edo lur aman komunak, eta behar bada sorotan eta baserritan, eta era intensibo xegoan, ez, antxen, eta gero Nafarroan bai komunalak eta mendilean ibiltzen dira, aldibidez goizuetako mendilak, eta baita Gipuzko aldian ere hor Urnieta eta Oiartzun den gure hortan ere bai. Hor, bakarrikan ze gertatzen den animalionekin. Soruan direlikan, iten dituzu, ba, etxe azinda bihurtu, sobera eskutara eta poliki-poliki galtzen dute bere zenan, bere izaera hori, bere rustizitatea. Vale? Eta bihurtzen dut beste animalen mota bat behar baldima da, zuk iten dituzu selekzio bat propioa dirigitua, horrarat bihurtua. Eta Ja, mendietan eta hola nahi duzu sendotasun, azkartasun hori, puntxo basati hori kontzia, ba, mendien egoteko, beste animalik ez zire egote mendian hau bezala, behia bentzatez, beste arrazak ez, eta hor kontzientzuzu, bina arazo asko dauzka, sanitario bildu behar dire, basat, batzuk, bas, deskuitzen bazara jaxuzu biltzen, hori du, extensiboak ez dela, mendietan, eta gero behar duzu bai sanidadeko, baitare genetikarako, eta zailtasunak, eta baitare, ba, esan dizuten alen, kaleko jendia joaten dilega mendira, ba, haizu beti izua pasatzen alda, ba, hori pixkat ezagotu behar da, eta ikasi mendian zer dugun, eta zute, ez, behi horrek eskapuiten du, ez? Bakarrikan, gaur egunean uste dugu mendia behar duela horrelako alfombra bat gainegu gainen ibiltzeko, ez, mendia mendia da. Hori hon hartu behar dugu, eta hamba direla beste animale eta beste natura bat hanbizidena, ez, hori xen. Hori de, horrela kudeatzen da bi sistema hortan egualdean, baina Lapurdin gehienez ere, badire bi zonalde horregatikan euroeskualdeko lan bat indugu, abena izena hor badire, ba, talde pare bat, Moldarrain inguruan eta Xoldoko gainean, bi populazio, betizu populazio, era basati-basatian. Eta, a ber, da, publikoa konsideratzunte lapurtarrak bi inguru hortan. Eta nola kodeatzen dute? Basatiak. Eta, klaro, ez dire gaur den eguneko arauak ez dire betetzen, gaur egunera nora joan gara, garai batean betizu guztiak jatorri berdina zuten. Baina arauak Europatikan etor dira ola behar da, sanidadia, eta animale honekin gaizki arazoak egualdean eta iparraldean pos hori dute. Gaizki, nor da, nor kudeatzen txu? Ba, inguruko herriak iten dute, ba, elkarte bat bezala, oik, giratzeko, tarteka iten txuzte, ba, behar balima da animale pare matola aratzotxuk ematen txuna, pas, kendu, analizatu, kudaketa ezberdin, eta beresi bat. Guk proiektu Abena, Abena du izena, ez beti zumugaz gainko proiektu hori asko ikasi dugu, eta gauz beresina hau. Eta eure gerraten zuten, aber, zein behar dugu. Hau daukagu, Europako azken behiz basatia. Eta hori kentzen baldin batxugu, bihurtzen gara, beste arraza bat, bezala ingo dugu bihurtu, arrazak evoluzionatu iten dute, minio, norat evoluzionatu. Eta hori dute, hori ikasi dugu, ba, nola iten dute, mugaz beste alde. Mugaz, Lapurdin, egin ez ere.
0: Bale, aipatu diguzu Abena proiektua beraz. Saiatuko gara hobekiago ulertzen proiektu guzti hau, nondik sortzen da, nortzuk hartzen duzue parte bertan, ze helburu nagusi duzue, zehaztu pixka bat Abenaren jatorria, eta zer jarri duzuen abian, eta zertara iritsi zareten horrekin.
1: Bale, bale. Abe, arrau dena sortu zen, ba, bakoitza beraldera joak ginen, ez? Da, haitzen zunun, hor bazirola betizu, korri parraldean erdi basatia, gero toki batean bestean, eta behin, bueno, nik erran behar dut, nik sasi ardiak dauzkat, eta Nafarroko sasi ardi elkarteko lehendakaria da. Eta nik iparraldeguk hartzainekin, euren elkartekin badugu harreman ona. Eta beti euren bilerara konbidatzen gaituzte, eta euro eskualdeko proiektu bat ingen nuna oso politia, agitz politia, gerozikan harremanak, batxugu eta kontzin txugu. Nire ustez, muga, guretzako ni daukat zer ikusirik Urruñako batekin, gehiago ezene ez tuterako batekin. Eta naparra naiz, minio, horregatik guretzako muga da gauz bat, behartzena, ez da naturala, ez? Horregatik, harreman hori daukago. Eta hontan, ba, hortxugu behioiek, eta dirudi hor dela barrera bat, eta ezi, hori apurtu nahi genuen. Eta ingenuen landu, Sarako udaletxien, ez ere ginen, ba, konservatorio, arrazako konservatorioakin, bordelekin, egiten dute animale hori pixkat babestu, ni eta beste lankide bat, eta haizu zer egiten aldugu pixkat, diagnostiko bat iteko, hori da Abena, ezagutza hori, paper gainin paratu, garbi-garbi, objetiboa, bisitatxo batzukin, bai erkidegoan, bai Nafarroan, bai Lapurdin, Tokioetan, eta main gainin paratu, partekatu. Eta gero, pues, testo bat idatzi, eta hori publikatu inda, eta hori ikasi dugu proiektu hortan. Aitz, aberasgarri izan du da. Ezagutza, zen gaba, aitzen zuen, eta datukin, eta guzi, eta esaten dutena, garbila, eta guain izango zu publikatua.
0: Ba, diagnostiko hori azaltzen alba diguzu, labur-labur, ez dakit non irakurtzen aldugun, bertzela, baina, Patxi, orain, zuk azaltzen aldiguzu pixka bat zeintzuk izan diren diagnostiko honen ondorioak?
1: Ondorio da, ba, betizua, naiz tarraza bezala izan, konsideratu izan, egoaldean, ikusten egera, ba ez dagoela salbu, arriskotik kanpo, ikusten duguna gero eta beltzain gutxigo daukagula, ze arraza beresi da eta konsideratzen dugu, sartzen dugu, sartu nahi dugu, era kudeatzeko arrazori, era pixkat artifiziala batean, zengatik arrazak behar dute bere lekuan, lurrari lotuta, lurrari. Horregatik guk errango nuke betizu lurraldea batien bizi gara eta bere tokian, nik ez du nahi betizu gara metea eta gertatzen ari da. Bitu, esplikatu behar dut ongi, daukagu sistema batzuk intensiboa, sorotan, eta hor, bai, laguntza jasoan txuzte, minio, bizkat artifiziala da. Zena dugu, museo bat duki, bioaniztasuna, aniztasun linguistika euskara, ze museo batien sartzeko, ez. Behar du konservatu bere tokian, behar du proposito bat, eta irankorra izatea. Orduan behar du bere lekuan. Eta sistem hori ez, laguntzak espaldi madere ez du funtzionatzen. Bigarrena, mendietan eta komunaletan eta horrela, bai hor baduka zentzua, baina arazo asko uzko. Ba, akizu, jendien presionia, sanidadea, zaila da. Eta era basatian, ba, iparraldean horre badira arazoak, ba, norriten da arduradun, badire bolondrez batzuk udaletxea tarteko, iparraldeko udaletxe batzuk indute aglomerazio bat bezala kudeatzeko, hartzen dute ondasuna bezala guria da eta gu daukago ardura bat. Ba, behi hau, iratzita dago lan hau, betizua, ez dezagun erran, galdu intzela, galtzen baldin bada, eta ez genek iula, iratzita dago bere hobera. Orduan, jakitean, nire ustez, proiektu politi izan da, hori, errangote esageratzen dutela. Baina, ongi ikusten mazu, bai kontzen aldugu, era oso kontrolatu batean. Baina horrek ez daukaze, ez dakit zentzurik daukan edo ez. Behar dire, kontserbatu, bere tokian, eta bere era ahalik eta naturalenean. Tori zaila da.
0: Alderatu duzu betizuaren egoera euskararekin, aipatuzu euskara ezin dela museoetan sartu, euskara zerbait bizia delako eta zentzua izateko solastu behar delako. Hori nola alderatzen alduzu betizuarekin? Betizuaren egoera naturala zein izan behar da?
1: Bueno, ados. Lehen erran dizut, hizkuntz aniztasuna gauza ederra da, gero eta Europan behar ditugu hizkuntz hori da. Kulturalki eta aberasgarria da. Horreri buruz dut asko ulertzen, baina bioaniztasuna, bai. Eta, euskara, nik ulertzen dut ez dela bakarrik museo batin ukitzeko eta hori, behar dena da erabili, garatu eta dena. Eta animaliok ere bioaniztasun hori behar du bere inguruan, inguru aberatx batian, ekilibri batzukin, eta ez muatu parke txiki batzutera da. Animale bat zoologikoan kontzia bezala, ba hor dugu, ez dauka zentzurik. Behar du bere parajian. I latinez, in situ. Recuperación de raza, in situ erraten dena. Eta horrek, eta ez deslokalizatu. Eta gertatzen ari da. Batzuk hartzen dituzte, guaina haidire betizu, ba, arazoak dauzka, ba, hemen, ba, traba unitzeta, pues, haidire eramaten Abilara, haidire eramaten Trujillora, Leonera, eta zengatik merke-merke, behitik iluri, eta behar ditu nik nire laguntza, nekaz laguntza lortzeko animale jarri, laupestetan jartzen eramaten ditut, eta gero akatu edo hori, artifiziala. Pena da, ez da hori, egoera beresi batean dago, orduan behar da bere lekuan, ez museo batean, eta bere egoeran. Pixkoat, lurrari lotuta, horretik betizu lurraldea, bere lurraldean behar du.
0: Uh-huh. Abenatik proposatu duzue lurraldekotasun hau, betizua lurraldeari lotuta, ze proposamen maigaineratu dituzue, labur-laburki oroitarazi berriz zeintzuk diren zuen helburuak eta nola aplikatuko dituzuen, nolatan eginen duzuen aurrera horrekin eta etorkizunera begira zein den erronka.
1: Bale, gai konplexua. Lehen nabizikoa posible ote da, hori da. Nik garbi errango dut, hemen hau diagnostiko bat izan duda. Orduan garbi errango dut zeaterin. Pues bere arazok ikusitugu, bere kontratu gara altxor batzela, eta zerbait in behar dela. Baina arazoak ere badite, administrazio ulertu behar da. Daukate, ba, sanidadekoak daukate bere ardurak. Eta, klaro, batzuek iten dituzte gaixotasun batzu kontrolu bestik ez, pastorire ez dakit. Zaila da. Orduan, Ez dakit, nire ustez, behar da komunikazio solastu. Komunikazioa euki eta lurralde partekatua denez, bugaz eta animalia partekatua bi mugaz bi aldetan, ba, elkar lan bat politxe izango zen, eta gainean ni ez dut ukatuko, ni beratarra naiz, eta gure herria eta mugako herriak gure mendileko proiektu batean parte hartzen dugu, gainean nik mendibatzordean beran, eta lantxo bat indugu mugaz bestaldekukin, eta hor badago ate bat, pues hori iteko, eta gero, a ber, baldintzak bete behar direla, saiatu, badire, era asko, baldintza sanitarioak, eta baitere, didaktikoa eta pedagogikoa jendiari irakutsi, ba, animale bat guria dagoen, adibe, nik ikusi dut, eta gatu bat ikaragarri politia, itxasuko mendietan, eta betizu lorraldea, eta panel batean mendian, eta irakutsi, pues ikusten mazu betizu bat, bas, pixkoaz, unmia baldin madu saiestu, ez da ezer gertatzen, ez da inoiz gertatu gauz larririk, pues, errez, kontu emanez, txakurra baldin mazu, daula, pixkoet ikasi nola portatu, nola kudeatu egoera animale honekin. Mino, ez da basat, ez da agresiboa, ez da izua da, eskapuiten du. Zui bat emazara bere aldetik, ez beldurrik izan, onartu zuria bezala, zen azken finean animaliok denonak dire. Guan badaude, eta urrengo belaunalditan helburua da izagutziare. Ez libro eta man horregotia. Eta bere lurraldean, bere betikotu ginen.
0: Beraz, nola hurbiltzen aldiogu betizua herritarrari? Nola erakusten aldiogu zer den betizua, ze garrantzi duen? Asteko agian, mendia hobeki ezagutu behar dugu?
1: Bai, mendia gehiago errespetatu. Ez dela, mendia gauz bizila da. Bizia, bada hor bizitasuna, ekilibrioa, badire fauna, bada, eta belar jaleak, aragi jaleak, denetarik, pixkat natura izagotu behar dugu, eta nire ustez, naturekiko, nik uste nuen pentsatzen, minio hurbiltasun hori galduin dugu. Garai batian, erragu gure txikitan, eta beste txori guzien izenak, arbol guzien, guain ez, guain arbola, txori bat, ez hori ez, galduin dugu hori. Eta hori berreskuratzen baldin badugu, seguro aurre ere berreskuratuko dugu, eta kusko dugu, ba, haizu betizuak, hau ez dago inun, ni behin joan itzen xoldoko gainera, nik ardi batzuk dauzkatan, eta joan intzelikan, bat ziren, frantsesa ziren, ez dakin ungoak kanpokuak, eta errantzi daten, nun daude betizuak, hemen bada, errandiate badirela inuz, baita bilatu, eta ek ikustera joan ziren, hori positiboa da, bitu, hori gure karta de presentazion do hori da, guria da, ez dago, eta gainera, Europako azkein behi basatia erran leike. Eta biologo bat abeneko proiektuan egon zan, ekosistemari buruz, eta horrei txarla bat ematen, errantzuen joe, daukagu, araltxor bat, eta bere gabezikin, ba, jarrera bere xia duelakot, bine hori behintzat kontratuazi jendiari irakutsiazi, ba, zer den, hori xin da.
0: Horixe da, eta aipatu dugu lehenago bertze arrazatuk desagertu egin direla. Aipatuko diguzu, ba, nolatan gertatuen hori zergatik eta nola egiten aldugun guk betizua ez desagertzeko, eta ze pasako litzateke agian betizua desagertzen bada?
1: Ba, bueno, daukagu enpresa batean egiten dunik Nafarroan lan, Nafar gobernuko enpresa publiko bata, giztuen suertia daukat, ze bertan daukade dira sensibilizatuta daude, ba, galtzeko egoeran dauden arrazoia rekuperatzeko, handitxugu elkarteak, eta lan bat iten dugu horiek ez galtzeko. Hor lan inai gara, ahitzungi. Batzuk alduin ziren garai batean, lehen esan dizuten atxerri joiek, eta seguro gehiago. Baina beste batzuk errekuperatzeko prozesun daude, baina betizuna ez da, ez baita egokitzen lekura. Haber, nola iten dire rekuperatu arrazak? Diru emanta, bale, baina ez da aski. Ez da aski, zuk ematen mozu laguntza ekonomikoak, ez galtzeko, bale, edo emango izu, eta zuk kontuk izuzu, edo ez behar dire mantenitxu bere tokian insiturraten dutena. Eta leku hori betizuntzat komplexua da, ze erdi basati edo egokitzen ez da beste sistematara, zuk hartzen badituzu sistema, eta hori ez dute asko kulertzen, utzikeria, ez da utzikeria, animali hori ez pasare egunero joaten, usten bauzuek aixotzen zara, eta azpazara joaten egunero ikustera, eta aixuzu deitzen, biltzeko, igual handikan, hogei egunero jaute batera, zuzu gehiago bilduko. joango dire, zaila da. Orduan, inbehar dena da, ulertu eta bederen utzi animali hori bere era naturalian pixkat egoteko eta arau batzuk edo normatiba batzuk pixkat bere xixeguak animali honentzat. Adibidez, bino bestara batean badire sistemak. Uste dut. Edo bentsat, ezin bada saiatu. Eta saiatzeko inberda solastu eta alegindu entzat.
0: Hori da, eta zuek abenatik lehen pausua eman duzuela da, diagnostikoa egin duzue, plazaratuko da, eta jendeak irakurgai izanen dugu, ezta?
1: Noski, hau plazaratuko da, baiateko da sare sozialetan eta hoixen, izango zauk ere ikusteko, gutxi gora bera, errandutena. Errandute, hizkuntza erresio batean, ulertzeko, zer astema gara grafikak eta nola, adibidez. Mira, guain errandutena hori grafikak. Betizua laguntza dauzka Nafarroan. Baina gero eta abeltzen gutxi gutxi. Zer gertatzen da? Ba ez. Ez da diru iturria izan arren, diru emantere sistema hortan ez da nahiko ez. Ez da iraunkorra izan sistema hori. Behar du beste kutsu ambiental bat ere kontu bertzaio, ze onura, transizio ekologikoa, ez dakiz da solasten egera, hok daukate belardialeok sekulako zer esana ekologian. Lehen esan dugu bisonteak, kanpoko Asturiasko behiak, mantxo bat kasina, ekartzen nahi dire unara, Nafarrora, ekartzen nahi dire la Suiza, Pirineotatik, eta gu daukagu hau, eta ez dakit, edo ongiten nahi garen edo gaizki, ez dakit minio kontradizio batzu badire. Borduan guk, amaitzeko, bentsat, proiektua bena honetan, gukin dugu, ikerketa da hori, informazioa jaso, bisitak intzigo, iru lurraldetan, eta mai gainin paratu dugu. Besterik ez. Eta jendiak, gizarteak, izango daukera, irakurtzeko, eta gehienez ere, behi beresi bat dela, guria dela, kondaira, gure historioan, Euskal Herriko historian, beti presente egondu dela.
0: Ba, eskerrik asko Patxi guztiagatik, ulertu dugu abenaren proiektuaren helburua, diagnostikoa, betizua ere hobeki ezagutu dugu, ez dakit bukatzeko bertze zerbait gehitu nahi duzun?
1: Ez, ba, paisaiari lotuta dagoen animalia da dela, errandut, ez dakit zamat aldiz, gure, eta, klaro, nik errango izu gauz bat. Tortzen, gurutzatzen, nik kanpune egonta, gurutzatzen nuen Frantzia arrestatu guztiak, genuen ezer ikusten. Zelaiak, eta Euskal Herri urbitzean, ardilak, behorrak, betizuak, hoxe mehaz du, beste guria da, gualgu gara, eta ez dakitu.
0: Bendia bizirik dago lehar nahi du horrek.
1: Baitare, bioanistasuna. Ne ustez, gure paraje bere xiontan, bai badago presio urbanoa, badakit, mire guan ikera daukagu landaguneak, eta oreka, denian behar da, oreka eta errespetua.
0: Horixe da, ba, bi hitzoiekin geratuko gara, oreka eta errespetuarekin. Mila esker, Patxi, plazer bat, gurean izateatik, eta badakizu antxetara nahi duzunean bultatzen altarela.
1: Mila esker honitza.
0: Ba, Patxi Lazkanotegi beratarraren hitzak entzun ditugu. Bera albaitaria eta abeltzaina da, eta abena proiektuan hartu du parte. Mugaz gaindiko betizuaren kudeaketa administratibo baterantz egiten du lan eta apustu Patxik. Elkarrizketa berriz ere aditzeko aukera antxetamedia.eusen izanen duzue. Jada, 11:49 minutu ditugu gurean, onaino, gaurko krakada saioan Elizarre Leixpuru naiz bihar, Amaiur Miguel lankidea izanen duzue ordu berean. Beraz, hauxe izan da guztia nire partetik, urrengo arte zaindu.

0: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen biegunak beroaren beldurrez, atzo arratsean tempesta eta bertan bera utzi behar izan zuten festivala antolatzaileek, azken berriak emanen dizkizuegu. Bizipoza elkartea aurkeztu dute Saran, Euskal Herri osoko 29 elkarteren sarea biltzen du Euskararen bidez aurte helduak sentsibilizatzeko eta denentzat Euskal Herri inklusiboagoa eraikitzen laguntzeko. Estropaden sasoia hasia da ere eta Lat Lapurdiko arraun taldeak iparraldeko lehen entrenatzailea du, Batxitx Ondikola saratarra da Goizberriko gomitaginuan. Egin dezagun lehenik aroaz puntuak, Kristo.
1: Ba, euri sorta zonbaitzu bakarrik Santa Grazin, Maulen bedian ateri da, odeita iguzki, 25 gradu eginen du arratsaldean Maulen, handa temperatura gorena izanen. 25 gradu eginen du arratsaldean Maulen, handa temperatura gorena izanen. Beste lekuetan, 24 Hendaian, 23 Baionan, Lapurdi Barnealdean,

0: dituzte parte, eta atzo arratsean dakizuen bezala ekaitza sartu eta sekulako euri erauntziak izan ziren. Festivala bertan bera utzi behar izan zuten, egoera komplikatu zuen horrek, autoa iniz baitziren pentzeetan aparkatuak. EHZ-aren antolatzailetan dira Maiena Uaj eta Leire Kazamazu, haiekin mintzatu gira goizuntan elkartasunaren beste adibide bat izan dela atzoko adierazi digute.
1: Bai, izan dira, azkenean bat bateko egoera ere izan da, bat batean antolatzen eta bai, antolatzen entzatu gidena. Hala ere, aukerazko egoera horiek aipatzen ditugu urtean zehar, entzatu gira albe zain ongi eta beste diot jendearen elkarlanarekin, eta jazki izan da elkarlan bat, eta ara, hori kudeatzen eta bideratzen, kontuan harturik, ala ere jendeak haitzineko biegunak ere zituela gogoan, eta festival edeja izan da, euri arte, baina bide elkarlanerako ariketa izan da.
0: EHZ etak hiru egunen bilan bategin berri du, bilan biziki positiboa, hainbat gertakari azpimarragarrirekin. Ostiraletik larumaterako gauean adibidez festivalari batek EHZ etako laguntzaile bat fisikoki erasotu zuen, festivalak erasoa salatzen du eta babes oso adierazten dio laguntzaileari. Festivalari horrek sorospen zerbitzuko kidei ere egintzien ondotik eraso, horren ondorio sorospen zerbitzuak festivalean plantan ezarritako dispositiboa bertan bera uste erabaki hartu zuen, eta egoera horren aitzinean EHZ-ak larun bat goizetik sorospen zerbitzu berria ezarri zuen plantan festivalari ororen segurtasuna eta zaintza segurtatzeko 11 mediku, erizain eta bolondresen laguntzarekin. Jakin ere EHZ-ako antolatzailek deia luzatzen dutela errandugun bezala gaurtik goitiek ere desmontaketan parte hartzeko. Arrantzako bi itsasontzik istripua izan zuten larumatetik iganderako gauean zokoan, horietatik bat urperatu da, baina hiru arrantzaleak onik atera dira, beste itsasontziak hartu ditu bere gain. Adituek aztertu behar dute orain ze kutsadura arrisku baden, ondoratu den itsasontziak barnean duen gasolioa galtzen badu. Eta beste istripu bat Iruñean gertatu zen atzo atxaldean, garbiketako kamioi batek lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira, kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidaria kontrola galdu zuen. Larri zauritutako biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten eta zaingeta intentsiboetako unitatean dira. Preso bat bere buruaz beste egitera entxatu zen bestalde Baionako espetxean, atzo goizean gertatu zen eta lehenago zaindari bati eraso egin omen zion, aste bat zeraman presondegian, eta Baionako ospitalera eraman dute bihotzarnasketa geldialdian.
2: Bizipoza elkartea aurkeztu berri dute saran.
0: Elkarteak Euskal Herri osoko 29 elkarteren sarea biltzen du, helburu batekin, euskararen bidez, aur eta helduak sentsibilizatzea, eta denentzat Euskal Herri inklusiboagoa eraikitzen laguntzea. Bizipozak izaera bereziko errealitateak lantzen dituzten elkartei babes afektibo eskaintzen die eta egunerokoan behar dituzten baliabideak eskuratzen laguntzen. Hortarako auzolana sustatzen du eta bere laguntzaile sarea indartzen du, hainbat gairi buruzko baliabide pedagogikoak eskaintzen dituzte Bizipoza eskola plataformaren bidez, besteak beste eritasun bereziak edota eriotza eta dolua bezalako gaiak lantzeko. Leire Bizipoza elkarteko kidea da.
3: Elkarrekin bide bat egiten ari gea denontzat beharko luken Euskal Herri mundu hori eraikitzeko. Ezkenean elkartasuna jaso eta ematea da, ez? Deno daukagu zerbait emateko, deno daukagu zerbait jasotzeko, ez? Eta orduan hortan ari gea, ez? Elkarrengatikan ere asko jasotzen, asko ematen eta eraikitzen, eraikitzen errealitate guzti hauek, gai guzti hauek erdigunean jarri eta egunerokoan elkarte guzti hauek egiten duten lana eta transmititzen dizkiguten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea eta eragitea da gure egitekoa, ez? Eta eragite horretan, sortua ditugun hainbat eta hainbat material eta elkartek bereiek ere sortua dituzten material guzti horiek jaso eta bizipoza eskola.eus sortua dago, hezkuntza arautuan, ez arautuan eta erregintzan, tresna bat izan dezagun, ez, euskal herritarrok, euskeraz eta euskeratik, gai guzti hauek landu alizateko.
0: Ipar Euskal Herrian harremanetan dira integrazio batzordearekin eta beren jarduna zabaltzeko asmoa agertu dute ere, informazio gehiago bizipoza.eus

0: eus eta bizipozaeskola.eus webguneetan. Txik-txak sare hau dako orduetan sartzen da astelenuntatik goiti, T1 eta M8 lineak gau guzian ibiliko dira, eta maiztasunak bikoiztu edo areagotuko dituzte linea bat baino gehiagotan. 30 linea berriak Donibane Lohizune eta Getaria lotuko ditu, Geldiune berriekin ta linea batzuk luzatuko dituzte ere Hondartzetara, Larruneko trenera edo Iratiko etxoletara, informazio guzia txik-txaken webgunean.
1: Kiroletan KAE bat mailan lehiatzen da azken urteetan LAT Lapurdiko arraun taldea.
0: Hau da, gizonen bigarren maila, mailari eutsi badio ere gora berak bizi izan ditu elkarteak, entrenatzaile ibili baita. Eta 31 urtetan, Hondarribiarekin goi mailan ari izan den Batxitx Ondiko Lasaratarrak onartu du entrenatzaile arraunlari postu bikoitza Goizberriko Gomita genuen.
2: Zaila da, hor entrenatzaile lan hori, gehien bat horrela talde gaztearekin, ganden urtean arraunlari ainitzek utzi zuten, eta horren ondori ez utzi zuen entrenatzaileak ere, eta horri bile ginen ezkerte eskuin entrenatzaile baten bilatzen, eta azkenean etzen sobera bertzea erabakirik, edo nik hartzen nuen, edo proiektua geldituko zen, pixkat, eta horra horretu nuen erabakia. Ebe alde batetik ni arraunlaria naiz, ordan hori ez da kamiatzen egunero entrenatzen naiz bertzea bezala. Eta gero nik nire kasuan prestatzaile fisikorik ez dugu aurten, nik egiten ditut prestaketa fisikoak, ordan aste astapenan pentsatzen ditut edo urte astapenan nola joanen diren entrenamenduak eta ze entrenamendu mota inen dugun, hori prestaketaren aldetik eta gero hemen elkartzen girelarik, nik hautatzen pixkat nor nun ibiltzen den barkuaren barnean, ze postutan eta hori. Eta gero bakotxaren segipena egiten dugu fisikoa eta bakotxaren maila teknikoa eta fisikoa eta hori, segipen hori egiten dugu.
0: Batxitx Ondikolarekin egin elkarrizketa oso entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Hainbat emaitza ere arraunean gizonetan Euskolabel Liga hasi baita, Oriok eramandu sasoiko lehen estropada Madrilen. KAE bat mailan Plentziako bandera irabazi du Deusto Bilbok, 9. bukatu du LAT Lapurdiko arraun taldeak, sailkapen nagusian Deusto lehen eta LAT 8. Emazteetan Euskotren Liga abiatu da, Donostiako arraun lagunak nausitu da Madrilgo uretan, Ete Ligan Zarautzek eraman du Elantxobeko bandera eta lehen tokian da sailkapen nagusian.
3: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
4: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
3: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
4: Txik-txak eskola garraioetako izen emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin!
5: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
7: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu itzalean saioa Matxin Legiza eguerdion.
8: Zure departe hona eguerdion entzule guziak eta bai uda untako programazioa estrenatzen du egun eta itzalean jartzen gira sasoin untako lehentze. Eta uda guziana ala egoin eguerditik ore mata hartiu eta astiriko zazpiontaik goiti ere arbari beakoate maiten dako. Segidan, 22-24 graduin arteko temperaturak ditu presentian eta zerua kargatuik. Atxalde untako 24-25 gradu horiek dira temperatura gorenak atxalde apalian apalduz joain dielaik. Biarko aldaketaik ez, 17 gradu goizian 25 atxaldian. Lano pasaia zonbait eta iduzki izpi zonbait ere hor agertuko dira. Laruen artetik gauari buruz tokika euri sorta zonbait izan dita izkelaik. Aste azkenean amabost gradu goizian ogoita iru atxaldian goizaikilan tokika euri sorta zonbait alaber astirian eta ustegunetikat berrize merkurioa igainda amalauta oita sei graduin arteko temperaturak iduzkia nagusi atxaldeari buruz ipar mendebaldetik aitziak altxatu behar lukelaik behoi kilometrotan orenka ufatzeko asteburuko ditaike berrize aro edera agertzekoa amazazpi eta oita mar graduin arteko temperaturak baitira aipatze.

0: Eta hemen oren batez, gitarau aberatsaik ilan. Eldu gitzauzkitzie, ama bos garen mendeko berterretxe lagaintagaren gora beretaz liburu bat idatzi du altzai lakarriko jakes zarraietek. Egiazki gertatu diren elementu historikoetan bermatuik da eleberria, latanoi bat horriko liburia, ostoko liburia, eta euskaraz irakurtzeko usaiaik ez dena indakore, lehitzeko gisana idatzeik. Idazlea bera, Jakes Zarraiet gurekilan izaina. EHZ-etak, bere oitamar urteak, ospatuik arberatze zilekoan. Iru egunez, giroan onokoan murgilduko gira. Anje Etxeberri erlezain Oztibartara ukanginean gure uinetan dela zonbait aste aldiuntan bere lankide bat du behatuko ostokada sailean asteuntan eta ondokoana Martxel Aizprua biologoa eta erlezaina da Gipuzkoarra gure kilana izain. Egunotan diren itzorduei ere behakoat emain deu eta gomendio zonbait zure eman nen berdin ateatzeko. Ongi etorri, itzalean. Amos garen mendeko berterretxe lagaintarain gora beretaz, liburu bat idatzi du altzai lakarriko jakes sarraietek eta gure gomita dugu, Simon Iturralt.
1: Eta guai udan txartuik eta gian heimbatentako aizinant izateko garaia date, hotx zentakez, libriai edo libru bati lotzeko tenoia. Eta justoki, Jakes Zarraiet heben dugu, bi libru elki berri baitutu. Eta bat justoki azkena hartzaren mendekua edo berteretxe larraintar aiton txeme leialaren bizitza haik edo berak kuntatuik, hoibaz aurten behien elki dina, sortziko argitaletxeik ilan, eta bai, historia atxe batek ilan, eta gabe biak juntatututzak.
2: Bai, haladuk, bai. Historia atxaekin isiatu behitut referentzia historiko zumbaiten atzamaitea, ez duka eza hamabos gerren menteko gaizaguti behitakigu, gaiza helibat badakiak, bina berterretxen bizitziai buz izigarri gaiza apur baduk. Badakiak nula hil zen, bina haintzineko bizitzia nula ukentzin ez dakiak egeran, eta hortako asmatu diat. Eta nobela bat duk, nobela historiko bat erraiten alduk, eta historia bat kontatzen diat, ene gizako historia bat, ahalaz jakur erresa edo aiza izati anahinean, euskaldunek ezpeti, jentek orokorki eta euskaldunek ezpeti ehanit jakurten, eta nik pentsatzen beni jakasle izanuk biziotan, eta hor badiat ez dakiat sen edo nula behar den ehan, baina badiat gerina edo harrinkua hoi behar dela habo jakurri, eta isiatu diat istoio interesant baten idaztea, hunkigarrie berden boan, eta historiarekin lotuik.
1: Eta justoki horren, hor zentako haitatuduk berterretxen historia famatian jorratzia?
2: Horren, Jakim Erdik berterretxena beste baten ondotik jiten dela. Hatxarian erranian bezala baduk beste libri bat lehenago agertu dena, bardetako otxuak deitzen dena, eta Nafarroa hegoaldeko bide ohuin baten bizitzia kontatzen dina. Ideia ukenian, ber helbuia ekin nahi baduk, jentek euskaz jakurdezen, eta euskal herriko historia ezagut dezen, Eta horre, gizon horren bizitzia, ez dakiak gaiza handik, nula hil zen, bai, eta geho aminibat zer egin zin, eta hor din, interesgarria edu zitaian istoio horren asmatzia, eta ondotik berterretxena berprofila behitu, badakiak nula hil zen, bon, Euskal Herriko, Siberuan famatu iduk, hale, berterretxe zer nahi pastual ikuskizun eta hor lako eginik izan baita, eta sibiotar, eta bon kantoia ebaduk prefosta, eta jentek ezagutzen di, eta hoi baliatu diat, ba, istoio baten kontatzeko. Kantoiak ez tikuk informazio hanitxe maiten, bon, be hilzia ibuz, bai, benago bizitzia ibuz, ez dakia gaiz handik, hor din, bon, hale berteretxe pertsonaje bat importante zian, hor din, Sibeuan, bereziki basabuian, larraintar hastian, eta noble, ez noble zia handiko gizon bat, bena noble, eta parte hartzen zian, Sibeuko bizitzian, eta bon, problemak bazitian mauleko gaztelu zania ekin, eta bon, badakiago nula finitu zen hori.
1: Eta kantoia, berteretzen kantoia ipatu behituk, bai jakin libru rentzin, bai kantoia osoik agertzen dela, do pu nik ezagutzen nintien bertset sumaitekilan, bena hala, berteretzen kantoia hoi famatuk duk, pastuala ebai, bena zuin izan tutzak hie uturiak, hala elementu historiko hoien biltzeko aian sumait interesatuk behitie, bai zuko katzea juiteko.
2: Bai, ez duk aiz egi izan, bon, interneten txerkatu diat, prefosta, mindok bezala, eta geho ezagutzen diate Robert Elizondo eta haikine juntatu nindian behin, eta galtatu nioan gaizaili bat, eta bon, geho testu zumait igorri zitaian, eta bon, hoik baliatu txatzat historian aldetik ahal bezain xuxen izaiteko.
1: Eta errandu behaz, helbu nausia zela be Euskaldunek jakurtia, eta Euskaz, hala, jakurtia guti egite meita Euskaz uano gutiko, eta justoki hatik zer Euska haitatu duk, eta hala ikusten tiagu sibota hitzak, eta nula eta zer haitatu duk?
2: Bai, ordean, ez diat sibota rezidatzi, bena pentsatzen diat, edo zoin sibotarek Euskaz jakurten badakienak, libru hoik jakurtia, kurten ahaldutila, kusi dian bezala segure hanitxetan emaiten diat hitz baten beste versione bat, edo bai ipar aldeko euskaldunentako, bai hego aldeko euskaldunentako, euskal histegia izigarri abehatz baita, eta abehaztarzun hoien jan nahi bazterian utzi, ordin, wala, histegian aldetik isiatu diat hor indar bat egin diat, jakurzalen euskan hobetzeko edo abehasteko.
1: Eta funtsin, zuin jakurlentako idatzi duk?
2: Ba, nur nahi entako, euskaz jakurten dakien entako. Ez duk gaztentako eginik, ez duk zaharrentako eginik, mundu, edo zoin, zuin nahi euskaldun entako egin iduk, euskaz jakurten dakien ber, pentsatzen diat jakurten ahaldila. Gainti hortaik enuk ez diat deus berezik pentsatu, euskaz jakur aiza eta ahalaz interesanta.
1: Eta hara, abenturak maite balin batutzie, bai bada ezpata eta makil edo pozu xolas, bada maitarzun xolas, eta bada hala lehenoko bizitzian ahamen baten ukeiteko doia, behaz, hoi hartzaren mendekoa izeneko libria, sortziko argitaletxeak elkik, eta Jakes Sarraietek idatzik, hoi bigarren libria delaik, hiukin baten bigarrena, eta justoki dagoen aldin lehena dugu aipatuko.
0: Nahuntza da, Jakes Sarraiet eta Simon Iturralde, mil esker, uniburuz xetasunak emainik.

0: Erterretxen kantoria kantuntan kalakan taldekoak genitean entzuten duo lehen kontro ikilan batean eta prezeski kalakan taldeak berterretxen kantoria ikilan batean bideoklipa berri bat argitaratzeko du eta hori naski biegunein burian izain den jakinean utziko ziusteu eta unen bertxo berria ere entzuteko manera dukeu bistan dena.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
2: Ari, ari, dona martiriko festak, eldu dira.
3: Uztailaren, irutik seira.
2: Ostilailan, txirgaua, sartzea ugirik.
3: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketa.
2: Bederatzietan, La Patina.
3: Frigo taldea, ameketan.
2: Eta batetan, Gigi Jeromei, gaua, xutan emaiteko.
3: Larun batean, behatzietan, zikiroa eta ondotik dantzaldia begibet taldearekin.
2: Igandian, lauetan, traktu. Tondozen lasterketa.
3: Lemixen bandarekin alaiturik.
2: Eta zazpietan, taloak denentzat.
3: Astelenean, egitaren eguna.
2: Zauzen umrean, beste egiterat.
4: Bajozema!
5: Kalitakusako bezat!
6: Uztailaren irutik, osteraz!
7: Ostialean, agatzeko sortzietan, elgenean, berger gaua. Uztaritzeko txarangak eta saltokak alaiturik.
8: Larun batean, lauetan, zango baloi txapelketa akosako zitian. Izenak eman 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortzi ontatik goitzi, otalipo plazan, zikioa maaian, utxarangak alaiturik. Izenak emaiteko deitu 06, amazazki, lauro geita bost, ego geita behatzi, lauro geita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
9: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05 zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak alaiturik.
10: Hare gaztiak, mugi, arrosako besteta!
11: Behala hokatza ikus horita gokiko kastuala.
12: Uztailan himetzian, igant errestiez hiuak eterditan.
13: Uztailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
14: Eta uztailan hoita seian, igant egoizez bedatzik eterditan.
12: Lekik errezerbaitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turesmo bileguetan.
14: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie, edo bestela 06 juntan hoita himetzue, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
13: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta bada tekila ustailean hamaretik goiti.
12: Maoleko tandem Libus ategian.
14: Atagatzeko pieienian.
13: Hortzaizeko menta Libudendan.
12: Eta Bayonako elkarren.
13: Lourde Xeriondo Pastuala, Udahuntan, Sohuta Hokin.
15: Euskal Irratiak, Irulegiko Irratiarekin, Garazin, Latanoita Amika Kakotx Sortzi.
1: Itzalean.
0: Eguerdi terditat eltzena egira itzalean. Saiontan berriak hartuko ditugu intza arreta ikilan. Eta gio itzuriko gira jokoetan hartzeko gomita luzatuz. Sari eder frango ikilan pilotan aste nagusiaren finalak. Baitire iparaldeko pilota batzordeak antolatuik. Eta baditugu sartze zonbait hemen jarriko ditugunak irabazteko. Haro bero horiek ilan batean, zendako ez joan itzalain sekatzeat sinema eta talant zine gelan Baionan edo zoin filma ikusteko ustailaren zazpia arte baliuten sartze batzu baditugu jokoetan ezarriko ditugunak. EHZ-etako giroan murgilduko gira ondoko minutuetan ere hau ospatu baita, igandean ekitaldi berezia intzuten eguerditan ibilbide luze eta aberatxoren goraipatzeko. Eta han ondu erreportaia dauzieu entzuna aziko. Handie Txeberri Erlezain Oztibartara baldinmaginean joan den hastean gure uinetan, aldiuntan bere lankide bat du ukain, Martxala Izprua biologoa ikilana, Oztoka da, tartea ikilan itzuriko gira. Eguerdi terdi Euskal Irratietan berriak intzarrita ikilan.

0: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen bi egunak beroaren beldurrez iragan badira, atzo arratsean lehertu tempestak festivala bertan behera uztera eraman ditu antolatzaileak, 8 talaurden irian. Aparkalekuetan biluziteken loiagatik antolatzaileek autoak ez hartzeko manua ere emana zuten astapenean, lastoarekin bideak segurtatu arte bederen dena ongi joan da azkenean, eta deialdia luzatu dute gaurtigoiti ere desmontaketara joaiteko arberatzera. Auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langileek elkarretaratze bat deitua dute momentu untan berean, Baionako auzitegia itzinean, biltzar nagusiaren ondotik. Mozio bat irakurriko dute, Lianaren familiari sustengo adierazteko, eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emaiteko. Auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela, eta horrekaien lana zailtzen duela ere adierazi nahi dute. Istripu larria gertatu zen atzo arratsaldean Iruñean, garbiketako kamioi batek 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira. Kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidariak kontrola galdu zuen, larri zaurituriko biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten eta zainketa intentsiboetako unitatean dira. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estreinaldia iraganda Baionan, Bergerre kaian kokatua da eta adinekoentzat pentsatua. 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gela haien artean biltzeko, arropak garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira han, 63 eta 84 urte artekoak. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zaharretxe baten ordez, elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Kiroletan lasterketa batzuen emaitzak, Ainaren lasterketa iraganda Hiriburun 10 kilometrokoa, Pierre Jujuti eta Mathilde Foak eraman dutena. Biriatuko potxok trailean bi lasterketa, 21 kilometrokoa Adrien Martin eta Lea Magizek irabazi dute, 10 kilometrokoa Jeremy Jonka eta Mathilde Mulek. Eta futbolean munduko kopako final 16renak hasi dira, Kanadak irabazi du Hego Afrikaren kontra 1-0, eta gaur 7etan Brasil ariko da Japoniaren kontra, eta marterdietan Alemania Paraguaien kontra. Besterik ez momentu, zondoko berriak arratsaldeontan izanen dira 5etan eta anartean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webunean.
1: Mileske egintza egan bezala EHZ-etako giroan murgilduko gira bere 50 urteak ospatu baititu festivalak eta atzo ekitaldi berezia intzuten eguerditan ibilbide luze eta beratxoren goraipatzeko eta egan behar da irratiak ibilbide horren parte izan direla astapenetik lehen edizioain antolaketan parte hartu baitzean Irulegiko irratiak atzo, ekitaldi nagusi hori, justu aintzintuan irrati, saio berezia antolatu ginean, arberatzetik zuzenean, lehen edizioko antolatzaile uiak gomitatuz entzunditzaun ba, oroitzapen zonbait.

0: Mila behatziunta latanoita amaseiko kontzertu bat Terry O'Neill eta Andie Dualde elgarrikilan kantuz. Gara jortaz nostalgikoak izan behar ote dugu. Gure saioa galdera horrikilan hasi ondotike argiki gure gomitek errandaukute nostalgian erori gabe roitzeak balio zuela eta lehengo roitzapen frango partekatu dauzkigute arrosako lehen edizioko antolatzaileek horien artean zen Jean-Noel Tchetch Etxeberri eta roitarazi dauku lehen ediziotik militant Tismoaren gaiak garantzia zuela.
1: Gero sortu zen erronka behi hori ilu eguneko festival bat antolatzea zenta hor bai bagenuen montaketa eta desmontaketaren garraiarekin pixkat militantzia eskola handi bat. Eta hori nahi genuen, gure helburu nagusia ezen hainbeste publiko, animaleko publiko bat biltzea, ba genuen asmo hori ere bai, bainan zen eunka bolondres behiak formatzea eta ardurat dunak bilakatzea.
0: Militantzia eta politizazioa sendizirela lehen ediziotik beraz, eta leman ere ageri zen, lehen lema aipatu dauzkigute Tchetch Etxeberrik eta Naroa Gorostiagak.
1: Leloa zen Le Rock des Peuples contre la World Company. World Company zen globalizazio kapitalista eta Le Rock des Peuples zen itzioko bat zen Europe Rock des Peuples. Eta zen pixka gure globalizazioari gure erantzuna zen ez beste globalizazio bat, baizik eta errien batuketa eta errien eniztasuna. Eta hori gero erremu guzietan itzuzen genuen, adibidez, bazen irratien sare bat.
2: Arrosa.
1: Ba. Eta bazien olako elkartruke hainitz eta bora.
2: Naroa?
3: Bai, ez nik aipatzen duzulari garai hartako leloak, enuena pentsatuko da 50 urte berantago, hain eguneroko edo gaurkotasuneko leloa izanen zela. Eta kapitalismoa eta kezka eta gaur egun are kezkagarriagoa da egoera. Ez genuen pentsatuko nik asteko dola 50 urte gaurko egoera izanen zela gaur egun dena. Gaur egun kasik nolajan, badira hainbeste mundu paralelo mundu untan sinestezina dela, hemen ikusten dugularik ze giro, ze jende, ze borondate, atzo palestindar taldeak hor zen, ari nintzen hemen nola da posible, talde palestindar bat momentu berean hemen kantuz aritzea eta han gertatzen ari dena, haiek errantzuten, haiek autu bat egin zutela, iluntasun garaian kantatu behar den ala ez, Euskal Herrian martxa eta bojoka edo besta eta bojoka gaiten zen bezala, baina bo, haien kasuan ez dut konparaketarik egin nahi, baina gaur egungo munduan ikustea gaztemen ze konsientzia baden emazten kontrako jazarpenari buruz eta mundu berean, momentu berean ikusten delarik sare sozialetan ze jazarpena baden jendeak ez du gehiago filtrorik izugarria da, dola 50 urte hasteko, ez dakit festivalak pentsat, nekien ja segituko zuen benen, nuen inoiz imaginatuko gaurko mundua, gaurkoa den bezalakoa izanen zenik.
0: Erran behar da ere astapenetik festivala laguntzaileer eta erritarrer esker montatu dela, Arrosako lehen urteetan Dominik eta Ibon Amestoi arlantiokoek onartu zuten festivalaren errezebitzia etxeko pentseetan, Dominik Amestoi entzuten dugu.
4: Ba, gero hara, lagundu irtuena hautian egiten ere, zen baziela zautzen gintienak, baziela iruleiko irratia horzela, piztu elkartea ezginei batera zautzen, atek iruleiko irratiko kudeatzaliak zautzen gintien, hala zautzen ginen pantxika hemen da, zautzen ginen ere orduan eta bai zendia da Gabifa Gabiru eta iruleiko irratiko lehendakaria zen, uste?
5: Oiarzun elkartekoa, bai?
4: Okay. Eta, bon, hala, eta gero, bon, hala, jintzen lehenik Tchetch, gero jintzen Lof, bon, hala, duaikai irudi hona ukan ginen horietaz. Eta, ba, ginen, ba, buru hona die, eta, ba, ara guzkata.
0: Arrosatik idauzera ondotik eletara lekornera irisagira eta gaur egun arberatze zilekoara joaiteko gure lujaldea zeharkatu du festivalak oitama urtez, eta belaunaldiak ere zeharkatu ditu lof Jean-François Lefort lehen belaunaldietakoa da.
6: Toki aldaketa azpimarratzekoa da, baina azpimarratzekoa da ere belaunaldien aldaketa. Tokia aldatzen da, baina tokia numeten teknikoa da. Zailago da, nola bermatzen duzu, belaunaldi batetik besterat pasatzen dela lekukoa, NBA, gaitasuna eta abartabar. Donc beti hori izan da kezka bat gurentzat, eta demora berean gu baginakien demora bat eman ginginuna, paske lehen aipatzen nuen piztu zela tresna bat politikoa, baina horren urteetan Ipar Eskolerri gazteri andana bat preso sartua izan da, beraz preson aldeko sustengu komiteak berantolatu ginituen piztu, ez bakarrik piztu, baina piztutik ere bultzatua, mugimendua berzalearen batasuna ere ber piztu zen, eta lehen bazilelakoz tendentzia desberdinak ez zinenak elkarren artian ari zen, beraz, donc, gu ere, lehen belonaria, eman ditugu lehen urteak festivalean, eta gero, ordeen prodigioaz, besartu gira beste egitura batzuetan, mugimendua berzalea biziarazteko ere bai egin dugu gure ekarpena piztu elkartetik.
0: Bakotsak segitzen duela bere ibilbidea EHZ-etatik pasa ondotik beraz, eta EHZ-etak bere ibilbidea ere segitzen du belaunaldi desberdin horiekin handituz. Oitamar urteak ospatuik segidezala beraz festivalak beste oitamar urtez.
7: Zorionak.
8: Lasai, itzalean gira, goxoki.
7: Hore matau goiguti, eskuali ratietan, itzalean jokoak. Zenbaki bakar bat, eta auduzi iruligiko irratikoa 0-5-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- zinemat joiteko, baionat edozein film ikusteko, ustailain zazpia gabe baditugu, sartze batzua. Pilota zaleak balimazizte, aste nagusiain finalak iparaldeko pilota batzordeak antolatuik, Joko Garbiko finalak ustailain lauan kanbon, artekoak, bigarren eta lehen mailako finalak. Sartzeak nahi dituzie, jokoetan parte hartu beharko da. Golekira maldin bazinezten, itzalean saionen lehen partian, liburu baten aurkezpena dauziau in Jakes Zarraiet ginean gure gomita bere liburu behia aurkezteko zoinda unen izenburia gogoan atxiki usie, bai ez balekial iru proposamen eta edo lau proposamen eta seksusena da eta zehema iten Jakes Zarraietek aurkeztu daukun liburia otezena hartzaren horroa, hartzaren heriotza, hartzaren mendekua, ala hartzaren gosea. Entxatu eta berba, erantzununa, atxemain duzie. Hartzaren ohoa, hartzaren eriotza, hartzaren mendekua, hartzaren gosea. Zeru bost, berbete meretzio, itamazazpi, amarabo amika. Beste galdera bat bideko. Noren gora bereta zaida bere obran idazlea. Matalazetaz, berteretxez, ala etxaun iruriz. Eta noren agurtzeko plazera dugu, eguerdi hona? Eguerdi hona,
9: Maripol Bustintzetik.
7: Maripol, beraz, Bustintzetik zer repostu dazu emaiten?
9: Berteretxe, eta aipatzen du.
7: Noren gura berak, aipatzen ditien Berteretxe. Alauzu, gure esmenak, Errazu, Maripol, gure sarietan, zertaz zire intesatia, pilota, zinema?
9: Pilota, pilota.
7: Pilota. Ebe, untsa da, zuretako izan dira bisartze?
9: Ados.
7: Ara, lekian berian.
9: Ai, etke meren, ados.
7: Lekian merian eskuratuko dituzunak.
9: Bom, ados.
7: Segi olola, izan untsa ezaioik. Berteretxen gora berak kondatzen ditu Jakas Zarraietek bai bere liburian. Eta liburu unen izenburua zoin ote da? Hartzaren ohua, behar ba hartzaren eriotza, hartzaren mendekua, hartzaren gosea. Proposamenetaik bat hautatu? Fite-fite ibili beharko dugu, denbora intzina haiba izau 0-bos berroite meretzio itamazazpia, mara omekat deitzen gituzie.
10: Uztailaren lauan idiako itzez, bertxo pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iterritik goiti.
11: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan, Agirre Ernaga Iriarte Muzikaren aurka.
12: Ondotik dexafua Mikel Goni Urruzola Etxorion Zibiaten aurka.
10: Artetik, Naia Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertsoekin, arratsalde guzean jateko eta edateko izanen da.
13: Garazi eta mundua ikastolen!

Horren bat alaurten gutxi, jokoak aurten usten du, biak itzuliko irasari horiek ilan, joain gira intzina gure ostokada ikilan, eta aldiuntan, Martxela Izpurua dugu gurekin biologoa da, eta erlezaina, Gipuzkoa ja, haikilan pastuko du, astea ostokada saioan hainize, Madariaga.

0: Aste untako ostokada abiatuko dugula egun, izan ere joan den asteko ostokaderen segida izanen da hau, Martxela Izpurua Erlezainarekin baikaude hemen. Egunon, Martxel?
1: Egunon, anitze.
0: Astea ongi asteko preste?
1: Ah, bai, aste burua ongi pasata.
0: Hoixe behar. Propolia doa aipatuko dugu egun. Propolia nun atxematen da, nundik biltzen da, eztiarekin badu zer ikusirik, polenarekin, zer deburduak, iduri luke gauza eraldaketa do fabrikazio prozesu berbada handiagoa duen produktu bat dela.
1: Ez, berez esan da, ez du inungo prozesurik. Erleak kofoina, baizu kofoinan barruan bizi dira, eta temperatura altua dago, eztia dabil bueltaka, eta han arrisko handia dago infekzioak sortzeko, gaixotasuna sortzeko. Eta orduan erleak erranen dugu nondik ekartzen du, baina propolia ekartzen du, eta kofoinako horma guztiak, jartzen ditugun egur guztiak, dena estaltzen du propoliakin, eta hori egoten da barne aldetik. Horretarako joaten da makala zuhaitza, jakinen duzu nolakoa den, ibai ondotan da egoten dan zuhaitz hori, ba, horrek beste guztie bezala, ja egun baditu ostoaren galtzarbean baditu urrengo udaberrian ostoa emanen duten begiak, adabegiak, begi hoien barnean dago urrengo udaberriko ostoa miniaturan txiki-txikia, beraz, hori babestu behar du, eta dago landareak babesten du hori gainetik propoliarekin. Eta propolia horrekin, ba, bai bakterioen kontra, bai ontxoen kontra, bai uraren kontra, babesten du. Erlea joaten da ara, eta bere ahoko barailekin arraskatzen du hori, eta hanketan polena bezala ekartzen du kofoinera. Eta ansartzen du, eta erabiltzen du. Eta erlezainak kontuatu ziren, kofoinaren barneko xulorik ez duela onartzen erleak. Etzaizkio gustatzen airea, kofoinaren barnean korronteak etzaizkio atsegin, ez ditu maite. Eta horrekin propoliakin txuloiek ere tapatzen ditu, estaltzen ditu. Orduan, erlazainak egiten duena da, plastiko bat jartzen dio xuloz betea, eta erlea ba, zoratzen da xuloi betetzen. Da, xuloi betetik dituenean plastiko hori jasotzen du etxera, eta handik ateratzen du propolia. Eta hori da, gero, alkoholetan diluituta, urtuta, saltzen dena eta erabiltzen duguna.
0: Eta orduan, kendu orduko erleak berriz ere hasi behar dira dendena arra estaltzen?
1: Noski, ba, bat plastiko hori, jarritako xuloz betetako hori betetzen badute, ba, kentzen diegu eta palatzen diegu beste bat, ja, betetzen duen. Eta orduan, ba, batzuk ibiliko dira polena biltzen, bestatzuk estia biltzen, eta beste batzuk propolia biltzen, guretzat.
0: Eta hori askotan ikusten da, alkolduna izaten dela propolisa, baina ez denak, ez da, aurrendako, kakotxen artean, aurrendako bertsioak ere badira propolisarekin?
1: Bai, bai, badago, ez da hain erresa da atsegina, hori lortzen, baino badago kolanfenikol izeneko produktu bat, eta arek ere urtzen du, diluitzen du, ze hori, propolia, eta sortzen da, alkoholik gabeko propoliare saltzen da. Gutxiago, ze erlazainak nahiago du gauzak erresegin, eta baino badago, hori ere saltzen da, alkoholik gabe ere saltzen da, bai.
0: Horri buruz solatzean ari girelarik, eta guk hori beraz kontsumitzen dugula ikusirik, zendako, zertarako balio du, azkenean
1: ba,
0: propolioak?
1: Erran dugun bezala, landareak zertarako erabiltzen duen, alegia bakterioen kontra, ba, bakterioen kontra ona balin bada, guk ere hartu genezake hori gastritisentzat urdaileko infekziotarako, ahoko infekzio guztitarako, eta baita ere kariesen kontra ere bai, eta hori ahoko gauzarako erabildik genezake. Eta erabiltzen da. Bestaldetik erran dugu, erabiltzen dela ontxoen kontra fujizida bezala erabiltzen duela landareak, ba, guk ere fujizida bezala erabiltzen dugu. Azaleko eta mukosatako ontxoen kontra. Ontxoak izaten ditugu oinen azpietan, behatz tarteetan, izaten ditugu iztarartetan, eta hoietan azaleko edo zer gauza, Espainetan ere izaten ditugu puzloak, azaleko gauzetarako oso, oso emaitza ona dauzka, benetan esateko. Eta orduan, ba, nola dan, antiinflamatorio dan, baita ere, ba, erabiltzen da, prostatan kontrare erabiltzen da, artritisen kontrare bai, zoragarri da, azalet erabiliteke eta baita ere, irentziz. Hori, bueno, jakin behar erabiltzen, eta zauriak izteko oso, oso, oso ona da. Oso, benetan esateko, ba, kotoia busti, eta ba, beste mekromina eta olako produktuak ematen ditugun bezala, ba, izten ditu zauriak eta oso oso haunitzona da. Dai.
0: Ara, ba, gaurkoan ere Franco ikasi dugu, hirekin, Martxela Aizpurua, milesker, eta biharko atalarekin segituko dugu, bihar naski aipatuko dugu erregina Jelea, milesker?
1: Bai, zuheri bai, ongi pasa.
2: Ostokadak.
3: Eta bihar arte da usieu erten beraz, Martxela Aizpurua eta Inize Madariaga.
4: Lasai, itzalean gira, goxoki.
3: Hala usu itzalean gira goxoki eta udauntan itzorduak ez baitera eskasa joen gira informatzenat batzuin uite aztiata alanola goraki abes batza entzurtelanko duzie atxuntan berian eta hori donian eloizunen. Dunen eloizunen, goraki abez batza atxuntan, behatziontan kantari baita ibiriko sartzea 10 eurotan aduzie, likian berian. Aintzinetik txartela nahi bari mauzi, turismo bulegotik pasatu beharko da. Baxen Afarroako erakustokiko uda untako itzaldien artean, usteilaren bian, Christian Norman Orrior izain da, bizileku noblea Baxen Afarroan erdiaroan itzaldia ikilana. Barkosen Elizan usteilaren iruan, ostiralean, behatziontan, kontzertua Garazi Baigorriko Iparalai Musika Eskolako Urresoriak taldea, kantuz eta musikan, sartzea libro. Intxaurmendi kantuz ibiako itzuntan lekuinen seiontan arrutze moleta lehiaketa parte hartzeko 07:50, 08:17, 09:09, jutanoita amikat deitu behar da. Zazpiontan lehiaketako moleta jastaketa eta emaitzak eta gio 08:00 afaria. Erramundea ostatian izenak eman behar dira 05:19, 15:05, 08:05, jutanoita laurat deituz. Eta afaria laituko ute indianoak 4 taldekoek. Laborantzan hautu librea defendatzeko dituzten laborarien kolektiboa, libre kolektiboak, eta Ekuadorriko Mama Velina Rogel agroekologista bidarrain bilduko dira, bildu beharrak dira artetxagelan, igande untan amarronta ikoren bat hartio, eta gio janari partekatzia, elgarretaratze horren gaia, gerla sufritzen dutenen isiltasuna, atea korori idekiak. APRN elkarteak bieguneko ikastaldia antolatzen du arraintzarako Garazi Baigorriko erreketan. Uztailaren 7:00 eta 8:00 arrantzan trebatu nahi duten 9 urtetik goitiko entzat materiala furnitia da eta jutanoi euro galditen dira bi egunaldientzat xehetasunak info@aprn.fr idatziz. Odol bilketak segitzen du. Aste azken untan Endaian, onda jaitzeko gelan, 3:00-7:00 emanada itzordua, eta biharamunean, ostegunean itxasun, sanoki gelan 3:00-7:00, baita ostiralean ere itxasura joaitelan ziste, sanoki gelat, berdin 3:00-7:00 arte hortan. Aste azkenean Tartaro liburuaren irakurketa kanboko mediatekan goizeko 10:30. Chantal Barnetxerekin lan. Boga boga bezbatzakoak kantuz aste azkenian, behatziontan, miarritzeko edo bidarteko elizan, dituzie, itzordua, emanada bidarteko elizan, boga bega, boga, boga bezbatzakoak entzuteko, aste azkenian, behatziontan. Hizkuntza gutxituak... Gutxiagotuak eta adimen artifiziala, hortaz itzaldia Baionan, asteazkenian arteirian, goizeko behatziontan, sartzea urririk. Bandero ikastaldi bat ere antolatia da eta hori ustaritzen arruntzan da izaina Ibiako itziana behatziontai goiti, heldu hasi behiak. Elkartuko dira eta amarrontaikat maila guzien nako itzordua, mekontan hau hasi behien nako amar euro galdinen da. Tailek horietan edo ikastaldi horietan parte hartzeko izenak eman behar dira 06:30, 14:03, 14:07, 14:13 deituz. Edo musikas.elkartea bildua gmail.com erat idatziz.

0: Patxita kompainia, ibiakoitzian ustaritzen eraitzen zazpiak terditan. Lehuntze kantuz, larumatean, seiak terditan, lehuntzeko bestenkari. Basusariko plazan ere udako bestak ustailaren laguntan larumataikilan zazpiontaikat biez bat dantzataldea itzaletik eta espala dantzataldekoak zortzeak laurden gutxi irian eta gero mutxikul taldekoekilan dantzaldia Donabartiriko bestak ere urbiltzen aidela Uztailaren iruan zazpiontai goiti, pintxoak eta ano jastaketa, lapatina, frigo eta DJ Gromeiekin. Biara munean, zikirua begibeltz taldeak alaiturik. Beste imat itzordu, ondoko horrenetan aipatuko dauzkitzieguna kitzalean egon Euskal Irratiak laguna. Itzalean emankizuna itzultzen da bihar, eguerdi eta hori mata artean hementxe izen gira. Beste hainbat gomitek ilana, hainbat plan unen berri emaiteko, eta humore unian. Izan untxa eta ondoko aldiat hartio. Atxaldeko hori mata eskuali ratietana.
1: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdion entzule, Iparrorratza saioan jarraitzen dugu antzeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Astelenean hobetzen joango da orduek aurrera egin ala, goizean oraindik hodeiak nagusitu dira, zaparrada batzuk ere bota ditu, ipar partean, arratsaldean berriz atertu egingo du eta ostarteak irekiko dira bereziki hegoaldean. Nafarroa hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan, iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura ez da asko aldatuko Kantauri zuri aldean, gainerakoan bera egingo du. Eta azte artean itxasaldeko aizearekin jarrituko dugu behodei batzuk agertuko dira ipar partean, egunaren lehen parean eta arratsalde gauean behodeiak egongo dira Kantauri zuri aldean eta noizbinka zirimiria egingo du egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua nagusituko da eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua nagusituko da egun osoan temperaturan ez da gorabehera

Rubén Lago eta Oier Egiazabal taldeko kidekin itzeingo dugu. Hendaiako Gazteluzar Abesbatzak iaz 80 urte bete zituen idazkaritza berritu eta urtengo programazio aurkeztu dute. Uztailean Biriatun eskainiko duten beraien lehen emanaldia eta urtea bukatu arte emanaldi ezberdinak antolatu dituzte Abesbatzaren eta datozen hilabeteetako programazioaren inguruan interesatu gara eta San Berazategi Gazteluzarreko elkarteko presidentearekin hitz egin dugu. Bestalde, kronikaren tartetxoan astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz poeta irundarrarekin hitz egingo dugu, gaurkoan Atxaren poesia liburuan parte hartu duen Iñaki Bastarrikaren poemak, ezagutuko ditugu.

Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Gaur estrenatu behar zuten Irungo gaztegunearen lehen jardureak Zebeako ireki arte espaziora leku saldatu dituzte. Beroagatik alerta laranja apaldu bada ere, motorreko temperaturak ditugu oraindik. Beraz, goizean eta arratsaldeko lauetatik aurrera gunea aire egokituarekin eta temperatura aterpetua antolatu dute bostetan aldiz Mario Kart txapelketa izango da 9 urtetik gorakoentzat. Gaur arratsalderako esan bezala aurreikusitako beste bi hitzordu aldiz bere horretan mantentzen ditu udalak, batetik 6etan eta bestetik 7etan San Juan plazan arrakasta ohi duen freestyle show bizikleta eta patinete akrobazia ikusgarriak izanen ditugu. Bihartik aurrera, bero alerta abisurik ez da espero, eta esan bezala gaztegunea Santiagoko Euskal Jai Frontoinan eskaintzeko asmoa adierazi du udalak. Bestalde aparteko beroaldia atzean utziko dugu ere, ezohiko uda beroa izango dugula iragarri dute adituek, alde horretatik gero bero handien garaian pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar bazaiere denok hartu behar ditu prebentzio neurriak eta gure burua zaindu edo nork bero kolpea dezake eta eta arazoak izan baitare horrekin alakoetan hain zuzen ere sintomak identifikatzen eta zer egin behar den azaltzea ongi garrantzitsua bai da. Bestalde gehienetan gose ez bagira horrelako temperaturarekin aholkatzen dutena da ongi jatea, urrasko duten elikagaien eta elikagaiekin eta frakzionatuz apairuak. Bestalde ez ditugu kirola egiteko egunak, baina udak luze joko du, aurreta gazteiz zuzendutako 24 udaleku ezberdin proposatzen dituzte. Irungo udal klubek udan gehienak heldu den astean hasiko dituzte samartzialak behin pasatutakoan. Asteka kontratu daitezke klubaren arabera. Uda 2026 programa 6 eta 17 urte bitarteko aurrei eta nerabei zuzenduta dago eta udaran kirola, aizia eta txangoekin uztartuz urtean zehar egin ohi ez duten beste jarduera bat probatzeko aukera eman nahi dute hiriko klubek. Aurtengo programak uretako zenbat kirol, ala nola igereketa, surfa, piraguismoa eta estanpat padel biltzen ditu. Baita bestelako aukerak ere, futbola, emakumezkoen eskaintza espezifikoa ere, eskuaz tenis, eskubaloia, gimnasia, erritmikoa, xakea edota atletismoa besteak beste. Aurten guztira udako

0: lau ikastaroko eskaintza egiten dute kirol klubek 6 urteko aurrentzat. Hasi eta 17 urtera bitarteko gazteei zuzendutako ikastaro eta kampusak izango dira. Eta norber, kirol jarduena ardatz hartutako eskaintza bada ere, gehienak udaleku formatua eskaintzen dute.
1: Kaixo, Nerea Garcia naiz, gimnasia erritmikoko, Ade Irunesako klubeko entrenatzailea, eta gure 12. Kampusa egingo dugu aurte honetan. Eta uztailean egingo da, 6-tik 17-ra, eta bueno, son konten gaude, egia esanez. Eta umeak 6 urtetik gorako umeak izango dira, 14 urtera arte. Eta bueno, animatzen zaituztegu etortzea. Ez da beharrezkoa aurretik gimnasia erritmikoa egiten jakitea. Eta baizik eta denetarik egingo dugulako, dantza, eskulanak, piztinara joango gara, zakit, eta oso ibertigarria izango da.
2: Kaixo egunon, Jonatan naiz, Santiago Tarrak elkartetik, eta hori, guk urtero bezala udako ikastaroak eskintze ditugu, udako ikastaroak bi ordukoak direnak, eta gero gure uralekua daukagu hemen ludotek antzeko bat eskintzen dugu, goiz osoa daude hemen, eta egunean bi ordu ateatzen dira uretara, eta probatzen dituzte dauzkagun sekzio guztietako materiala, rauna urbiziak eta urlasaietako materiala erabiltzen dute. Astean behin San Miguelera goaz orgora, eramate ditugu, pixka bat gure Santiago Tarrakeko zonalde hori ezagutzera, eta hori animatzen ditut aur guztiak uda gurekin uretan gozatzera.
3: Kaixo egunon, Gorka Arretxe, Lurrela Eskuaz Klubetik, eta bueno, urtero bezala, gu ere eskaintza zabala eskaintzen dugu urtero bezala, ekainetik hasi eta abuztu arte. Gure eskaintza gutxienez ez da mugatzen ez ordu gutegi eta gutegi finko batetara, azkenean oso jende gutxi iristen da eskuazia eta saiatzen gera alik eta agenda edo egutegi ezberdinetara egokitzen, beraz gurekin harremanetan jarri eta itzordu bat adosteko aukera zabaltzen dugu, eta batez ere familiak eta neskak batez ere, nahiko genituzke.
4: Apa, Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudirri Rugby taldetik, eta bueno, aurten guk azken urteetako eskaintza errepikatzen ari gara, osea pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, natur gunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30etan ja dakagu ateen irekiera, eta gero ordu bat erdietarako, bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera dakagun berritasuna pasaren urtean planteatu genuen eta horten errepikatzen duguna da txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martial Scout Gia taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, edo gure eskaintza propioa dena 8 urtetik 14 urtetara. Bale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren 2, eta 24 arte egongo gara, izen emateak astez-aste egin daitezke, eta kontaktu edo zein kontakturako gure webgunean, txingudirrugbiklub.eus, hor daude telefona, e-maila, eta gure kanal guztiak.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Eta bagoaz, festival berezi bati buruz hitz egitera, Ormuga Festivala laizter izanen duguna, uda hontan ere bai gainera, Irunen izango da topaleku nagusia, eta aurtenko egitaragoaren inguruko xehetasunak bildu ditugu Miguel Zeberio Ormuga elkarteko, eta Inkarnatuz taldeko zuzendariarekin.
9: Beraz, Miguel Zeberio, Inkarnatuz, eta baitare Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
10: Ongi, mentxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
9: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena, lehenik eta ben, bueno, aldi gozu azaldu, edo labor bildu, aurtengo itzorduaren berezitasuna.
10: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, eta tekatzen dugunez Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hori ze oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zartutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu de guztientzat Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak barkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso presen dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, hori hala izanik, aurten elkarlana sustatzeragoaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, guretzat baino momentu honetan hori gainditu nahi duten migranteentzat, eta ere naiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baino bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
9: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, laburbilduz ere pixka bat zer da bertan, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
10: Bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31 igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joanan urtean iaz azken etapa hori egiterazi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat, eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat La Restinga izena duna, justu iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itsasoan galtze baitira nonbait, ez Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez? Horrez da, hor da ozeano irekia, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian aitu zen oso indartsu ba, Aresti eta Oskorriko jendekin taula, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik, ba, ez doka mairu bezala izan zen mugimenduaren da Pedro Gerrarekin eta, eta berarekin egingo dugu Euskal Musika, egingo dugu ere, zea, Amazik musika, Kanariar musika, eta baita ba, Ego eta Erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin, eta bueno, ba, hola, holako ba, nasketa bat egingo dugu. Eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan partatuko dute bertako erakundeak ere, eta bueno. Espero dugu, oiatzun norrek zerbaiterako balio izatea.
9: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, ustaianen 18an, baitareko goan, migrazio egoran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai Ipar Afrikatik eta bueno, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
10: Hala da, bai. Egia da ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara 17, 18 eta 19 uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta biztat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urte horietan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba, hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak Kirol Elkarteak ospatzen du urteko jetxiera, eta bereikin festa giroan bat eginik, jaitsiko gera ibaietik behitzi Irun eraino, eta bertan bereik kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat, eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, agiz simbolikoa da, eta beresia, eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
9: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
10: Ba, gure memoria oso ikaragarri motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja ba, gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula, eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk, 11 kontuengatik, ez, goseteak, noski, eta pobrezia esparru askotan, eta familia handiak zirenean, nagusia gelitzen zen etxealdeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez, ondoren ere Europarat 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibile gera goitik beriti ez, eta aztu zaigu hori, eta irut zaigu horrein, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean ez. Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta, bueno, ba, ikustarazi ez, ba, guztiak berdin, egoera berdinetan egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia, naiz eta xamurra ezten, askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza aurrera atatzeko gai hori edun. Ba hori horren gainean ba ikustaraztea, apegia jartzea besterik gabe, eta bueno, sensibleagoak izatea, naiz eta bueno, guztio daukagun ba egoista puntu hori, ez? Ukaezina, baina bueno, hori xumeki hori.
9: Esango dugu, ba, urmuga orten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, nahiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa berba da laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baitare izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xetasunak beti bezala, ba, urmugaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
10: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estendategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oihartzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua merezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, horiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez da, nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez. Eta horiekin batera, herritar, dantzari, koru edo dana alakoa, guztientzat, eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta desberdin batekin, ez orkestra batekin, eta hola, zen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zaurten berroi eta marrute, eta bestetik, ba, etin garnatuz orkestra, ez orduan, ekitaldi horietan, ba, etin garantuz orkestaren inguruan eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
9: Noski baietze, pixka eta horregatu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baitare festivalak edo itzordonek espero duena baitare publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bueno, ba, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
10: Bueno, hala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohikoa dunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez danak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako edo txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, edo ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez dituen horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo, ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Eta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan, ba, norbait, ba, beste kultura batekoa, ba, gomitatu ezala, ze nik uste oso okazio polita dela, ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere, ba, aberatsa badela, eta behar bada, ba, hurbiltzeko okazio polita izan daitekeela.
9: Oso ongi, gonbidapien horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker.
10: Ba, zuei, eta, bueno, izango dugu igual behar da, xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.

0: Ba, holaxe. Aurrera guazi paro ratza saioan, ordu batak eta hogeita hamabi minutu ditugunean. Eta datose minutetan bidazo aterofilia taldea ariburuz hitz egiten jarraituko dugu urteko bilana egin duten Ruben Lago eta Oier Egiazabal taldeko kidekin hitz egiteko aukera izan dugu.
1: Bidaso alterofilia taldeak txapelketa pare bat antolatu ditu ekaina ontarako eta horren berri edukitzeko Irungo Urantzu frontoira hurbildu gara in zuzen ere bertako kide diren Ruben Lago eta Oier Egiazabalekin solastatzera. Zer moduz bikote?
2: Oso no.
3: Oso no bai.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Bueno, aipatuko dugu, ez? Txapelketa pare bat antolatu dituzuela ekainerako. Bueno, baino lehenik eta behin aipatu nahi zuen zuek Bidaso alterofilia talde kide bezala, noiztik zaudeten hemen alterofilia praktikatzen?
2: Ni 2020an uste da zenintzela, momentu hortan, igual, hogeita bat, zenintzeke?
3: Hogeita bat.
2: Hogeita batian da zenintzen, ni momentu hortan uste eta markide ginela bakarrik. Eta Oier?
3: Bai, pixka lehenago, zenintzen nire. Baina bai, oza, gutxi gora bera mar ginen edo, baina orain lana eginez berrogei bat gara. Asi que oso ondo, hortaz, bai.
1: Berrogeita mar urte baino gehiago ditu klub honek, eta pesatzen dut hasieran klub txiki, talde txiki bat zela, ez kirola ere agian etzelako hain ezaguna, baina poliki-poliki urten poderioz ikusi da geroz eta handiagoa zaretela, eta azken urteetan ez dakit, ez, badirudi orain berrogei zaretela ipatu duzue, gora egin duela kirol honek, ez dakit horrela nabaritzen duzuen, jende gehiago hurbiltzen dela zuen gana kirola probatzera, eta gelditzen dela, edo ez dakit hori nola ikuste duzuen.
2: Bai, ni uste, crossfitak influentzia asko izan dula hontan, ze crossfiten arlo handi bat da alterofilia, eta ni uste jendeak probatu ondoren, crossfiten alterofilia probatu ondoren, ondera agertu hartu dela, ez dakit, oier.
3: Esango nuke, orain dela urte asko crossfita egon baino lehen, bazegoela, talde gehiago Gipuzkoan, dela jende gehiago egiten alterofilia, baina gutxi pixkanaka, juntzen geisten, baina gero crossfitarekin hasi dira egiten alterofiliako mugimendua crossfiten, eta hori ikusi dute batzuk hau gustatzen zait, igual beste baino beste gauzak ez zaizkit asko gustatzen, eta pixkanaka joan dira hemen etortzen teknika hobetzeko, eta pixkanaka joan dira hau gehiago gustatzen, eta honaino oraingo ondo.
1: Ederki aipatu zu ez, crossfitak ere izan duela ez, gorakada bat eta horrek ere lagundu dizuela. Aipatuko dugu, denen burutan dago ez, alterofilia nolakoa den, joko olimpikoetan ez, ikusten da batez ere horrelako modalitate bat, eta lehen gauza etortzen dela burura edo indarra lantzen dela da, baina gauza gehiago ere landuko dira ez, kirol honetan zer da, edo gehien lantzen dena, edo ze... korputzaren zehataz, zer da, ze mugimendu edo, lantzen dira.
2: Ni uste, indarrak arlo ezberdina da azkara lantzeko, eta horietako arlo bat potentzia da, eta indarra, baina azkar aplikatuta, eta zentzu hortan alterofilian potentzia hori lantze du gehiena. Hortaz aparte, ekilibrioa, indar puroa ere bai, digamos.
3: Abiada ere bai.
2: Osa,
3: abiadura, eta gero ere bai, orekan eta teknika gehienez oso garrantzitsua da, guk adibidez hartzen badugu ze kirolan egiten den indar handiena, powerliften. Baina powerlift bat hartzen badugu eta egiten badugu alterofilia, ez du oso ondo egingo. Berez egingo duguna da guk indarra asko egin, entrenar, ingo dugu, entrenatzeko dugu, landuko dugu hori, bai. Batez ere, hanketan, eta beti pentsatzen teknika lehenengo gauza da. Adibidez, egiten duguna da, lehenengo egiten duguna, beroketa eta hori guztia, eta gero, teknika. Teknika oso garrantzitsua da, eta pixkanaka joan gara lantzen, gero egiten dugula, beste indarra lantzeko egiten ditugun ariketak, pixkat prioritatea ematen teknikari lehenengo.
2: Hau da, azte ganean alterofilian, lehenengo urtia praktikamente, presatze dugu teknika ikasten. Egia, nik uste, teknika ikastaren da ez dela inoiz azten.
3: Ez da, inoiz bukatzen, ez.
2: Zei urtean dugu eta
3: berri garretu dugu. Nire bai harina ez egiten, entrenatzaile bezala, eta osea beti dago zerbait hobetzeko, beti dago zerbait, eta hemen aizera aldakak pixkat lehenago altxatzen, gero besteak egiten du ez du ondo oinak mugitzen, eta beti dago zerbait.
2: Baina barkatzen baiaz komentario, jer, nahiko puntillo oso da, horrekin, ba, bueno, gustatzen zaio teknika oso ondo lantzia.
3: Bai.
2: Hori
3: ba.
1: Hori ere garrantzitsua izanen da, lesioak eta ekiditeko, bai, ez, alde batetik edo, arrazoi bat izan daiteke hori ez.
2: Bai, bai, bai.
3: Osa, berez, daukagu, osa, ematen du baina askoz lesio gutxiago ematen dira alterofilian. Berez, egiten duzunean, harik mugimendu bat, gaizkitin baduzu, barra aurrera geratuko da edo atzera. Eta aurrera geratzen bada, uste duzu erortzen da, eta atzean berdina. Berez, ez zaizu ezer gertatuko, beti, osa, gaizkitin baduzu, errore horik egingo dula, osa, zuk babesteko.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu ez, pixkat nola den zuen egunerokotasuna, edo, bueno, zuen saioak eta nola izaten diren, gutxi gora bera. Aipatuko, edo galdetu nahi nizuen ere, nola antolatzen duzuen ikasturtea, ze txapelketetan parte hartzen duzuen, bereziki aurten, ba nola joan den, zer egin duzuen, ze maitza lortu dituzuen, edo, bueno, non aritu zareten pixkatola, jardunean.
3: Egiten duguna da, alterofilia pixkat arraroa da honetan, egiten duguna da, lehenengo, Federazio Internazionala jartzen ditu haien txapelketak. Uh-huh. Beraz, Europarrak egiten du, bale, gutxi gora bera, hilabete bat lehenago, berak egiten du, Europarrak. Uh-huh. Gero, Espainialak, berdina. Hilabete bat lehenago, bereak, eta Euskadikoak, eta Gipuzkoak. Eta hori egiten dugu guk txapelketa gehienak. Gero ere bai, pues, klasifikatzen bani magera eta gero selekzioan juten baldin magera, dekagu Euskadikoak egiten dituguna, adibidez, maiatzan, eukiko ditugu pare bat Gipuzkoako selekzioan Euskadiko kampeonatu absolututan, eta ba, horrela pixkanaka, juten gara, pues, adibidez, taldeko, osea, federazio txapelketan geratu ginen nesketan eta mutietan bigarrenak Gipuzkoakin, eta Gipuzkoako talde txapelketan geratu ginen bigarrenak mutietan eta hirugarrenak nesketan uste dut.
2: Mm-hmm. Bueno, ez da aztu behar ere, bueno, lehiaketa pila daudela urtean zehar, eta bai, bueno, digamos, ba, lehiatu nahi duen entzat, o lehiaketan zako, griño idakaten entzako, mm-hmm. baita ere, ba, master entzako, 35 urtetik aurrea baudere bai lehiaketa batzuk espezifikoa, mm-hmm. ba, 35 urtetik gora, 40 gora, eta bidez hemen badakagu alteron ibiltzean, ba, 72 urteko gizon bat, baina mundu mailan oso ondo dabilela, ez, bueno, ba, adinoietan nahi da, jende gutxi dola, eta mundu mailan oso ondo dabil. Ta, amazazpi urtetik aspira usteet, ba, baude teknikako lehiaketak bai.
3: Amairu urteko urte azpitik, baude teknika, adibidez, oza, umeekin ez gera alduzun pixo gehien altzatzen, eta hala, eta horrela, egiten duguna da, teknika landu, eta horrela egiten dugu txapelketetan, adibidez, baina dago ume bat, eta ez dugu, bale, entrenatzaileak esaten du, amar kilo altzatuko ditugu, eta izango ditugu hainbat epaile, zerotik amarrera jartzen dutula notak ze moduz altzatzen duen. Gero ja amairu urtetik aurrera, bai direla, ba, txapelak eta ba, ea zeinek altzatzen duen pixu gehiena, baina ere bai dago arlo hori teknika lantzeko.
1: Ederki, zuek aipatu duzu ez, ba, taldeka ere aritzen zaretela, ba, badirudi edo ez, gure irudimenen egoten alda, ba, pentsamendu hori alterofilia bakarkako kirola edo badela, baina taldeka ere lehiatzen zate, eta pentsatzen dut hori ere garrantzitsua izanen dela, ba, hemen entrenatzen edo saioak egiten ari zaretenean ere pixka talde sentimendu hori edo ez, edukitzeko ez?
3: Bai, agian ez talde txapelketarekin, baina bai, oza, nola bakoitzak egiten duen, oza, beti beraren aurka egiten duen, ba, altxatu eta pixkat txapelketa beti nahi duela hobetu bere marka, beti dago kietasun bat besteekin, ba, nahi dutela besteak iaia, oza, bera baino gehiago altxatzea, oza, beti nahi dugu besteak, ba, hobetzea eta besteak gehiago altxatzea, eta oso oso giro ona dago.
2: Ba, bien, bueno, kompetizio hoiek, lehiaketa hoiek ola taldekuak, izatean normalian, ba, uste, zei lehiakide dela? Bost lehiakide sexu bakoitzeko, eta denen pisuak gehitzen dira, eta hori talde bezala ba, da orkestezun pisua, demagun. Orduan, imaginau, denak ba, bost kidegea, eta bostak 1 kilo altzatzeitugu ba, ariketa batean. Ba, ariketa hortan, 500 kilokin orkestegea. Eta orduan, beste talden kontra lehiatzeko. Gauza da, alterofilean, iru zaiak erabakarri da, azkaula. Hau da, iru aldiz bakarrik altzatu dezakegu pisua, mugimendu bakoitzean, bi mugimendu da azkau, orduan, guztiz, 6 zaiak era. Zartatzea, beste batzuen kontra, hau da, zu bakarrik zaudenean, eta izu hainbeste inporta zenbat faiatzezu, no, zenbat, no, karo, taldean zaudenean, ezin duzu hainbeste faiatu. Orduan normalean, ba, pixu gutxi gokila tretzea, eta bueno, estrategia maia haundia guai irutze zaidela. Dela. Orduan taldekoak niretzat oso kompetizio politiak izaten dira.
1: Bertzela aipatu duzu ere, ez, interesgarria dena da, bueno, bakoitzak bere buruaren kontra ere lehiatzen duela egunerokoan, ez? Txapelketatek aparte ere, bueno, ba, geroz eta gehiago betzeko edo, azkenean zure buruaren kontra ere ari zara, eta hori, izaten alda presio bat, baino izaten alda lagungarria ere, edo, bueno, ez dakit nola izaten den hori gero bakoitzak ere eramanen du, ez, bere modura.
3: Gauza da, alterofilian beti dela, altzatzen duzu pixu hau edo ez duzu altzatzen. Osea, beti dago, osea, egun txarrean, adibidez, 1 kilo altzatzen badituzu egun honen on batean, igual egun bat txar batean, 80 ez dituzu altzatzen, eta, bueno, no balgo pana, eta osea, horrela hasten zara pentsatzen, baina ja, beste batzutan ere bai, bai altzatzen duzu, zu uste zenuna, baina pixka gehiago, eta osea, beti dago oreka hori, batzutan ona, batzutan txarra, baina objetibo izan da oso kirol arraroa eta batzutan ba, ondo egiten duena guretzat.
2: Askotan, ba, uste tonea etortzean denak motxila batekin etortzeala kanpotik. Eta motxil hori ez batzea gai askotan kanpon usteko, emate du, ba, normalian altxatzezun pixu hori, etzela gai altxatzeko, eta zatezu, hau ez da posible da. Baina bestetan, oi, motxil hori derrepente normalian baino harinagoa da, eta zatezu, ostras, barra ere harinagoa sentitzen, ostras, normaleko pixua harina iruditzen zen, benga, gehiu sartu dio, eta bat batean, egun normal batean, ben entrenatzen, jue, kriston pixu altxatu dut. Vale, perfecto. Baina gero batea, zaite kompetizioa pixu horrekin, oia, ez urtina.
1: Piskat, alderdi hori ere ez, landu behar da, edo, bueno, jakitea ez, batzutan badirela egun txarrak, egun onak, ez?
3: Eta hori, eta gainera, oza, gu egiten duguna da, oza, pixkat eromena, baina, oza, altxatzen dugu, aldugun pixu gehiena buru gainean, eta hor barruan, oza, hor behan sartzen gara. Oza, berez, oza, jugun behar zara, ja, mentalidade batekin oso, bueno, inkonstientea, oza, batzutan. Oza, batzun zat, zailagoa da, ba, asko pixatzen duenean, ba, barru, bera geistea, baina, beste batzuetat oso ondo, oso ona izango da.
1: Ederki, bueno, aipatu dituzu ezen bai txapelketa, eta zuek ere, zuen propioak ere antolatzen dituzu, eta hasieran aipatu dugun bezala, ba, ekainean horietako bik edo ospatuko dira, ez? Antolatu dituzu, ekainean bi desberdin bat, Irungo besten barrenean egonen dena, eta bertzea, ba, master mailan edo, ez? Lehiatuko direnak. Nola izanen dira, ba, esplikatu pixka bat, bat eta bertzea nola izanen diren?
3: Osea, txapelketak egiten duguna da, ba, egun batean, edo arratsaldez, edo goizez, eta egiten duguna da, partaideak tandetan zailkatu, eta hor egiten duguna da, bakoitzak altxatzen du, eta Rubenek esan duen bezala, hiru zailakera abiadan eta hiru zailakera altxatze bultzatzean, eta gero egiten batura, haien batura egiteko ba, puntuazioa, eta egiten duguna da, berez, adibidez, ingo ditu ekainean, bai, Euskadi Master egiten duguna, eta bestea Trofeo San Marzial egiten duguna. Eta berez, ingo duguna da, biak batera egin, oza, tanda bako, bereetan izango dira batzuk Trofeo San Marzialekoak, beste batzuk Euskadi Masterekoak, eta beste batzutan biak elkarrez.
2: Hane uste gaina, kompetizio honek politia dakana da, hori samartzaletan berta nospatzen dela. Orduan, aukera gazuko hori, kompetizioa egiteko, eta normalian gero arratzaldean, pues, dena elkarrekin zerbait hartzeko, oparan atetzeko, osea, baina, ja, behintzat, samartzeletako giro hortan zaude. Bai.
1: Eta pixkat horren barrenean ere sartzen da, ez, kirola praktikatzea, eta, bueno, ba, kaso honetan ere horrelako kirol, ba, ez zain ezagun bat ere sustatzea, ez, aukera ematen du horretarako.
2: Bai, zen nahi gertatzen zaitu ez, bai, kuadrian eta komentatzen tenian, haizu, jakintzazue kompetizioa gatela egun honetan, nahi duenak pasa, gratis da honet hortzia, eh? Ez da bateko ostatzen, baina jakintzazue. Eta normalean, oi, jendiak esagutzen duena, da, subida semartzial korrika, o bidasoako partiduak, hola, eta egia, alterofilea nire ustez, ba, pixkat alde batean gelditu dela, ba, gizartian, o, bueno, irungo gizarte horta. Gehiago gustatuko ustean, nahi bentsat, irungo gizarteak hau zautzia eta, ba, gehiago nire etortzia.
3: Eta ez bakarrik, oza, gure kilora delako, eta ere bai, ba, ozio bat emateko jendari, ez dela, pues, bueno, ez dakat ezer en kontra de beber. Baina gauza da, pues, beste ozio bat ematea gazteriari ere bai, oza, etortzea, eta hor kirola egiteko, ba, beti ondo dago. Izango da ekainako 27an, egun guztia izango da. Hemen frontoi orantzunen.
2: Doainik da,
3: etortzea, eta ikustea. Eta gonbidatzen du guztiak etortzeko.
1: Horrek ere lagunduko du, ez? Agian ba, norbait pasatzen baldin bada, eta ikusten baldin badu zer egiten duzuen, ba, agian piztuko zaio, ez? Gogo hori, ba, probatzeko, edo bueno, ikusteko, eta zergatik ez, ba, erran dugun bezala, ez? Probatu, eta hemen gelditzeko horretarako, baliagarria ere izaten alda, ez? Pixkat erakuste hori, eta sarrera libre hori ere edukitzea, ba, jendea hurbiltzeko, eta zergatik ez ahonditzeko, ez?
2: Bai, alde batetik hori, bai, osea, gustatuko zitzaigun, jendeak ezautzea pixkat kirola, eta bai, aukera hauekin jende gehiago animatzea kirola probatzeko, baina gero ere bai, nire gertatu zaren zait, lehiak eta batzutan, ba, jenderik gabe itia, eta niretzat gehiago kostatzen zait animoik gabe eta konpetitzia, eta ez frontoia guztiz beteta honian hor konpetitzia, niretzat mentzat animo gehiago sumatzen dut.
3: Ba, eta gauza ere bai da, oza, ber, egun guztia esaten dugunean, igual hasiko gara goizeko behatzetan. Oza, goizeko behatzetan entortzea jendea, ba, ez zailagoa da. Gero ja, pues, arratsaldean, eta adibidez, ba, altxatzen badu daukagu, bueno, batzutan, oza, Gipuzkoan baude pare bat oso maila handia daukatenak, eta, bueno, joan dira, Europea txapelketara, eta, bueno, Male Monasterio Zarautzekoa, eta Ekilizaso Donostikoa. Eta, bueno, haiek altxatzen dudanean, badago ere bai jende gehiago, eta, bueno, eta, osea, giro oso ona.
1: Ederki, ba, gonbidatuko dugu jendea, etortzera, ekainaren 27an izanen da, eta, bueno, ba, horretarazi, sarrera libra izanen dela, eta beraz, ba, aukera dutela zuen kirola ikusteko, ezagutzeko, eta, bueno, zergatik ez etorkizun batean, ba, zuen taldeko parte edo izatera. Ba, mila esker, hau dena kontatzagatik, bioi, eta animo eta zorteon, noski hurrengo hilabete honetan.
2: Mila esker,
3: eskerrik asko.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: 10 minutu besterik ez, ordu biak izateko, eta, bueno, Ipar Orratza saioaren azken minutu hauetan Hendaiako Gazteluzar abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Iaz 80 urte bete zituen, eta idazkaritza berritu eta aurtengo programazioa aurkeztu berri dute. Lehenengo kontzertua biriatu izanen da, uztailaren hasieran, xetasuna bildu ditugu, Xan Berasategi Gazteluzar elkarteko ba, ordezkariarekin. Beraz, Hendaiako, ba, Gazteluzar abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gazteluzar elkartea, ba, iaz 80 urte bete zituen, eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan, emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Xan Berasategi, ba, esan bezala Gazteluzar abesbatzako presidentea daukagu. Xan, zer moduz?
5: Edeji, egunon.
0: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gazteluzar abesbatzaren historian. Aurtengo denboraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat ba, historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke ba, Hendaiako abesbatza historikonen ibilbidea edo?
5: 80 urteak egan nahi duzu?
0: Bueno, 80 urteak ez ditugu banan-banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak bueno, ba, ideia bat egiteko, ez da? Nola sortu zen edo, bai.
5: Bai, labur biltzeko, koro hori sortzen da 1945 irian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzien daiak batzu, hor tartean zera preso egon direnak, garen itzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkazten dira, eta nola bait bizi goxe, eta sortzen dute, beraz, koro hori, hori da astapena, lehen gauza. Erran ikusgarria da badugu epoka hortako garaieko zuzendariaren idatziak oraimenak edo egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, arma nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
0: Mhm. Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, ba, 8 hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela, momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ez da?
5: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, larroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorri zien agerraldi honen ikustera. Eta prestezki, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa hori dena antolatu zuenak, eta gu, hartu dugu txanda, bulego berri batekin, eta beraz, bola, betortzen be, piskata aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, laroi urteko urte, biziki bete hori eta gero zer dugun etxedea egitea.
0: Hori txe bera, gaur egun zenbat lagunek osatzen duzute abes batza?
5: Oita emezortzi bat kantari.
0: Oso ongi, eta denboraldiari dagokionez, hor prestaketan lanetan aritu zaretela, alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den, aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
5: Bai. Halo, nahi bat duzu, errandutan bezala, bulego berri bat izelatu da, erranduzu presidente nintzela, egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arno Aranburg, bertzia, eta bulego berri batekin eta orduan, gure aurten gozkedea da pixkat, transizio eta goguetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor, sama hori ez dugu, eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa, errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu endaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatu izango da. Eta datu importantea da zen, eta koroan badire hainbat kantari biliatuak, eta nolabait omenaldi baten gisa, egiten diegu lehen kontzertua uztailaren 8an igandearekin eginez biliatuan.
0: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, biriatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
5: Halo, uztailan, badugu konzertua, uztailan bezala, errango nuke, Santa Anako Elizan, playan, 23an, uztailan, gero agorilan dugu gure oizko, betiko konzertua, eskal besta baino lehen, ortzegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, agorileko, irailan bertze bat endaian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu egoaldean ematen, beraz, lehena, arazaldu behar da lehenik ganden urtean izan ginuela harreman sakontze bat Donostiko koro eazto abezbatzarekin, etokizten kantatxeat endaiat, eta ba, nolabait gobitatzen gaituzte Donostin elgazekin kantatzea, ohore bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, espanaizon batzat, urriaren erdi aldean, irunen lore jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, ondarriko endaiako eta irungo koal kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu irunen eguerdian, hor laun batarekin, konzertu agerraldi txiki bat erriko etxean azpian, udaletxe azpian arkuetan.
0: Oso ongi, bueno, bai ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte iaia kasik urte bukaera arte itzordu ugari dituzutela, ez da?
5: Bai, bai, gehitzenako genituzke beste batu, ala nola Baionan emanen dugu abezbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena, eta horra bertze animazioaren bat edo bertze, eta ala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada bi urteari begira ditugu dugu burua emana. Ja, pentsatzeko pixkat, gandain urtean bezala, egin ginen bezala, ez kontzertoa junta, bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat, ematea, berriz ere dantzariekin, eta, baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
0: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultur ondarea, ba, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara bezbatza, ez dakixan, hor gelditzen zaiguna da azken finean, aipatu ditugun itzordu guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetan, ez da?
5: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi bat ditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo endaiako turismo bulegoan.
0: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue.
6: Radio Kulturan.
7: Kultur Kuboa.
8: Egunon entzule guzi.
9: Egunon
8: Santar, egunon Binadin.
9: Egunon Mikel.
8: Eta...
9: Azkena.
8: Azkena, azkena, zozeinu entako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
9: Bestofa, ez dakit, akakolkeriak.
8: Akakolkeriak. Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak errango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorko gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu saletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin, eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako Kalostrapio estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko parada izanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, Beñadien, quiz berezi bat, azken emakizunen dako?
9: Azkena da gure gaia.
8: Bikain. Eta
9: Xantara?
10: Azkena da.
8: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. kuizarena. Eta, Chantal...
9: Eta, ari atxik.
7: Barrik azkena da.
8: Chantal,
7: bai, menik ere badut kuiz...
8: Oh, Chantal! Ez duzu...
9: Ez duzu national, ez dakitzer...
7: No.
9: Ok, kuiza. Ba,
8: presida zure kuizaren dako?
7: Intruxa atximan behar da.
9: Ato.
6: Radio Kulturan.
9: Kultur kuboa.
7: Barkatu. Kultur
6: kuboa.
8: Orduan.
9: Zuri, Chantal.
7: Bai, intruxa. Chantal. Bai, intruxa. Chantal.
9: Arre.

0: Ni kare republika da kare behiko uarte bat.
1: Ah, bale, uste nuen erraiten zinutela zein ez den uarte bat. Bo, ados.
0: No, zein ez da kontinentala. Eta zuk galde ginduzu zer da kontinentala. Bina dinek.
2: Zaila izanen da azken emankizun hori.
0: Ale, zein ez da zubi bat. Neuf. Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
2: Zubi bat, le Pont Neuf. Erren Pont Neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
0: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
2: Siegfried, eno ustez.
1: Nik ere, Siegfried. Bai, bai, bai.
0: Bai, bi bat, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
1: Bikain, eta bai, Rialto ustez Venezian dela. Ez?
2: Bai.
1: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
2: Brooklyn. National Bridge.
0: Zein ez da jainko erromatar bat?
1: Ah.
0: Estia, Apolon, Jupiter edo Pluton.
2: Estia.
1: Apolon.
0: Biba zu baina dira.
2: Oh. Me historia egin dute.
0: Estia da etxeko jankosa greziarra.
1: Aha.
2: Gero?
0: Gero, kaso.
2: Ala ere, Apolon greziarra ere. Erromarrak eta greziarrak badute berri zena.
1: Ados.
0: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte? Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
2: Zer zen lehena?
0: Eta mina.
2: Eta mina, zer da?
0: Eta mina, frantxeaz, eta mina, eskola, zaztakit.
2: Ba, hume hori.
1: Ni, ramura, zengo dut.
0: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
1: Irabazi du.
0: Ramura da arbolaren elementu bat.
1: Ho, pikein. Zenbat gauza ikasten dut.
2: Ara, ere. Ari azken bat?
0: Ez dut.
1: Ez dut.
2: Olu, Chantal.
1: Bo, ma, kuiza, hor da. Bina, dinen kuiza.
2: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, ara ere. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
1: Azkena.
2: Mm-hmm. Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua.
0: Unkitzea.
2: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
0: Bai.
1: Entzunmena.
2: Biba zu, Mikel, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan.
1: Zakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
2: Javako trigea.
1: Trigea.
2: Txilek zikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako bai, tigrea.
1: Beraz, desagertu dena.
2: Bai,
1: azken.
2: Atanoieko.
0: Bengalako.
1: Sumatra.
2: Bengal, zuretako.
1: Sumatra.
2: Sumatra. Ez. Javarena.
1: Ah, bai, eh?
2: Javako tigrea desagertu da. Besteak ibiltzen dira hori, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal, atxik, eh?
1: Konzentratu da.
2: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
1: Atahualpa.
0: Maite
1: bai
0: tut.
1: Bai.
2: Atahualpa Yupanqui.
1: E
2: bai hori da.
1: Eta bai.
2: Bai, 1523an.
1: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupanqui.
2: Segurazki. Are azkena.
1: Bai.
2: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak. Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago, txalo, komedia bukatu da. Edo, tapixeria hau, edo ni, bat joan behar da.
0: Txalo, komedia bukatu da.
1: Ez, tapixeria da honik.
2: Hori da, argiria da, irringarria da, hola partitzea. Biba ziek.
1: Tapixeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker baina din. Bon.
2: Estas?
1: Eta, bon, aldiuntan ere basi dut, eh?
2: Bai, biztan dena.
1: Bazen garaia. Azken eman kizun arte huaitatu.

0: Esandut. Guazen orain Danirekin, Danirren ezagutza egitera eta hori beraz Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da. Guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Kaixo, ni Dani naiz. Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
0: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
2: Ni Mexikon bizi nintzen naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuenan ikasi dut, horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
0: Iruñan ikasketak ze hizkuntzan egiten zenituen?
2: Iruñan egon nintzen erderaz ikasketak egiten, zen eskola bat pizke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta hiru urte zegoen nintzenan, eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
0: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
2: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramate duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta harreman polita bada ere bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten daizean, aste burutan egitzen dorat, notatzen duta lehenagoko roiztapenak, eta horrekin, gustoko dutela herria eta betitik gusto izan dutela.
0: Jotzen zira, noiz binka, edo naiz nuke gehiago.
2: Ba, dire momentuak bai hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina, gaten naiz asteburu batzutan, ez astebururo, baina asteburu batzutan gaten naiz gurasoen ganat etxera, eta bazkantzeko, edo biegun pasatzeko, bai.
0: Diseinu grafikoa zengaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
2: Hori da gazbet, ez dela erreixa aukerazia, ze ba, gaztea zaren ean, eta baduzunen ja, bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak, eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat, eta zakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer ez duzun gustoko. Eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat, eta egon ikusten pixkat, eta erren bo, zergaitik ez.
0: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez.
2: Bai, bada pauzu handi bat, ze ba, Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da intxikiare bai orain. Baina gero pasten zain irira baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, beti bezala traiektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago, ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat, hartu nun konpartitua, eta angeitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarean egiten, badira este buru batzu da izan duzuna gura zuei, eta entzen zuela, bai, este buruntan enaiz egango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten, eta horti ja azten zara haunditzen, gauzak ezagutzen, gauz berriak, eta zure bizia egiten, eta kusten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
3: Horren aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, beti danik erreski aipatzen duzu, adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua, alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
2: Bueno, bakigu herri txikitan, ez dela intzaia izaten adoptatua izatea, ze ba, negurasok bai erranote betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, zeba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Ordun,
3: txikiagoa, gazteagoa?
2: Ni baino urte bat zarrago. Eta ordun, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten, bai, nola ikastuela ez den aina hundia, eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaitik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bon, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handizan zarenean, badire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, badie momentu batzu bakar genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakar genitu naitzela. Laguna gandire, zautute bertze lagun batzu, kordun behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzituzu jende gehiago, eta horren ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baina nik erte dutenak bon, gixajoa ere ez izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
3: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
2: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ezerrez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aurru zizakuten ez zizakutenako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ezerrez, ez dut informaziorik, berriz zaiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nahi zoro izan ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
3: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta bon, gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko, eta zer deskubrituz Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
2: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela iru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu iru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dutatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan be, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izan niren ambulantziari deitu nion asigidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, ba, torri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, ordu jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ezerrez, horrela arpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran nun lankile batei, behar dut beste leku batera gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gatera, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, bai izan nun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erozti, beha sinitzen lokailuak arrapatzen, bai apartamentuak, eta arpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez inaiz hemen genditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino, nik ere ez zinun solastu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera gendizen da, eta azkenean trauma bat bezala gendizen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia, eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe, bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen, ordun, nire agunak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esan nion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaite nauniz kostatu arpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau niz badire, eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta Baionako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen nagoia egunero lanean.
3: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
2: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauriz euskera ibintzen, ez laneko ez. Dantzarinean euskera ez da hauriz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehiago euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk handitula ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta Piskanaka, piskanaka, zinaiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
3: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da, no, edo ez?
2: Bai, bizi da, suizidioa hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak, izan ziren 23, 25, eta 27, irailan denak.
3: Segiduan.
2: Ba, bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat, ja, pastu zenia, eta bertzuguna, ja, lasi izango zela, gero horrengo gunean berriro, eta, bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera, zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina bertze modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, eta buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zezela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalin arazoak eta hoi denak. Bai, hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazioan gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazioan ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimara dutela arazoien nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
3: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
2: Lehenago txikitan izena marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukat hamniz denborarik, zara hundizen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hauniz denbora ez daukat, baina azten aizenean diseinuarekin orduak pasten dira. Ordu hauniz pasten ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zordu. Ahandutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
3: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
2: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustoko lakoz mendia edo arbol bat, edo lako gauzak, bai.
3: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
2: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzedeku batetik endu nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nire nago bietan ateratzen nintzen.
3: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila.
2: Oraingoz ikusten dut zerbitzuan, denbora bateko, gero ez daki nora teramango nahuen, ez daki seituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo berze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera ganjoango da jauzten. Bai, ChatGPT egiten da zuen guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan be guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
3: Primeran. Hortan agurtzen gira?
2: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu brazuei. Miguel Tapili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka daundi bat emango nire anaiari, eta nire lagunei, Elizondokoak, eta prezizki ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin, denak harreman hona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
3: Bikaina. Mi eskara dani, edo dan. Eta bideon bat zuri.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
0: eta
3: Dani.
0: Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostrapirat.
2: Eta koktel onak.
0: Eta koktel onak. Guazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, beinadien, iziarri gustuko.
4: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
0: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
4: Nahi baduk.
0: Eta zein da aukeratu zuen kantua?
4: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
0: Eta hau, ustu, grabatu izan dela...
4: Bai, goriko hil izan.
0: Eta bai.
4: Mm-hmm.
0: Aha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, biba zu.
1: Ez egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Ez dugu negarri ginen, no?
0: Ez dugu negarri ginen. Edo barbado bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette non...
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
0: Merda.
1: Eta Denise.
3: Ez, nami batila.
1: Ja, lunetak berdituk zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh. Bon, bah, c'est une Bernadette bat. Et Bernadette, Bernadette. Idouli, c'est une chefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu, ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Badut.
0: Bauzu?
1: Badut. C'est genre, ezta egin behar, bebo egin dut, kua. Arre.
0: Arre, kuazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armiarma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabarera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbatzen? Merde, ez dut ez erantzuna entzi dut. Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin.
0: Tu meton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandotunek.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte autetxi. Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira.
3: Merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: Et voilà.
3: Ah.
1: Même si c'est un doux support de l'île, c'est tout.
3: Yes. Importantea da. Iruñakoa uste dut. Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran. Eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte. Eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz horrein badituzte jantzi parraste bat. Mila pieza baino gehiago behar. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai diakiteat.
0: Ba. A ber, mintzatu pixka bat da.
4: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena.
1: Eta
0: bueno, postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizugu gelen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
0: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
0: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Osondo.
0: Mi eskertxuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
0: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
0: Ez dakit beste zerbait.
1: Eze, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskorik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehen bizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
0: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldi.
0: Fittipaldi.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
0: Zemat?
3: Egun litro eterdi.
0: Egun? Ba, ez da posibili.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Ba, egun, iniz da, leire.
3: Na, zel. Handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi sa osoan, buruko ile ile larroak
2: Hirchevelu.
3: Voilà. Amar metroko lucera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hori zure magasina. Metro. Eta uste sobeta hori. Metro bat askida.
0: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Ah, bai, diakizak. Bogdano faneiak iduriz.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
0: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera.
0: Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzi bizitio.
3: Zerzi bat. Arroz. Voilà. Ale.
0: Beste gorputza tal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat.
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Xeatzen du?
3: Xeatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, xeatzen xeatzen ok
2: joztatzen alizen otorekin
3: voilà, hori da eta
2: menzerzen ai intelligence artificial
3: zaude, zaude
0: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren gainean
3: bai, alizen miatzen voilà,
0: ados
3: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak errezibitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran behar da. Berriz
3: egiten dut.
0: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
0: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
0: Zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
0: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
0: Jupiter... Júpiter, edo Saturno.
3: Ni Artizarra.
0: Bibasu, Chantal, ba, polita da eta ara, merezi zuen horrek izeitea. Ordan Venus, gainera ustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
0: Ez dakit noratu aten naizen, nahine teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrakon abiluidean ari dela.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
1: Orduan Benus.
0: Benus hori. Benus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkusa bat. Dinkusa... Roma, Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
1: Ilabetekoak, senar ustelak, ez dakit.
3: Mena pausa.
1: Mena pausa.
0: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira. Gaurko eta sunean, radiokulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Bye. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu aintzin. Eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar,
0: ez. Kantu egoki bat.
3: Kantu, voilà, kantu egoki bat, eta kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
0: Bai. Eta bakik gutik dakiena.
3: Bai.
0: Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
0: Nork idatzi zuen kantua, binadin? Binadin?
1: Robert Nesta Marley.
0: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara, kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbetaldiz elerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez, kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac, Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, eskozera berba. Eskozera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko.
3: Sasoikoa,
1: espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, hemengoa.
1: Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Horda.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hilan, berriz gertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
3: Adio Chantal.
1: Isanuncha.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Radio Cultura.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Yeah, come on, y'all. Hey, come on! Bite it!

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

0: labontan, zebrabidea saioa dugu, gure sasoiko momenturik obrenekin.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
0: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan Zeorrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Zeorrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
3: Ondo.
0: Zer moduz?
3: Ondo.
0: Ondo.
3: Zizango du, ondo. Lagabiltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
3: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, orduan garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta niri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie, prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, zeitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzukene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, giron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber presteongoan litzeken da, ba, 17 urte nitun.

0: Se bude nun bit txiki-txiki, ketan, ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin egin ditu praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitiarten. Hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten nintzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marisa Beltzeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta han zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, ama lau, ama bos guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginuzten, eta, ba, antxen hasi ginen.
1: Mm-hmm. Adien desberdinetako aurrekin.
0: Ba, gutxi gora bera, bost urte, mm-hmm. lau, bost urte, iruko, bakare, orduan, edade guztitako kekoitzen ginuzten, eh? Lehenengo taldetan. Bai, iru, lau, bost, hor, mm-hmm. edadin hortan.
1: Beraz,
0: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
0: Bai, bai.
1: Gaur egon hemen ikasle direnen adinekin.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, 18 urte arte dara hemen.
0: Kuanto? Bai, bai, 17 urte. Nik orduan monja, behasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Uh-huh. Eta juten nintzen, goizentan nene juten nintzen behasengo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Uh-huh. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasik 75en o 76en edo la hasiko ginen, bai. Ta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela. Eta antxe hasi ginen. Ba, ni gainaz ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, iskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
0: Pilokeinetan, bai. Saltoka.
2: Bai. Bai.
0: Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoixe akordatzen naiz, baino...
0: Zelaien.
2: Bai. Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen
0: claro,
2: naiz.
0: Eta behi da, ordoako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, ni hasi nintzen, 73, 74. O, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Ordoako ja 10 urtere pasatazen bai. Den, eh?
2: Ja. Bai, bai. Bai.
0: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginozen errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Mm-hmm. Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai. Egon badaude, baino ez nezko goratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
0: Ordoako sortuta zen Beasainen ikastola, bai. Mm-hmm. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila de eskolaridad, garei baten, eta, guainari izango da, beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte, egiten zen, eta Beasaina juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola. Beasaingo lizeoa. Eta holtza joten zi 3. Maila itea. Aur batzuk, autobusen da, behatzi urte.

0: Egera gauzak nola aldatzen diren, orain 18 urte arte dago hemen, ez da?
1: Bai. Hasieran gero intzan 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkaun genuela, Lazkaugu ikastolan.
0: Eta Lazkaugu ikastola da Lazkaun dagoen ikastetxe bakarra?
1: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
2: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaun. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
1: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
2: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
1: Bai.
2: Baina, ez dakit, urtea...
1: 80 piko izango zen.
2: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai. Hemendik pasatu dira.
1: Bai.
2: Lazkaukok eta inguruko herritatik bai, ere, bai, bai. Tortzen dira Lazkada. Tandik eta...
1: Bai, segura, zeraina, segura. Taun etortzen bai. Da jendea, behasain dikelen aure, bai, guain gutxixego igual, baina bai. Bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH, DBH bai. Edo batxi itea, bai.
2: Bai.
1: Bai, eta Lazkaun, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
0: Lazkao bezalako herri
1: bai, txiki baten.
0: Bai. Zuma biztan le ditu Lazkao?
1: 6.000, bai, 6.000 gora, baina gutxi, 6.000 piko. Bai.
0: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
1: 1.000 gora. 700 famili eta 1.200 ikaslek.
0: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
1: bai.
0: Semealabaren bat ikasle momentu honetan.
1: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
2: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai. Da u distantzia handik, eta nahi dizut esan, bai. Herrin bertan gelditzeko, bai. Eta kanpoti datozena, jangelak dauzke servizio guzik,
1: bai, garraio eta jangela,
2: garraio eta dana, ba. Bai.
0: De lujo orduan hemen.
2: De lujo. Bai, ala tokatu da. Herriera alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, taki, bai, gu hoitxuta gari hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, beha zein goi. Bai.
0: Ikusi dut, ona sartzen haren nintzela ikasleak ere pati orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
1: Bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometro nahitzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itzen. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ezkoa esango duna. Esan nahi dut, igual, kultur eragilet, ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala bai.
0: Kilometroak aipatu duzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
2: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran. Aulki txiki batzutan eserita, datanok. Eta arrek ekarri zon ideak inez, eta bera hau txoratuta da, bau, zizizizi. Ezke pentsatzen gen du, nola leike, ez? Kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahi kuaderni batekin, eh? Eta, baina, idea oso oso estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado ona izan du.
0: Beida, berrogeita hamar urte.
2: Berrogeita hamar urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaunen, ba, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditun.
0: Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
1: Ez nola deitzen zien, ez, work for money, la conservai.
0: Begira.
2: Jo, medikun batek alaztan, medikun batek
1: diru behar zuela komunidade
2: batean,
1: be Kalifornia ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
2: Claro.
0: Begira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burura duzitza jama, kilometroak berdin.
2: Ah, gauzkan korrika, gauzko egunen, bueno, ba, ez dakit nola egin.
1: Eta gero ja hortik ibilaldia,
0: herri
1: horratx, arabe euskaraz, denak.
0: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
2: Hala tokauzan, hala tokauzan pentsau gabe, eta.
0: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
2: Ni gogoratzen naiz hori, ba, diru ebiltzeko, esponsora bilatu bertzen ustela, eta, bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, glago, ez ezagunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizke, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa izaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
1: Bai, baina itzeiken honen jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai? Daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa, eta
2: Jose Miguel
1: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
2: irtera
1: iken,
2: eta zinta moztea
1: behasaingo mataderon.
0: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
2: Bai,
0: eske izan zen.
2: Hainbeste jende batea.
1: Bai, 15.000.
2: 15.000.
1: Bai.
2: Hainbeste jende batea ikusi gabe genden gu beintzet.
0: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
2: Bai. Hori, batzuk etorriko ziren. Jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer da nori. Eta venga, ba, ibiltzea. Bateti bestea, eta besteti bestea.
0: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizuet, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto, jartzen du.
2: Alberto.
0: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan, eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan, euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
1: Polite.
0: Oso polita.
2: Bai, hala da.
0: Gaur egun ere, hala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
1: Bueno, azkeneko esaldi horiek mintzat helburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko
2: helburu horrekin beti da. Helburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
1: Bai, aldauta da, egi esan guen dala urte batzuk makro jai batzuk bihurtu zien. Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zer egiten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixka bat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1000 pertsona bildu zien kilometrok batzutan, eta guain ja, bazakit, 25, 30,000 horri zaten da.
2: Dai.
0: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
1: Nola zer diran?
0: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
1: A ber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri behar ditu beti izaten da, ba, euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba, komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze, karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta, bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da orain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak ba eraikinek egiteko eta behar hoiei aurre egiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Ordun ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
2: Yeah.
1: Emaitzan, bueno, baina ez da egualdin menpeoten gehan beti.
2: Baita.
0: Euskal Herrian biztiara hori.
1: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
2: Oso txarrak, kuritoko zai oso txarrak.
1: 2003 desastre bat izan zen, bai.
0: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
1: Hau laugarrena izango.
0: Hori da.
1: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
2: Pandemiako, bestea.
1: Bai. Pandemiakoa izan zen.
2: Orduan
1: eguna bera etzan intzien ba igual zinematan eta holako
2: diferente izan zen.
1: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, ta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat. Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizin konfrontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hori izan zen.
0: Bueno, aurtengoan izango duzue, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025-eko urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazka honi egingo zela berriro, ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara horretuko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue?
1: Gauza pila bat ikan. A ber... A ber... Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestren, San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero...
2: Pero frontoien ere izan zen, beste kitarri
1: bat. Aurkezpen hain gendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero... zere joan deu...
0: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
1: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori itzatzen, ba hori, guen dala, berrogeita marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
2: Bai, baina gero kilometroan...
1: Kilometroak txikia, otsaien nintzen gendu, nola preparazio modun, kilometroak txikia, horbain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu gendu, o kanpon ikastolan bazkaldu gendu, bai. Gero zedeio rally esprintare baita urtero rally bat antolatzen da eta horren baita kilometroak ekin ingen duen zedeio gero festatan txupinazo
0: hori da, txupinazo ere gota duzu
1: bai, goizen amargarren kantu jiran urte urren azan eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun, eta gero arratsalden txupinazoa eta gendun, da pantaila handin jarri gendun bideoa behin da berriz,
2: ja, bai.
1: Abesti ezagutzeko. Gero, baita, lekukoa on, lekukoa.
2: Bai, hori irailen urrin urte gino izan zen, baita.
1: Ez hori izan zen...
2: Ez, gendugo?
1: Kilometroak, olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zen. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xeberreta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita juntzien. Bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gaio... Abai, trekitisa jaialdin. Baita gonbidatu gintuzten eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue. Eta, bai, gero korrikare, bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai, ikastolak beste 2 kilometro intzion, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, ba, olako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba, noiz baldin badau, ba, oinarinek zerbait iten baldin badau, musika eskolak, ojotakek, o gazte asamladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabili da, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
0: Beraz, topera, ebelezadete.
1: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
0: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet batez ere, egintzen oten omenaldi ekitaldiaren inguruan bueno, esteko eta ben espero zenuten horrelakorik
2: ez, inolaz ez nizek ez bintzet esan zienen zehara praietatik honea karri behar gendula ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda esan, bueno, ehango praietatik ez gaina, pentsatzen ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordu nena ezean zion. Alako harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Baina arte, badare. Da jendea, bueno, ikastolako
1: bai, umeek
2: eta gurasok, eta claro,
1: bai, umeek jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
2: Ostiral bat izan leke. Bai. Eta, ordutik hasi, eta nearte, bueno, bueno, ba, dai. Dero eta marrurte hon, ba, ba, asko, ematen nahi da. Bai.
0: Nolakoa izan zen ekitaldia?
1: Maiatzak behatzikoa.
0: Nahi.
2: Ja.
1: Ba, etorri zenbat, 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai, eta Josu Erguin behare bai etorri izan.
2: Bai, politxe izan zen.
1: Politxe izan zen.
2: Bai, bai. Taki, zentzilo eta politxe izan zen.
1: Bai,
2: Josu ilusio intziola. Testiguat.
1: Bai, logon itxurako la eskulturatxo
2: bat. Bai.
1: Eta beraiei lora bai, eskaintza.
2: Bai.
1: Egi esan ni pixkat bai, emoziona genitzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasaun nun.
2: Bai.
1: Bai. Baino, bueno, gaizki ondo.
0: Bai.
2: Bai.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen gero dantza egin zuten oinarineko bineskak eta alkatek eta diputatuek
2: egin orduko puntan zeuden gurasok eta bai.
1: Ta gero hementxe on ginen ba pixka bat amaiketako bat egiten.
2: Bai.
1: Politxe izan zen.
2: Bai. Bai. Ikuste Josu ere jantzala gustora, ikuste, bai. Bagu, a ber, berroita mar. Ja, orduan.
1: Esan zin zuekin afaritxoa, nahi zela, neskati jau egin afari bana.
2: Bai, bai.
0: Polita, beraz.
2: Polita, bai. Polita, izan zen, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, amili.
1: Bai. Motza, ordu eta izan, baina, bueno, azkenen gauzak ez die gehiagin.
2: Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
0: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa 50 bat da, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazka honit jazan aitziki horrekin, 50 garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezu bezala logoare 50 da. Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzitun, bori, 50 hitza erabilina izan zola, gero lazkaoko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
2: gero, Jose Mieltzikin,
1: Zolari ere, bai, Lazkotxiki ere, bai, hori da, eta antzarra baita.
0: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
1: Bai, nik uste
2: bai. Bai,
1: bai.
0: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak eta Eseko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
1: Negeruelak,
0: Nogeneko abeslariak eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ezta?
1: Ane Lazkaotarra da.
0: Mm?
1: Eta Alaitz hemen ikastolan ja...
2: Ja, urte batzu bada mazki, alazza, bai.
1: Urte mazki lazkan, da ikastolako irakaslea da, bai.
0: Eta, hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak
1: bai,
0: osatu dute.
1: Bai, hori da, Amaia letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
0: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
1: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketan zata dana duke, bai.
0: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira, urriaren 4an izango da, bueno, ematen du orain igua dagoela denbora, baina segituan
1: bai, konturatzeako
2: bai. Oporrak eta
1: ja kasi egualdiri behira
2: bai, nolakoa izango da
1: bai, ja gunek eta finkatuta dare, laugune izango die eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Baina, bueno, ja, oandik ezin da ezer esan.
0: Karo, nik sekretua.
2: Bek ere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da, ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utzi da zuen, eri pixka bat esaten nien, bilo baita. Ez amona, ez, sekretu da hori jas.
1: Bai.
2: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretu.
0: Nahi duten.
2: Bai, bai, bai. Bueno.
1: Bai, bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, mm-hmm. ezakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
0: Mm-hmm. Bai. Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute utxuneren bat.
1: Uf, nik.
2: Deseatzen, pasatzeko.
1: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zenik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. El nido vacío. Zio zer izango ahai. Seguro.
0: Gogotxu zaudete? Urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
2: Bueno, niri gukai nire. Nahi zut, hau, ebara bate karga gehiena. Nahi zut, esan.
1: Bai, nik uste dut ilusioa. Guain ilusioa mantentzen.
0: Gero urduritasun da, hasiko.
1: Ni ja, guain dik ez edo esan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
2: Hombre,
1: bai.
0: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
1: Ba, nik espero den jende pila bat etortzea, egon dio daitea.
2: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
1: Bai, eta, jakin, bai, jakin badakila.
2: Ikuste jende izango dela. Gazte bai. Jendea eta...
1: Bai, nik uste etortzeko ere, esan nahi dut, beha esan jarte, haute, trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ez di asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
2: Bai.
1: Nik, bai, bueno, gustoko zaiten, bai, jende asko hombre. Etortzea, eguraldion nahitzea.
2: Bai, eguraldin.
1: Eta dana ondo ateratzea.
2: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen.
0: Euskal Herri tropikala ez da.
1: Bai, bai.
2: Ude bastar guzitan.
1: Bai, baina zordu guen dio zirkuitu handia bai, zan da. Bai. Lazkaumendiko guztie
2: Lazkaumendi amerikarmen bai. Dagoen ginen da.
1: Bai.
2: Aterkipen, oi. Lokatza, dana.
1: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon dantzan, oinarinekok, ebitan, blain da. Blain, hor duna, aterpea etzion.
2: Etzion, etzion, ez. Aterkipen danok, bai.
0: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da.
1: Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
2: Klari zaie do Tolosa, baina baino ez zertuzte daunik klari zaik ere, azizke.
1: Bueno, beneditarrei eman dizkio.
2: A, beneditar.
0: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izu eta dutzeko izuz propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
1: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana iten dien festak edo zeinekintza. Gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin, helburu berdinengatik elkartzean etzat oso polite da.
0: Mm-hmm. Eta, bai, bueno, ez botara.
2: Ez, bai, irantzuk esan dona, da, egia da, bai. Eta, auzolan hori, ba, eraskotain lek, eta bai. Ikoste elkartze horrek, ene, iten gaitula, ba, bueno, dano gabiltzela helburu,
1: bai.
2: Eh?
1: Nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera elkarlanen, auzolanen gauzak iteko ta ikustea danon arten zerbait politein deula. Ba, horrek indar asko ematen da.
0: Mm-hmm. Mari Carmen 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo espero duzu?
2: Emozio beti ematen do. Bueno, askotan eske etzai iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta ber zenbat, ez, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautz ez dituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, je, ba, hori atzo zion zen. Hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
0: Nena atzo.
2: Eta mar urte karga dauke, gainen.
0: Errogeita mar urte ez dira atzo.
2: Ez. Nada. En fin.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
1: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
2: Bai, eske, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Baina garai hartan, dana zan, ez dakit, bai gu, angerinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste... Ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan guain guau, ez? Ba. Bestaldetik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzan hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrak inzien, bere aurrak genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
0: Bai. Mm-hmm. Eta batzuk, konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago,
2: bai.
0: Bueno, 50 ez.
2: Gehiago, bai.
1: Ez dola sortu zidetik, 60.
0: Hirurogeita
2: piko. Mm-hmm. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
1: ausardia.
2: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
1: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
2: Bai, klaro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta... Orduan, hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ezeko goz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
0: Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
2: Bai, ala da. Bai.
0: Konfiantza guztiarekin.
2: Bai.
0: Sei hamarkada beranduago.
2: Bai.
0: Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Bai. Mi eskerru ikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik. Eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi eskerru.

0: se angustiori, hanagonin dei sutela. Balakin tute amerika toten, atitela doa sela. Taguk euskal herria, kaso entzagun, oie garria bezela.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna eta irakurtzeko nik uste goguare pizten duna.
2: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baino bai da nola baite barruak nolait astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo esai iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Horren gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalia delako eta bueno, bazolako interes bat, ez? Ba, bueno, ertze kontatzen zune horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba bueno, egokoreako gizartea du nolabait ardatz eta marko, eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da, nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola oso ongi nik uste gelditzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire, ba, senarrari nolait, ba, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familia ere, ba, eta gizartean, bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolakoa izan behar den, eta bai, baditu gauza asko, gure gizartearen ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
2: Mm-hmm. Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo mm-hmm. blokea da egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori eta nolabait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta bueno, bakoitzak bereti kontatzen du istorioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez? Horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren istorioa, ez? Eta kuriosoa da ze da novela bat eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak eta hori oso ondo ikusten da novelan zehar. Nik uste neurri handi baten novel saridun bada eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten ba literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste bere bueno, nolain maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, bueno, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain gauza garratzak konta ditzake. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lanago izutzen.
2: Mm-hmm. Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ezakite, mm-hmm. gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien baina goi erotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, ezakite, oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso muzurrekoak dira, baina ez zaizkigu hain urrunekoak egiten eraberean, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, pertsona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino heldu gaitezke, ez? Eta, ni pixat, momenturen batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraila eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez, gure buruari egiten dizkigun bueno, promesa horiek, ez, gimnasiora mm-hmm. gongo naiz, buru gehiago irakurriko ditut, ez, eta zupentsa, muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez, hartu ezagun adibidez, aurten irakurri nahi ditut 100 liburu, ez, demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherente eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan, 3 hilabetagoetan, irakurriko ditu, falta zaizkidan 80 liburuak, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko bizkiatu orduak, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak ze ondori izan ditzaken. Mm-hmm. Ze ondori izan ditzaken, kasu honetan egokorako gizarte itxi horretan. Eta kasu honetan esan bezala balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Mm-hmm. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Gusten da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, poesia ere badao tartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zein gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor badana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste, mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako, neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dut irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Korearen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta horren inguruan, Keunsukek baditu iru liburu, iru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere, bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, ere, jaitu nahi duenaren zen, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzu namaitu aurretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, badago hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izan dako Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zure gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Hurren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Esker mila, malen frantsesena, eta pausaino bat eginen dugu guk zebrabidearekin, istante berriz eldu gira, baina txaldeko bostak baitira berriak hartzen dugu, baina lagurirekin.

0: Arresti honoroa errepaitegiko magistratu idazkai funtzionario eta langileek algaretatze bat egin diegerdi hontan Baionako epaitegian aitzinin, biltzar nausien ondotik, mozione bat jakuridi Eliana ehoik izan den neskatsunaen familiai sustengian helazteko eta ahal eskazen salhatzeko, epaitegiko langileen susentarsuna dudan ezaik dela horren gatik eta horrek henlan zailtzen diala ebai, jakinazi die. Historia geografian proba higaiten zien astelehen juntan hiugereneko kolegioko ikaslek, behua espazen aitzineko astetan bezain askar, hoita hamar graduak iganik zien guneka jale, BONS, Europa eta gentesione tipiko emiak barnatzu ahalizan dutie. Inkesta bat zabalik izan da miarritzen hama zazpiurtzeko neskatila gazte baten bortxatzien gatik, martxuen hama bianigan leite, persan deitzen den basomezpeako bestan, simikoki puzuatuik izan dela uste du gaztiak, beste hiu gazte lioie bortxatu bigek etxekitzez zelaik hiu geren antako. Baiuna, eta mondo marzaneko hiak jadanika komatu dia 2005-teko bestentako, diala bi urte lasgarriko estabadak izan zien, Baiunak bebestak pusatu zutia lakoz, Baiunako bestak ustailen hamalauetiko mazortzialat izanen dia 2007-an, eta mondo marzanekuk ustailen hoita batetik, hogeita bostialat. ELB, Labontxa sindikatiak builtren usutzeko proposamenak egiten dutu, sindikatien haubea, builtresionia askarki emendatu da, eta azken urtetan bizikzien kabaliak ataka litio, hartakoz lotxasko tiokatziak zaintze arrazatik kampo builtrien beheste berri bat galtatzen die, eta itxezen pakatzeko manea berri bat indartu bat sindikatiak galte egiten du, 1000 sai edo builtre bikote liate otat, Pirineuetan. Txik-txak, saia udako tenuetan sartzen da hue bai, astelen huntaikaitzina, tebat eta hamazortzi lineak gai gusian kurrituko dia bai, eta arrahinkitar sunak ebai lineakal kambiatuko dia, hoita hamar izeneko linea berriak donibane lohitzune, eta getaria lotuko dutu, ekualdi edo pausada berriek ilan, eta linea sumait lusatuko dutie bai, itxas basteretat, laruneko trenialat edo anue jatiko etxoletat, informazioniak oro txik-txaken webgunian ediaiten ahaldia. Bizipoza, alkartia presentatu da Xaran Berriki, alkartia Euskal Herri osoko hoita himetzu alkartei biltze nahi dutu, helbui batek ilan, Euskaen bidez haur eta gehitien sentsibilizatzia eta hoentako Euskal Herri inklusibua gobaten jaikitzien laguntzeko, Bizi posa struktura berriak ahalen txerkatzen eta egun oztako du derbu egiten laguntuko du, hortakoz aizolana sustengatzen du eta laguntzale amaina indartzen du ebai. Ipar Euskal Herrian harremanetan jarri dia jadanik herbaltien sustengu den integrazio bat zordia ikilan, bizi posa eskola plataformaen bidez pedagogikoko tresnak proposatzen dutue, Eitarzun bereziak, herriotza, alohanue, dolia bezalako aipamenen barnatzeko. Joanes Etxebestek, Pontx Pailazoa eta Bizipoza Alkarteko kidiak espikatzen daik usuixen zentako Xaran presentatuik izan den.
1: Xaran eretzat importantea da, egia euskalduna da, euskaratik eta euskaraz ari dena ere bai, kulturan, eziketan, hezkuntzan, beraz, uste dut bizipozaren baloreekin ere egiak bat egiten duela, eta importantea dela ere, iparraldean erakustea ez, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eragiten ari den, Nafarroan ere egiten ari den languzi hori ere, iparraldeluntz ere ekartzea eta zabaltzea.
2: Zeintzuk izan dira ondoko helburuak, aipatu da jadenik xaretuak zistela integrazio batzordearekin, baina urgunago joteko asmoa bada ere ez.
1: Bizipoza eskola bezalako tresna bat eta baliabide bat ikusita, argidan ikuste, egoaldean, zein iparraldean saretu behar garela hezkuntzan ari diren eragile guziekin. Hau da, ikastola, eskola, iparraldean saretu behar garela hezkuntzan ari diren eragile guziekin. Hau da, ikastola, eskola publiko, pribatu, denekin kontaktu bat sortu.

0: Xanduta eko dia espinal, lare eikuntre eta futbolan munduko kopako final hamasai gerenak jarrikitzen die, barda Kanadak jo du Hego Afrika, gaur Brazila aiko da Japonia eikuntre eta Alemania kerezebitzen du bai Paraguaya.
1: Esker mila abinat, lagorri eta sari arte segitzen dugu zebrabidearen bigarren partearekin.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu Ekin Zapiain. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxe hartzeko eguna izaten da astelena, beraz, eskatortan. Baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusiez aritu ginela, ba, bueno, udazken honetan, izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko, ba, bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan, ba, ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, alaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixkat malen, guk agitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, hoiek izan ziren, ba, 2008an txikia ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala hobeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, mm-hmm. aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen
0: bai,
1: dute.
0: Bai, bai,
1: bai. Bino, bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, mm-hmm. oien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit nik uste dut, momentuan ez ezik, gerora ere, gehiago aditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta, ez, mm-hmm. aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009an bezala.
1: Mhm. Alaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mm-hmm. mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametxar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edo zein bertxo saiotan, ez? Mm-hmm. Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da gitu 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariek Nafarrokoan kantatu ohi zuten, mm-hmm. eta berak ere

0: txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, Xilaba sortu zenean ere, Xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta, ba, 2003an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobeki esan da, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinikoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hainbertze erranai, ez? Eta ez dakit nik oroitzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, viralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai, jende gehien ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira kateria, Xabier Silveira kateria, mino ametxen agurronekin egia da sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ezten jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak espaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehien eta funtzionatzen zuela ze jendeak bazekien.
1: Bai, niri gertatzen zait, badaki dela Silveiraren doinuan dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa etortzen zait, ametxen bai, agurra etortzen bai, zait burura.
0: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
1: Bai.
0: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba, emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
1: izan ziteke.
0: Bueno, bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina bueno, txapelketa hau 2013koa begira kontatuko dizut malen eskolartekoa kantatzen genituenean saria unitzetan izaten zen txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala eta hitz liburu potoloa izaten da eta gainera hor daude ba bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita irudiak ere badaude argazkiak ere badaude eta normalian zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua. Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
1: Pasaden saioan ere, oso kerrez banabil, aipatu zenuen, hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
0: Atu, moztu egindat ez bai. Zaitutu ditu.
1: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina santzenuen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena.
0: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu joan den astean aipatu nun. Memoria txarra nena eta berreste, ez dakit, ez nahi zoroitzen. Bertan izan duten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela. Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. 2013an zalantza dut, bertara joan haute ginen, edo ez. Baina bai, ikusi behintzat bai. Eta bai.
1: Horrengo honetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
0: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu naiz erran bezala, ez izaten beti finaletako bertsualdiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsualdi hau, ba, bat ametxena izatea nahi nuelako, txapelketa agitzu nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako. Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatuen, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren zati bat, ez? Ta doinu honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela. Badakit, Joxean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dute ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izate zera izen hori. Eta aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek doneri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez, bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan, aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzain bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriara zizidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Ba, zenbat ahotsetatik kantatu ziteken bertxotan, zer eragiten zuen ahotsortatik kantatzeak, eta bai, ba, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertsoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazki nola zen, baina zure eskuei begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan, ba, alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera zeiru bertxo eginez, ez? Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean, iruditzen zitzaidan, etzuela funtzioa ahotxo horri lekua egitea. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Zakitu, antzeko sensazio izan nuen, ametxek berak ere, adibidez, kantatu zuenean, eta gainera zalantza dut ez dute zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zaren ez, ez nahizu diari, baina Guardia Zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko kuadrileko ba torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izen, ba bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, ba, bai ez beti badu, ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, Guardia Zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo batean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit. Badu, zetan nik ustut egin duela hori. Eta hori bada, nire ustez, arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du, eta ba, neri behintzat deskubriarazi zidan hori, hori ere egin zezakela bertsoak, eta bai, horregatik aukeratu dut, bai. Eta doinua gizpolita da, doinua pila bat guztan zait.
1: Osongi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zana izan

0: Aze bertsoaldia.
1: Bai, aze bertsoaldia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertsoaldia, ez? Nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertsoaldia iruditzen zait, eta, buah, nik uste dut, hau aditu nuenean, denek lehendik ere bagenekien ez, baina ikusi genuela ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan ere bai, ez baino. Bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik ez da ikuspegi bat edo ez da, bai, hori ez da ikuspegi bat irudikatuko zenukena bertsoaldi batean, ez da perspektiba bat landuko zenuen agian?
1: Bai, eta ez dakita sorpresa hori, ez? Ze batzuetan, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bai, ez dakit bapatean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan batean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrizko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, horregatik edo nahitzat berezia bai bertsoaldia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017ra egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulea bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut. Ma, bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako laguna joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxoro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin behar, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz, mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora berdindu zesarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen, angel dituko ginela, eta nola goizer natu ginen, babarakaldora nioio bateko, siesta eta guztin genuen hasi bitartean, bai. Eta, 2017ko txapelketa ere izan zen, niretzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbaitetik lortu nuen, ez dakit ere osioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai, honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, targazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen, hori ere ze poza izan zen, ametxena ere poza ondia, baina ez, Maialen amets, eta berriro Maialen, eta berriz lehen aipatzen da, 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erran nahi bat zuen ere bai, eta ze poza izan zen, gaina hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle zeudela final hartan, abenduaren 17an jokatu zen finalan, hori ere, Erken nik sensazio hori izan nuen, 15.000 persona jatxun ez, hor denak xile, ze poza gero, ze txal, zaparra da, ze, izan zen. Momentu horretan ikustu sentitzen duzula, hau da, nahi dugun kontua. Eta gero, bukatzen da talisto, baina bukatzen da, merezidu.
0: Txapelketa, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte. Hemen, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, aunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzare momentu bakoitzan ere ez dago, ez? Ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut final hori zela ba izugarria 15.000 persona eta ze ongi ta uda nahi duguna, baina txapelketa da agitz agitz agitz gogorra eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak denak honetik txarreraino eta tartean dauden guziak txapelketa bizi duzun bitartean ba da itz gogorra eta batzuetan ba ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoiak, baina bai kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek ba erabakitzen dute guko egitea eta zilegitasun osoz, ba izen ematea bezain zilegia da guko egitea. Eta gainera ba kantatu txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak ba, txapeliketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez badakigu hori ez dela hola. Eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ez augarrean, noski leia, hori ere ez dugu aipatuko, gortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, agitz polita, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den jada, esango nuke mende honetako final guztietan izan dela bertan, 2017an txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
1: Bai, eta bueno, denek nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulkioietak duen guztiak izan zitezken, ez? Baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen. Eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen, ez? Buruz burukoan sartzea, erraten zenuenagatik beti hor mugan eta bagenekie, baina bueno, ez hor ja bakoxka bat hurbilago eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluz ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da, ez? Ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak, eta bat batean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eske dozen izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
0: Nei. Gaurkoan, ala ere, ekarri diguzun bertsoaldia edo, ez da finalekoa.
1: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu dut.
0: Lortu dut.
1: Bai. Ekarri dut bertsoaldia, eta hau da, agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntua garriak, ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko meritori, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat. Bai, bertsoaldiat, zehazten zara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, bat ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziur aski dela jende bat, leku gehiagotan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere egon dena, ba momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan ez da bukaerako agurrak ere bereziak dira, zeda pixkat zerbait jaten duzunean bezala honitzen gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut baldio ontarako, edo ez dakita gustan zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitu nahi zen aldiro edo, oroitu dut bertso aldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta nezako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketan nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertsoeskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsola etxapelketa nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantza genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai, nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada, hola, itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
0: Jo, ez epolitak ine. Baintzun dezagun.

0: Animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eh? Eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dutela salbazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeria aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba hori ere erabat onargarria eta erabat bidezkoa eta ba hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere ba ze indar ematen duen, ez? Eta ba leia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela leia hortan, ne ustez, eta egiten aldela leia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko leia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu, eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena, izan da oraingoz hau, seguraski gure buruetan dagoen lehenengoa, nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan nuen, iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasitzen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan, ba, bueno, berez 2021ean jokatzekoa zen, baina atzeratu egintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroarenara salto egitea, bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden, ordura arte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, nire ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Ba, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik, hori ditzen ez, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja nik behintzat banuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau ailetu zenean, bertso munduan uste dut. Edo ni behintzat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, alaia adibidez nerea, eta gero, ba, bertze batzuk, ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta, adibidez, Joanes, ez? Bai. Nafar bat, Euskal Herriko txapel eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskola artekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta bapaten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, buah, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai, bai. Hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroarenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Errikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza, da zuka ipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten bertsoaldia edo ekarri diguzu, ezta?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute hau ere ez da finalea katatikoa, aukeratzen alden finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerai Ibartzaballe bertsoaldi bat, bueno, Nerai Ibartzabal badakigu ze bertsolari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena, ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntuak jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen, duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak, niretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kaso zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dotore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Bai berea, bai oroitzen dut saio hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nien. Gainera, super bere esan, baina nerea nak bere esiki. Eta hori xe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, malen, hemen dipentzilera urrengo tertulietan ez du guaipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk egin.
0: Hori da. Hori da. Ba, hemen txutzuko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibartzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, randituan oker guzti, zuzioreska honetzen zanen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldima da, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, bueno, Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, bueno, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
3: Lau etxe egiten behar amare.
1: Bueno, ba, lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, bueno, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zu beroan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, bahnik aldearen eta lapu Urdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baionami ahitze angelu ere muortan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da ba, borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela ba, beste lekutatikan desberdina dela, eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
4: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste zen dugu gaudena, baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean. Eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera. Orain, deko bapur bat arazoa, ba, egon arreda urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain, kontrolatu garen dirako ba, apur bat berandu egin zaigula, orduan, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, inderberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, baze, denbora asko egon gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontrolatu garen dirako ba, hori, ba, badela garaia, eta lehen, zabalik eta lehen, zibarra garaela ba, buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta, ba, azten gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera eramango dituzten pausoak hartzera.
1: Inguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera, ba bueno, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna, edo zer da aurrea eramateko inberduguna?
2: Ba, nik itzaldian egin dudana egipikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egipikatzen. Baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta hageman horietatik ere atsemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
1: Beio zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egun behar duguna bain.
4: Bai, ba, leirerekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta dokur bat itxaldia gondana, eta arduan ba, frustrazio horien mongo diogu gazteok, orduan ikustu dut egon barra lehen lerroan, datorren ez dugunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai, hori, garaipen txikien bidez egitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba, hori, ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
4: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: a IRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
2: Gizona gizonaren zan Hotxoa ez da besterikan George Rualten kuadruan Hulertu nuen dena Urkatu bat zuriz jantzia

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

artzain txagazteak datutxo badu aurkitzen, ez zuen amarik tristeak eta du biltzen. Bere kortzeta irekirik, bular gainean du jartzen.

is a test flight. Only moments left before the start.

0: AI Ereka, la radio.
1: AI Ereka, entzuten ari zira.

dago inoiz isilik. Erran gabeko itzen mamuak narras barrutik.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

shit.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRECA, la radio. AIRECA, DAB+, fréquence étant, soin d'accord.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.